0: Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj objavila je globalne gospodarske prognoze za ovu i sljedeću godinu. Očekuje da će globalni rast u 2026. iznositi 2,8%, što je manje od 3,4% koliko je prije predviđeno. U idućoj godini očekuje se rast za 3,1%. Nadalje, za Hrvatsku se prognozira usporavanje rasta BDP-a na 2,6% za ovu i 2,4% u sljedećoj godini. OECD-u bi se Hrvatska trebala priključiti ove godine, a na sastanku vijeća u Parizu sudjelovao je resorni ministar Ante Šušnjar. Govorio je o ulozi industrijske politike u jačanju konkurentnosti, otpornosti i održivog rasta.
1: U fokusu rasprave su industrijske politike. Iskoristili smo priliku istaknuti nacionalni plan za razvoj industrije Republike Hrvatske 27. do 2034. godine. Također s gospodinom Kormanom proćemo preostale korake koji su potrebni učiniti za punopravno članstvo Republike Hrvatske u OECD. Stupanje u OECD bit će najvažnije međunarodno postignuće Republike Hrvatske od pristupanja Europskoj uniji.
0: Kreml najavljuje sustavni vojni odgovor nakon što je Ukrajina pogodila naftni terminal i vojnu pomorsku bazu u Sankt Peterburgu. Napad je izveden uoči početka Međunarodnog ekonomskog foruma koji u svojem rodnom gradu svake godine organizira ruski predsjednik Vladimir Putin. Iako ga zapadni investitori uglavnom zaobilaze otkako je počeo rat protiv Ukrajine, ove godine on je američko izaslanstvo. Iran je snažno napao međunarodnu zračnu luku u Kuvajtu. Jedna je osoba poginula, a najmanje 63 i ozlijeđenih. Stradali su civili, osoblje zračne luke i putnici. Iranska revolucionarna garda preuzela je odgovornost za napad, uz napomenu da je izveden radi osvete za američke udare na iranski tanker i otok Kešan u Perzijskom zaljevu. Prema izvorima iz Teherana, Iranci su i dalje spremni na nastavak pregovora sa SAD-om. Njihovi su ciljevi jasni. Ukidanje sankcija i nadzor nad prometom u Hormuškom tjesnacu. Iz SAD-a pak ponavljaju da se o ukidanju sankcija može razgovarati tek ako se Iran odrekne svojeg nuklearnog programa. Ponovno iz naše zemlje. U Zagrebu počinje uklanjanje sjeverne strane Vjesnikova nebodera, pa će za to vrijeme, do nedjelje u 20 sati, na snazi biti privremena regulacija prometa na Slavonskoj aveniji. Zamjenik pročelnika Gradskog ureda za promet Marko Belzek.
2: Regulacija će biti stavljena isto kao i dva dana nakon požara Vjesnika. Podvožnjak je bio zatvoren u oba dva smjera, mogu se skrenuti desno i lijevo. Znači, koga se kreće iz smjera istoka, on će koristiti onu sjevernu prometnicu uz rakete. Ko se kreće iz smjera zapada, on će moći ići na Savsku desno prema Prisavlju, pa obilazno preko Marahničeve dalje na istok ili lijevo na Vukovarsku, pa onda Vukovarska prema desnom prema Trgu Stjepa Radića i dalje svojim putem kam ide.
0: Blagdan je Tijelova, svetkovine Presvetoga tijela i krvi Kristove. Tradicionalno danas se održavaju tijelovske procesije. I Bazilika Presvetoga srca Isusova u Zagrebu već desetljećima njeguje tu tradiciju u samom središtu grada. Župnik, pater Stipo Balatinac.
3: Možemo biti ponosni na našu procesiju u Palmotićevoj. Ona je povezana sa svetom misom u 19 sati. Tako da nakon te svete mise krećemo Palmotićevom, Boškovićevom, preko trga Josipa Jurja Strossmayera, onda umjetnički paviljon te trg kralja Tomislava, gdje dakle obavljamo naše tri postaje, a četvrta i završna je uvijek u Palmotićevoj, pored naše bazilike srca Isusova. Dobro nam došli i ove godine.
0: Vremenska prognoza. Biće pretežno sunčano, na krajnjem jugu i istoku kiša, ujutro u unutrašnjosti ponegdje magla. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, navečer na sjevernom Jadranu jugo. Jutarnja temperatura između 8 i 13, na moru od 13 do 18, dnevna od 22 do 27 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirali Igor Bosak i Matija Lacko, uredila Irena Dizdarević.
4: Ostanite uz glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: sljedećoj godini. OECD-u bi se Hrvatska trebala priključiti ove godine, a na sastanku vijeća u Parizu sudjelovao je resorni ministar Ante Šušnjar. Govorio je o ulozi industrijske politike u jačanju konkurentnosti, otpornosti i održivog rasta.
1: U fokusu rasprave su industrijske politike. Iskoristili smo priliku istaknuti nacionalni plan za razvoj industrije Republike Hrvatske 27. do 2034. godine. Također s gospodinom Kormanom proćemo preostale korake koji su potrebni učiniti za punopravno članstvo Republike Hrvatske u OECD. Stupanje u OECD bit će najvažnije međunarodno postignuće Republike Hrvatske od pristupanja Europskoj uniji.
0: Kreml najavljuje sustavni vojni odgovor nakon što je Ukrajina pogodila naftni terminal i vojnu pomorsku bazu u Sankt Peterburgu. Napad je izveden uoči početka Međunarodnog ekonomskog foruma koji u svojem rodnom gradu svake godine organizira ruski predsjednik Vladimir Putin. Iako ga zapadni investitori uglavnom zaobilaze otkako je počeo rat protiv Ukrajine, ove godine on je američko izaslanstvo. Iran je snažno napao međunarodnu zračnu luku u Kuvajtu. Jedna je osoba poginula, a najmanje 63 i ozlijeđenih. Stradali su civili, osoblje zračne luke i putnici. Iranska revolucionarna garda preuzela je odgovornost za napad, uz napomenu da je izveden radi osvete za američke udare na iranski tanker i otok Keshan u Perzijskom zaljevu. Prema izvorima iz Teherana, Iranci su i dalje spremni na nastavak pregovora sa SAD-om. Njihovi su ciljevi jasni. Ukidanje sankcija i nadzor nad prometom u Hormuškom tjesnacu. Iz SAD-a pak ponavljaju da se o ukidanju sankcija može razgovarati tek ako se Iran odrekne svojeg nuklearnog programa. Ponovno iz naše zemlje. U Zagrebu počinje uklanjanje sjeverne strane Vjesnikova nebodera, pa će za to vrijeme, do nedjelje u 20 sati, na snazi biti privremena regulacija prometa na Slavonskoj aveniji. Zamjenik pročelnika Gradskog ureda za promet Marko Belzek.
2: Regulacija će biti uspostavljena isto kao i dva dana nakon požara Vjesnika. Podvožnjak je bio zatvoren u oba dva smjera, mogu se skrenuti desno i lijevo, znači koga se kreće iz smjera istoka, on će koristiti onu sjevernu prometnicu uz rakete, ko se kreće iz smjera zapada, on će moći ići na Savsku desno prema Prisavlju, pa obilazno preko Markovićeve dalje na istok ili lijevo na Vukovarsku, pa onda Vukovarska prema desno prema Trgu Stjepa Radića i dalje svojim putem ka Miru.
0: Blagdan je Tijelova, svetkovine presvetoga tijela i krvi Kristove. Tradicionalno danas se održavaju tijelovske procesije. I bazilika presvetoga srca Isusova u Zagrebu već desetljećima njeguje tu tradiciju u samom središtu grada. Župnik, pater Stipo Balatinac.
3: Možemo biti ponosni na našu procesiju u Palmotićevoj. Ona je povezana sa svetom misom u 19 sati. Tako da nakon te svete mise krećemo Palmotićevom, Boškovićevom, preko trga Josipa Jurja Strossmayera, onda umjetnički paviljon te trg kralja Tomislava, gdje dakle obavljamo naše tri postaje, a četvrta i završna je uvijek u Palmotićevoj, pored naše bazilike srca Isusova. Dobro nam došli i ove godine.
0: Vremenska prognoza. Biće pretežno sunčano, na krajnjem jugu i istoku kiša, ujutro unutrašnjosti ponegdje magla. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, navečer na sjevernom Jadranu jugo. Jutarnja temperatura između 8 i 13, na moru od 13 do 18, dnevna od 22 do 27 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirali Igor Bosak i Matija Lacko, uredila Irena Dizdarević.
4: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj objavila je globalne gospodarske prognoze za ovu i sljedeću godinu. Očekuje da će globalni rast u 2026. iznositi 2,8%, što je manje od 3,4% koliko je prije predviđeno. U idućoj godini očekuje se rast za 3,1%. Nadalje, za Hrvatsku se prognozira usporavanje rasta BDP-a na 2,6% za ovu,

0: Kreml najavljuje sustavni vojni odgovor nakon što je Ukrajina pogodila naftni terminal i vojnu pomorsku bazu u Sankt Peterburgu. Napad je izveden uoči početka Međunarodnog ekonomskog foruma koji u svojem rodnom gradu svake godine organizira ruski predsjednik Vladimir Putin. Iako ga zapadni investitori uglavnom zaobilaze otkako je počeo rat protiv Ukrajine, ove godine on je američko izaslanstvo. Iran je snažno napao međunarodnu zračnu luku u Kuvajtu. Jedna je osoba poginula, a najmanje 63 i ozlijeđenih. Stradali su civili, osoblje zračne luke i putnici. Iranska revolucionarna garda preuzela je odgovornost za napad, uz napomenu da je izveden radi osvete za američke udare na iranski tanker i otok Kešan u Perzijskom zaljevu. Prema izvorima iz Teherana, Iranci su i dalje spremni na nastavak pregovora sa SAD-om. Njihovi su ciljevi jasni. Ukidanje sankcija i nadzor nad prometom u Hormuškom tjesnacu. Iz SAD-a pak ponavljaju da se o ukidanju sankcija može razgovarati tek ako se Iran odrekne svojeg nuklearnog programa. Ponovno iz naše zemlje. U Zagrebu počinje uklanjanje sjeverne strane Vjesnikova nebodera, pa će za to vrijeme, do nedjelje u 20 sati, na snazi biti privremena regulacija prometa na Slavonskoj aveniji. Zamjenik pročelnika Gradskog ureda za promet Marko Belzek.
1: Regulacija će biti uspostavljena isto kao i dva dana nakon požara Vjesnika. Podvožnjak je bio zatvoren u oba dva smjera, mogu se iskrenuti desno i lijevo, znači koga se kreće iz smjera istoka, on će koristiti onu sjevernu prometnicu uz rakete, ko se kreće iz smjera zapada, on će moći ići na Savsku desno prema Prisavlju pa obilazno preko Markovićeve dalje na istok ili lijevo na Vukovarsku pa onda Vukovarska prema desno prema Trgu Stjepa Radića i dalje svojim putem ka Miru.
0: Blagdan je Tijelova, svetkovine presvetoga tijela i krvi Kristove. Tradicionalno danas se održavaju tijelovske procesije. I bazilika presvetoga Srca Isusova u Zagrebu već desetljećima njeguje tu tradiciju u samom središtu grada. Župnik, pater Stipo Balatinac.
2: Možemo biti ponosni na našu procesiju u Palmotićevoj. Ona je povezana sa Svetom Misom u 19 sati. Tako da nakon te Svete Mise krećemo Palmotićevom, Boškovićevom, preko Trga Josipa Jurja Strossmayera, onda umjetnički paviljon te Trg Kralja Tomislava, gdje dakle obavljamo naše tri postaje, a četvrta i završna je uvijek u Palmotićevoj, pored naše bazilike Srca Isusova. Dobro nam došli i ove godine. Vremenska
0: prognoza. Biće pretežno sunčano, na krajnjem jugu i istoku kiša, ujutro u unutrašnjosti ponegdje magla. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, navečer na sjevernom Jadranu jugo. Jutarnja temperatura između 8 i 13, na moru od 13 do 18, dnevna od 22 do 27 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirali Igor Bosak i Matija Lacko, uredila Irena Dizdarević.
3: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj objavila je globalne gospodarske prognoze za ovu i sljedeću godinu. Očekuje da će globalni rast u 2026. iznositi 2,8%, što je manje od 3,4% koliko je prije predviđeno. U idućoj godini očekuje se rast za 3,1%. Nadalje, za Hrvatsku se prognozira usporavanje rasta BDP-a na 2,6% za ovu i 2,4% u sljedećoj godini. OECD-u bi se Hrvatska trebala priključiti ove godine, a na sastanku vijeća u Parizu sudjelovao je resorni ministar Ante Šušnjar. Govorio je o ulozi industrijske politike u jačanju konkurentnosti, otpornosti i održivog rasta.
1: U fokusu rasprave su industrijske politike. Iskoristili smo priliku istaknuti nacionalni plan za razvoj industrije Republike Hrvatske 27. do 2034. godine. Također s gospodinom Kormanom proćemo preostale korake koji su potrebni učiniti za punopravno članstvo Republike Hrvatske u OECD. Stupanje u OECD bit će najvažnije međunarodno postignuće Republike Hrvatske od pristupanja Europskoj uniji.

0: i ozlijeđenih. Stradali su civili, osoblje zračne luke i putnici. Iranska revolucionarna garda preuzela je odgovornost za napad, uz napomenu da je izveden radi osvete za američke udare na iranski tanker i otok Keshan u Perzijskom zaljevu. Prema izvorima iz Teherana, Iranci su i dalje spremni na nastavak pregovora sa SAD-om. Njihovi su ciljevi jasni. Ukidanje sankcija i nadzor nad prometom u Hormuškom tjesnacu. Iz SAD-a pak ponavljaju da se o ukidanju sankcija može razgovarati tek ako se Iran odrekne svojeg nuklearnog programa. Ponovno iz naše zemlje. U Zagrebu počinje uklanjanje sjeverne strane Vjesnikova nebodera, pa će za to vrijeme, do nedjelje u 20 sati, na snazi biti privremena regulacija prometa na Slavonskoj aveniji. Zamjenik pročelnika Gradskog ureda za promet Marko Belzek.
1: Regulacija će biti stan isto kao i dva dana nakon požara Vjesnika. Podvožnjak je bio zatvoren u oba dva smjera, mogu se iskrenuti desno i lijevo. Znači, koga se kreće iz smjera istoka, on će koristiti onu sjevernu prometnicu uz rakete. Ko se kreće iz smjera zapada, on će moći ići na Savsku desno prema Prisavlju, pa obilazno preko Marošnićeve dalje na istok ili lijevo na Vukovarsku, pa onda Vukovarska prema desno prema Trgu Stjepana Radića i dalje svojim putem ka Miru.
0: Blagdan je Tijelova, svetkovine presvetoga tijela i krvi Kristove. Tradicionalno danas se održavaju tijelovske procesije. I bazilika presvetoga srca Isusova u Zagrebu već desetljećima njeguje tu tradiciju u samom središtu grada. Župnik, pater Stipo Balatinac.
2: Možemo biti ponosni na našu procesiju u Palmotićevoj. Ona je povezana sa svetom misom u 19 sati. Tako da nakon te svete mise krećemo Palmotićevom, Boškovićevom, preko trga Josipa Jurija Strossmayera, onda umjetnički paviljon te trg kralja Tomislava, gdje dakle obavljamo naše tri postaje, a četvrta i završna je uvijek u Palmotićevoj pored naše bazilike srca Isusova. Dobro nam došli i ove godine.
0: Vremenska prognoza. Biće pretežno sunčano, na krajnjem jugu i istoku kiša, ujutro u unutrašnjosti ponegdje magla. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, navečer na sjevernom Jadranu jugo. Jutarnja temperatura između 8 i 13, na moru od 13 do 18, dnevna od 22 do 27 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirali Igor Bosak i Matija Lacko, uredila Irena Dizdarević.

Pjeru je ipak ostalo nešto i mnogi su imali priliku da ga vide kako svira na usnu harmoniku. On oduvijek svira za jedan groš, a ljudi se u strahu pitaju da li će jednog dana i čitav orkestar biti

Sagradili su kućicu malu, na zemlji što im zvonar dao. Imali konje, Cvetka i Alo, i psa što Garo se zvao. Kažu da život mazio nije, ni nju ni njega, ni troje mali, al sretni skupa uvijek su bili, za ništa drugo

0: Dobro je. No a s Arkom može i ća, potop je gotov. Pokušala sam prebrojati jučerašnje intervencije vatrogasaca po županiji, nemoguće je zaokružiti ovaj popis intervencija. Ispumpavala se voda diljem Splita, Stobreča, Solina, Vranjica, Žrnovnice, Makarske, Brela, uz to i hitne su non stop prolazile pod sirenom. Ono jučer je bilo kao scena iz filma i dobro je da je gotovo. Danas nas čeka pretežno sunčan dan, ali povremeno uz umjerenu naoblaku, poslije podne na krajnjem jugu uz više oblaka moguć poneki pljusak. Navečer nam stiže i jugo u Dalmaciju, a stupnjevi će rast do 27.
1: Tako je, ako morate već ovako rano izaći, isto vam je malo friško jutros, onako meni bar, evo Mihajla mi tu klima glavo, meni je friško bilo, ja sam obukao definitivno duge rukave. Jutros su 6 sati, temperature su bile sljedeće: Knin, Makarska i Šibenik 16, Hvar, Lastovo i Split 17, u Zadru 18 stupnjeva, tako da eto, danas nam neće biti onaj scenarij od jučer kad smo plivali, kad smo s kajakom išli na posao. Malo kasnije ćemo još...
0: Ne znam ko je uspio doći do posla.
1: Stvarno, eto, ne znam, bilo gdje i ko uspija doći, ono stvarno jučer bilo užasno. Proćemo malo taj prometni kolaps detaljnije u nastavku. Mi vam sad želimo samo još jednom dobro jutro. Ako ne radite, uživajte. Ibrica je tu, u svakom slučaju te volim. Ostanite uz Radio Split.

0: jutros prazne prometnice, prošla sam grad u 2 minute. Mislim da danas neće zavola nitko od koje jučer zapeo negdje, onako lagani PTSP, a više manje smo svi zapeli, uz to nekoliko lančanih sudara, između čvorova Split i Bisko, vozač je na autocestu ušao u pogrešnom smjeru, to je naravno prouzročilo prometnu nesreću, ja i dalje ne svačam kako se to ljudima dogodi. Da. Taj pogrešan smjer, sudjelovala su u prometnoj 4 automobila, više ljudi ozlijeđeno, mi se evo nadamo da su svi dobro. Usto bili su semafori van funkcije, poplavljene prometnice, bujice koje su paralizirale promet, gejziri dole po cestama na Žnjanu, nažalost to nije izvirala nafta. Ovi ljudi što su išli u šoping prije praznika, au, iz centara se nije moglo izaći satima. Pa kruži jedna slika internetom, slika podmornice i piše iznad oprez zaustavljaju na izlazu iz grada. A ko je uopće mogao doći na izlazu?
1: Ajme, meni je stavno jučer bilo.
0: Tako da se ljudi i u ovoj katastrofi uspiju nasmijati, mislim da je se kasnilo svugdje. I u vrtić, i u školu, i po dicu, i na posao, ali opet svi su razumili.
1: Tako je, jučer sam definitivno nakon dugo, dugo vremena osjetio onu jednu frustraciju ljudi, znači kogod se javlja po grupama na WhatsAppu, svi su samo slali slike, videa, pogledaj ovo, ne možemo nigdje, stojimo 1:30, znači baš onako jedna užasna situacija i stvarno je neugodan je osjećaj kad znaš ako padne kiša da ti život stane ako si u Splitu, razumiš, ako padne mala kiša da je sve tako paralizirano, ne možeš ništa planirati. Mala kiša, ali opet nije sad padala 5 dana, padala je ono par sati.
0: Dan, ali je bila obilna
1: je bila, ali opet ovako da se dogodi totalni kolaps, znači ako je neko mora ići ili u doktora ili negdje, mislim to je stvarno je ono bilo jučer baš užasno. Nije samo nama bilo je tako i u Zadru. Također nevrijeme napravilo baš ono kaos, voda je šikljala ulicama, nekoliko auta je upalo u šahte, oštećene su ograde u naletima vjetra, naravno i njihove su dežurne službe izašle žurno na teren, što prije su probali sve to sanirati, ali evo i odeći tam komentare ljudi govori krenili smo na posao, nismo došli, tako da eto, jedan baš jako težak dan u Dalmaciji, ne ponovilo se. šta reći drugo?
0: Je, u Splitu i Zadru u iznimno kratkom vremenu palo između 50 i 100 litara kiše po četvrnom metru. Ajde, baš me zanima što će nam kasnije za jednu sat vremena reći naši meteorolozi.
1: Da.
0: Kakva je njihova statistika?
1: Nadamo se da imaju neke dobre vijesti. Mi ćemo vas počastiti s Joškovom pismom, Kuća pored mora i Arsen za nastavak. A vi se samo sitite da ne morate u auto danas. Nego šta.
0: Milina.
2: Raznesene valima i vjetrom, tu su tople

0: Ovo je 25. godina da je u našoj zemlji Tijelovo proglašeno državnim blagdanom i neradnim danom. Mislim da je ljudima posebno drago ovo obilježavanje i zbog toga što se svake godine slavi u četvrtak, pa uspijemo odmoriti u ovom produženom vikendu. Tijelovo inače je jedan od najvažnijih blagdana u katoličkoj crkvi, blagdan posvećen Euharistiji, odnosno vjeri da je Krist prisutan u kruhu i u vinu. Jedan od najprepoznatljivijih običaja vezanih uz Tijelovo su procesije kroz gradove, kroz sela. Po Splitu, koliko smo sada Luka i ja provjerili, procesije su u večernjim satima u župi Presvetog Srca Isusova Visoka. Procesija kreće u 19, ruta je Ninska, Krbavska, Vrazova, Šopova, Vrh Visoke, Paštričeva i opet Ninska. Ti si provjerio katedralu Svetog Duje, ili tako?
1: Tako je, tamo su svete mise danas na rasporedu od 8, 11 i 19 sati. To je ona glavna misa koju predvodi monsignor Zdenko Križić, nadbiskup. A klanjanje pred presvetim otajstvom je od 12 do 19 sati. Mm-hmm. Tako da možete obići.
0: I u Trogirskoj katedrali procesija je od 19 sati. Evo vidimo Sinjani. Kod njih su svete mise od 7, 8, 9 i 19. Ona u 9 ovoga jutra. Tad je središnje misno slavlje. Poslije mise Tijelovska procesija. Pa evo, birajte, divan je zgodnije, kad vam je zgodnije, bez obzira obilježavate li ga vjerski ili ga koristite za odmor i druženje s obitelji. Današnji dan onako mnogima je prilika za predah, okupljanje, za njegovanje tradicije. I svake godine, ja mislim, ti i ja isto ponovimo, blago onima koji su na vrijeme razmišljali i sve ovo skupa spojili.
1: Spojili, tako je. I ako danas planirate ići ili na proces ili na svetu misu, možete planirat. Ne morate se misliti, hoćete li sist u auto i di god zapet, prometnice su protočne, nema pasa na cesti.
0: To lipo zvuči, ponovi još jednom.
1: Protočne.
0: Protočne.
1: Protočne, nema pasa stvarno na cesti, tako da mislim da će tako biti cijeli dan, tako da eto. Uživajmo u blagdanu, opustimo se uz jednu lipu pismu Koena. Haleluja za dobro jutro.

0: Viečný romantik Julio Iglesias i dobrá stará písma Can Help Falling In Love. Želimo svima još jednom dobro jutro uz ovu lipu baladu i uz, kako smo malo prije rekli, protočne ceste. Evo, svakog jutra ovako malo prije 7 sati na Google Trafficu već vidim one crvene crte, kolone, gužve, ali jutros nam je naš slušatelj Dino poslao jedan lipi video na naš WhatsApp di samo snima kako se vozi po sirobu i govori, pogledaj ovo ujutro, milina samo ide. Jedna scena koju jučer nikako nismo mogli vidjeti, uopće da se auta miču, tako da ovo nas stvarno veseli. Mi smo i na prazniku ovdje, 091-634-8974, ako bilo šta zapne, naravno može se dogoditi i kad je praznik, tu smo, atento, pratimo sve.
1: Pozdrav svima, posebno evo našem slušatelju Dinu koji nam se javio. Dino, ja ti ne želim pokvariti raspoloženje, ali evo jedna obavijest. Sutra će se izvoditi hitni radovi u Zvonimirovoj ulici, naravno tu u Splitu. Izvodit će se radovi na zamjeni oštećene vodovodne cijevi u ulici Kralja Zvonimira. Iznimno je valjda loše stanje, postojeće te instalacije, pa se to sve mora zamijeniti. Radovi će započeti u ranim jutarnjim satima, njihov završetak planiran je tijekom istog dana, ali oba prometna traka neće biti zatvorena istovremeno. Radovi će se odvijati u dvije faze, najprije na južnom, a onda na sjevernom kolničkom traku, kako bi se promet mogao odvijati uz odgovarajuću privremenu regulaciju prometa tijekom cijelog trajanja zahvata. Ali ovo je svenja zahvata. Ali ovo je stvarno zahvat.
0: A znamo šta je u Zvonimirovoj kad krenu radovi?
1: Je, zato što je zatrpan rov iz kojeg istječe voda zbog te oštećene cijevi, pa valjda više da to riješe za vijeke vjekova. A vi svakako vodite računa, ukoliko baš sutra ne morate ulicom Kralja Zvonimira u Splitu, nemojte.
0: Tako je, a i ako se sutra planirate na neki trajekt ili nešto uoči vikenda, nemojte, bolje će vam biti, ili planirajte nekako jer sigurno će nastati gužva dole put trajektne luke. Imamo iskustva s tim gužvama u Zvonimirovoj, kolegica i ja, tako da pamet u glavu i slušajte Radio Split i onda ćete znati sve informacije. Sviramo dalje.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Visina dir, bageri, valjci, platforme i ostali radni strojevi na leasing za mlade tvrtke. Više na visina.hr.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Nova pravila u Jokeru donose više mogućnosti za dobitak. Minimalni jackpot sada iznosi 100.000 eura. Uz to, dobici su povećani, a jackpot raste brže nego prije.
4: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Ne postoji malo ponižavanja.
6: Ne postoji malo batina.
7: Ne postoji malo vrijeđanja.
8: Ni malo prijetnji.
5: Djeci treba puno usmjeravanja.
9: I puno jasnih granica.
10: Djeci treba puno objašnjavanja.
11: Puno podrške.
12: I puno strpljenja.
5: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
0: I ove godine ponovno Radio Matura. S novim lekturnim djelima iz hrvatskog jezika. Na YouTube podcastu Hrvatskog radija Radio Matura. HR mreža. Oglasi.
13: Ej, to je to, taj ključ mi treba.
14: Ključ ekspert.
15: Kralja Zvonimira 103 Split.
14: Ključ ekspert, tu je najbolji ključ.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Grbec-Njavro.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. U Tivtu sastanak na vrhu Europske unije i Zapadnog Balkana. Zbog visokog sigurnosnog rizika Vučiću savjetovano da ne dođe.
0: SAD i Iran različito o tijeku pregovora. Za Teheran nema pomaka, za Trumpa idu vrlo dobro.
2: Izrael i Libanon dogovorili provedbu primirja.
0: Slavi se Tijelovo, svetkovina presvetoga tijela i krvi Kristove.
2: Vrijeme pretežno sunčano, uz umjereno na oblaku, temperatura do 27 stupnjeva. U Tivtu počinje sastanak na vrhu Europske unije i Zapadnog Balkana, na kojem sudjeluje i premijer Andrej Plenković.
0: Na sastanku će se razgovarati o daljnjem približavanju zemalja Zapadnog Balkana Europskoj uniji i koracima koji mogu ubrzati taj proces u sklopu plana rasta za Zapadni Balkan. Biće riječi i o zajedničkim izazovima, te o tome kako ojačati sigurnost i otpornost u današnjim sve složenijim međunarodnim okolnostima. Tijekom boravka u Crnoj Gori premijer Plenković sastaće se s tamošnjim Hrvatima u Donjoj Lastvi. Tom prigodom potpisat će se i ugovor o financijskoj pomoći Radiju Dux, jedinom radiju hrvatske manjine u Crnoj Gori.
2: Srbijanska sigurnosno-informativna agencija BIA savjetovala je predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću da zbog visokog sigurnosnog rizika ne putuje na summit u Tivtu.
0: Priopćenje je uslijedilo nakon što su crnogorske vlasti protjerale više od 80 srpskih državljana iz zračne luke u Tivtu zbog ugrožavanja nacionalne sigurnosti, a Beograd odgovorio zabranom prelaska granice za crnogorske državljane. BIA kao razlog za upozorenje navodi djelovanje stranih službi i kriminalnih skupina, no predsjednica Srbijanske skupštine Ana Brnabić poručila je da Vučić zasad ne odustaje od odlaska na sastanak. Prema priopćenju sigurnosne agencije, savjet Vučiću upućen je zbog neprijateljskog djelovanja vanjskih službi i kriminalnih klanova u Crnoj Gori. Unatoč tome, Vučić, prema riječima predsjednice skupštine Ane Brnabić, ne želi prekršiti obećanje dano europskim partnerima i ne odustaje od puta na summit.
1: Svijet.
0: Libanon i Izrael dogovorili su provedbu primirja na pregovorima održanima u Washingtonu. Uvjetovano je potpunim prekidom vatre i povlačenjem pripadnika Hezbollah.

0: Njegova je ocjena potpuno suprotna izjavi američkog predsjednika Donalda Trumpa. Kažu mi da pregovori idu vrlo dobro. Tko zna, možda će sve biti završeno već ovog vikenda, zaključio je Trump.
1: Zastupnički dom SAD-a prihvatio je rezoluciju koju su predložili demokrati, a kojom se nalaže povlačenje američkih snaga iz rata protiv Irana, dok Kongres ne odobri nastavak vojnog djelovanja. Kongres nalaže predsjedniku da povuče oružane snage Sjedinjenih Država iz ratnih akcija protiv Islamske Republike Irana. Navodi se u rezoluciji koja ipak prije svega ima simboličnu važnost zbog prava veta koje ima američki predsjednik.
0: Rusija najavljuje sustavni vojni odgovor nakon što je Ukrajina noćas pogodila naftni terminal i vojnu pomorsku bazu u Sankt Peterburgu. Napad je izveden uoči početka Međunarodnog ekonomskog foruma koji u svojem rodnom gradu svake godine organizira ruski predsjednik Putin. Iako ga zapadni investitori uglavnom zaobilaze od početka rata protiv Ukrajine, ove godine ondje malo američko izaslanstvo. Danja Dubravac.
2: Poslije sastanka Vijeća Ukrajine NATO u Kijevu, na kojem su sudjelovali svi veleposlanici pri Savezu i glavni tajnik Mark Rutte, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da je to simbolička poruka Moskvi, koja je upozorila sve strane dužnosnike da zbog snažnih napada napuste zemlju. S napretkom u izvođenju napada duboko na ruski teritorij, kaže da može ravnopravno razgovarati o završetku rata s ruskim predsjednikom.
3: Spreman sam za izravne pregovore s Putinom da završimo ovaj rat, da ne čekamo da svi završe sve sukobe u svijetu, pa da tek tada dođe red na nas.
2: Dodao je da će odgovoriti na napade dronovima i projektilima, te da je samo pitanje vremena kad će povećati opseg napada, a Rutte je rekao:
3: Ukrajina je sada toliko uspješna da Putin može organizirati povorku 9. svibnja samo uz službeni predsjednički dekret ovoga predsjednika. Toliko ste daleko stigli i mislim da ste mu dopustili 2 sata za par radu, a završilo je za 1 sat i 55 minuta, tako da nije riskirao.
2: Komentari su to nakon posljednjih ukrajinskih napada na ciljeve duboko u Rusiju. Na tvornicu oružja u Tambovskoj regiji od granice udaljenu 600 km, te na 1100 km udaljene naftni terminal i vojnu bazu Kronštadt u Sankt Peterburgu. Glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov rekao je da će Rusija nastaviti sa sustavnim napadima.
4: Što kaže se konkretno?
3: Kad je riječ o konkretnim napadima, za te informacije isključivo su nadležne regionalne vlasti i Ministarstvo obrane. No općenito mogu reći da se zbog sprječavanja takvih napada u budućnosti i provodi specijalna vojna operacija.
2: TAS prenosi da je zamjenik ministra vanjskih poslova Sergej Rjapkov na marginama izjavio da svaka akcija agresora protiv teritorijalne cjelovitosti Rusije u najgorem slučaju može izazvati uporabu nuklearnog oružja. Vladimir Putin na forum stiže danas, a za sutra je najavljen njegov govor.
1: Mađarska i Ukrajina postigle su dogovor o pravima mađarske manjine u Ukrajini, što bi moglo omogućiti otvaranje skupine pregovaračkih poglavlja o ukrajinskom pristupanju Europskoj uniji. Sporazum bi mogao značiti napredak u dugotrajnom sporu zbog prava manjina koji je zategnuo odnose između Budimpešte i Kijeva.
0: Pregled vijesti iz svijeta uredio je Tadija Kristijan Babić.
5: Jutarnja kronika.
0: Europska komisija objavila je konkretne preporuke za hrvatsko gospodarstvo za ovu i sljedeću godinu.
1: Ističu da država mora bolje upravljati svojim troškovima kako bi se proračunski deficit zadržao unutar okvira od 3% BDP-a, te da mjere koje se uvode zbog energetske krize trebaju biti usmjerene na zaštitu ranjivih kućanstava i povećanje energetske učinkovitosti. Komisija želi da Hrvatska ubrza ulaganje u istraživanje i razvoj, te da kvalitetnije usmjeri socijalne naknade kako bi se smanjili siromaštvo i nejednakost.
0: Inicijativu Domovinskog pokreta o uvođenju posebne izborne jedinice za Hrvate u BiH nakon koalicijskog sastanka premijer Plenković ocijenio je tek kao pokušaj podizanja vidljivosti manjeg partnera, te istaknuo kako je za promjene izbornog sustava u susjednoj državi potreban široki konsenzus, a ne jednostrani potezi. IDP je, ako je suditi prema izjavi njihova ministra Davida Vlajčića, ublažio retoriku.
6: opcije su na stolu s partnerima da se i do kraja izbrusi nekakav prijedlog, nekakvo stajalište. Tu treba biti potpuno razuman i naći najbolje rješenje kako bi zauzeli stav za naše sunarodnjake i poslali jednu jasnu poruku da je Hrvatska iza njih tu.
7: Kao što sam i pretpostavio, riječ je o jednom naporu za političku vidljivost. Pitanje

0: izbora u Bosni i Hercegovini na dnevnom redu je godinama. Da bi se izborni sustav promijenio, da bi se Ustav parcijalno promijenio, potreban je konsenzus političkih stranaka, institucija. Hrvatska, niti hrvatski narod u Bosni i Hercegovini, niti političke stranke to nažalost ne mogu napraviti same. Prema tome, čuli smo njihove stavove, sugerirali smo da se takve inicijative, koje ipak imaju neke vanjsko-političke reperkusije, signaliziraju ranije.
1: Komentirao je premijer i priopćenje predstojnika ureda predsjednika Milanovića, Orsata Miljenića, koji se usprotivio povećanju zastupničkih mandata za dijasporu porukom da o životu, o zakonima i vlasti u Hrvatskoj trebaju odlučivati građani koji u njoj žive. Plenković je na to odgovorio da vladajuća većina neće niti pokušati provesti takve ustavne promjene.
0: Ja sam mislio da Milanović brine o Hrvatima iz Bosne i Hercegovine, da mi je to strašno važno. Taj napor sada lijevih aktera, dobro da je ovaj, kak se zove, Miljenić dao to priopćenje, ljudi to malo osvijeste, pa će voditi računa o tome na drugi put na izborima. Mi nemamo nikakvih iluzija da će oni pristati mijenjati Ustav, ja sam to samo spomenuo, jer ljudi zaboravljaju. Prošlo je, nećemo pokušati jer nemamo s kim pokušavati. Dakle, zato su se oni uzjugunili sada, ali ćemo se isto pobijediti na izborima idući put. To je moja politička poruka, a to kako oni gledaju na Hrvate izvan Hrvatske je blagotvorno da ljudi otvore oči.
1: Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević odgovorio je na navode da je voditelju zagrebačkog prometnog i komunalnog redarstva ukinuto radno mjesto te da je degradiran jer je navodno odbio blokirati doček rukometaša na kojem je nastupio Marko Perković Thompson.
2: Taj sektor za komunalno i prometno redarstvo, odluka da se njega razdvoji i pripoji s rodnim sektorima u prometu i u komunalnom, ajmo reći, u komunalnim poslovima, je donesena i iskomunicirana tom šefu sektora nekoliko tjedana prije dočeka. Tako da očito nije moglo imati veze sa dočekom.
1: Slavi se Tijelovo, svetkovina presvetoga tijela i krvi Kristove. Vjernici diljem zemlje okupljaju se na misama i tradicionalnim tijelovskim procesijama. Ana Dagalić.
3: Tijelovo je spomen na ustanovljenje sakramenta Euharistije na Veliki četvrtak, a želi se istaknuti njezina važnost za svakodnevni život vjernika, naglašava predstojnik tiskovnog ureda Zagrebačke nadbiskupije liturgičar Tomislav Hačko.
4: Dan je to kada posebnom svetkovinom častimo ono što zapravo crkva čini i slavi svaki dan, odnosno crkva evo svaki dan časti i slavi Euharistiju, odnosno Kristovo tijelo i krv, a upravo nam se po tom sakramentu Euharistije otkriva i tajstvo naše vjere.
3: Tradicionalno se danas održavaju tijelovske procesije.
4: Izlaskom na ulice mi javno pokazujemo da Isus, koji je živi kruh, ne ostaje samo na oltaru, dakle ne samo negdje u crkvi, nego hoda s nama kroz život i želimo ga naravno i tim svojim životom posvjedočiti, pokazati ga ovome svijetu.
3: Tijelovske su procesije u Zagrebu prisutne stoljećima, a Bazilika Presvetog Srca Isusova već desetljećima njeguje tu tradiciju u samom središtu grada. Ovogodišnja će procesija nastaviti tu dugu tradiciju te okupiti vjernike u zajedničkoj molitvi i svjedočenju vjere na ulicama grada. Župnik pater Stipo Balatinac.
5: Možemo biti ponosni na našu procesiju u Palmotićevoj. Ona je povezana sa svetom misom u 19 sati, tako da nakon te svete mise krećemo Palmotićevom, Boškovićevom, preko trga Josipa Jurja Strossmayera, onda umjetnički paviljon te trg kralja Tomislava, gdje dakle obavljamo naše tri postaje, a četvrta i završna je uvijek u Palmotićevoj, pored naše Bazilike Srca Isusova. Dobro nam došli i ove godine.
3: Očekuje se sudjelovanje velikog broja vjernika iz Zagreba i okolice, kao i predstavnika različitih zajednica koje redovito sudjeluju u ovoj tradicionalnoj procesiji.
1: U Zagrebu zbog uklanjanja sjevernog dijela Vjesnikova nebodera od jutros do nedjelje navečer potpuno je zatvoren podvožnjak i Slavonska avenija na tom dijelu radi sigurnosti prometa i ljudi. Za to vrijeme na snazi će biti privremena prometna regulacija, objašnjava zamjenik pročelnika Gradskog ureda za promet Marko Velzek.
6: Regulacija će biti stavljena isto kao i dva dana nakon požara Vjesnika. Podvožnjak je bio zatvoren u oba dva smjera, mogu se skrenuti desno i lijevo. Znači, koga se kreće iz smjera istoka, on će koristiti onu sjevernu prometnicu uz rakete. Ko se kreće iz smjera zapada, on će moći ići na Savsku desno prema Prisavlju, pa obilazno preko Marahničeve dalje na istok ili lijevo na Vukovarsku, pa onda Vukovarska prema desno prema Trgu Stjepana Radića i dalje svojim putem ka Mira.
1: Hrvatski autoklub javlja da je zbog jakog vjetra u priobalju zabranjen promet za pojedine skupine vozila na Jadranskoj magistrali, dok na cestama unutrašnjosti magla smanjuje vidljivost. Nakon jučerašnjih gužvi na autocestama uoči produljenog vikenda, kakva je situacija jutros na cestama, izvijestit će Zvijezdana Horvat.
7: Što se gužvi tiče, za sada je još situacija podnošljiva, no svakako treba reći da će tijekom prije podneva biti pojačan promet i to uglavnom na cestama prema moru, pa tako i na autocesti A1. Najviše opterećena prometom bit će dionica između Zagreba i Bosiljeva. Vozači moraju računati na povremena usporavanja, vožnju u koloni i kraće zastoje, a isto tako gužve će biti i na pojedinim graničnim prijelazima, te shodno tome onda i na autocesti A3 u smjeru istoka, ali i u smjeru zapada. Svakako treba kontrolirati brzinu i na dionicama cesta gdje su u tijeku radovi i privremena je regulacija prometa. Tamo će danas također dolaziti do povremenih smetnji. No ono što je važno naglasiti, budući da se očekivao gust promet, na onim mjestima gdje je to bilo moguće, radovi su prekinuti i ponovno je uspostavljena regularna prometna signalizacija, te će se s radovima nastaviti nakon blagdana.
1: Jutarnja kronika. 7 je sati i 14 minuta, ponovit ćemo još važnije vijesti.
8: U Triftu sastanak na vrhu Europske unije i Zapadnog Balkana, zbog visokog sigurnosnog rizika Vučiću savjetovano da ne dođe.
1: SAD i Iran različito o tijeku pregovora, za Teheran nema pomaka, za Trumpa idu vrlo dobro.
8: Izrael i Libanon dogovorili provedbu primirja.
1: Slavi se Tijelovo, svetkovina presvetoga tijela i krvi Kristove.
8: Vrijeme pretežno sunčano uz umjerenu naoblaku, temperatura do 27 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spikerica Ivana Vukić, uredila i vodila Marija Gerbec-Njavro.
9: Prvi program.
8: Sport. Pripremio Karlo Plazina.
10: Dobro jutro. Nakon poraza od Belgije, nogometna reprezentacija okreće se pripremama za posljednju provjeru uoči svjetskoga prvenstva. Dameo Ramić Kovačić.
11: Kišna srijeda na Kvarneru protekla je uz regeneracijski trening i analizu utakmice s Belgijom. Premda im naravno nije drago izgubiti, većina se naših nogometaša slaže da poraz nipošto nije dramatičan, a može biti vrlo poučan. Osobito za još neuigrani obrambeni sustav iz kojeg Josip Stanišić poručuje.
12: Znamo na čemu moramo raditi i to ćemo sve analizirati. Smo dobro napravili, šta još moramo bolje raditi za svjetsko prvenstvo i bit ćemo od prve sekunde kak i trebamo biti. Vidjeli smo da svima još malo fali možda snage nakon duge sezone i nakon malo odmora, tako da siguran sam da ćemo drugo lice pokazati u sljedećoj utakmici i onda naravno na svjetskom.
11: Igrače koji su manje ili nimalo igrali protiv Belgije, kao i neke druge ideje, izbornik Dalić testirat će u nedjelju protiv Slovenaca. Do tada Vatreni nastavljaju u Rijeci graditi temelje za američki san.
10: Mlada U21 reprezentacija slavila je s 2-0 u prijateljskoj utakmici protiv U23 reprezentacije Katara. Na stadionu Rudeša u Zagrebu u drugom su dijelu strijelci za pobjedu bili Prpić i Barzić. Nova sezona HNL-a počet će 1. kolovoza, a poznati su i parovi prvoga kola. Dinamo će u obranu naslova ući na domaćem terenu protiv Slaven Belupa. Novi prvoligaš Rudeš prvi će ispit imati u gostima kod Rijeke. Preostali su parovi Varaždin Hajduk, Istra Lokomotiva te Gorica Osijek. Ruskinja Schneider preokretom je s 2-1 u setovima pobjedila najbolju tenisačicu svijeta, bjeloruskinju Sabaljenku u četvrtzavršnici Roland Garrosa. Za nastup u finalu drugog Grand Slam turnira sezone igrat će protiv poljske kvalifikantice Hvalinske, koja je izbacila Ruskinju Kalinskaju. Njezina sunarodnjakinja Andrejeva u prvom će današnjem polufinalu igrati protiv Ukrajinke Kostjuk. U konkurenciji tenisača jučer su međusobni dvoboj u polufinalu izborili Talijani. Arnaldi, kojemu je sunarodnjak Berrettini predao meč u drugom setu, te Coboli, koji je sladao četvrtog nositelja Kanađanina Ože Aliasima. Bez finala mješovitih parova ostali su Nikola Mektić i Amerikanka Muhammad nakon poraza od njezina sunarodnjaka Kinga i Kanađanke Dabrovski.
9: glasi. Andro pršut, guđola, šunka, kulen, zimska, čajna, sir.
13: Vrhunska kvaliteta za sve prilike. Andro delikatese.
14: Ide nevrijeme. Jesmo zatvorili prozore?
15: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulaz na vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
9: Oglasi. Vremenska prognoza.
16: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. Jutros je u Hrvatskoj malo do umjereno oblačno, više oblaka ima na istoku zemlje, a lokalno unutrašnjosti ima sumaglice i magle. Vjetar je slab do umjeren sjeverozapadni, na Jadranu ponegdje puši i bura, a temperatura zraka u 6 sati na Zavižanu je bila 6 celzijevi stupnjeva, Parko Čabra imao je 7, Otočac, Pazin, Plitvička jezera i Sljeme 8, Gospić 9, Bednja i Ovulin 10, Karlovac, Krapina, Varaždin 11, Bilogora, Križevci i Sisak 12, Bjelovar, Gorice kod Nove Gradiške i Malinska 13, Zagreb, Daruvar, Gradište kod Županje, Kutjevo, Opatija, Pula, Zračna Luka i Slavonski Brod 14, Osijek i Rijeka 15, Knin, Makarska i Šibenik 16, Hvar, Lastovo, Mali Lošinj, Rab i Split 17, Dubrovnik, Konavoska, Prevlaka, Rovinj, Senj i Zadar 18 celzijevi stupnjeva. Danas će u Hrvatskoj biti pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku, a poslije podne na krajnjem jugu uz više oblaka moguć poneki pljusak. Vjetar će biti slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, navečer na sjevernom Jadranu jugo. Najviša dnevna temperatura zraka bit će od 22 do 27 celzijevih stupnjeva. Sutra promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom i pljuskovima i grmljavinom. Najviše sunčanog vremena očekuje se prije podne na istoku te u Dalmaciji. Vjetar će na kopnu biti većinom slab jugozapadni, poslije podne u okretanju na umjeren sjeverni i sjeverozapadni, na udare prolazno i jak. Na Jadranu će puhati slabo do umjereno jugo i južni vjetar, navečer na sjevernom dijelu bura. Temperatura zraka bez znatnije promjene u odnosu na današnju ili će tek malo pasti.

0: prvi gutljaj je najslađi.
1: Ostani uz kavu do 10 na Radio Splitu. Mihaela Berajca i Luka Matošić.
0: Tvoje su društvo.
2: Dobro jutro, dobro jutro. Jesmo li se naspavali, odmorili, kakvi su nam planovi? Evo, baš nas i zanima kakvi su vam planovi, slobodno nam javite na naš WhatsApp da zajedno malo iskomentiramo di ste, šta ste, kud ste, planirate li na put, šta ste to osmislili. Hrvatske autoceste poslale su upozorenje uoči tjelova, očekuje se značajno pojačan promet na glavnim autocestovnim pravcima, osobito na autocestama, ali i graničnim prijelazima. Izašli su nam u susret na način da su prilagodili organizaciju prometa kako bi se povećala protočnost. Gdje god je moguće, regulacije su uklonjene ili premještene na zaustavnu traku, no unatoč tomu mogući su zastoji u slučaju gustog prometa ili prometnih nesreća. Mi se nadamo da do toga ipak neće doći, da će sve onako proteći u redu i bez zrna nervoze. Što se tiče izvanrednih prometnih događaja, pješak je na autocesti A1, točnije između čvora Jastrebarsko i čvora Karlovac na kolniku u smjeru Dubrovnika. Tu se vozi uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Ali evo, morate biti svjesni u svakom trenutku, iako svi nekako damo se oduško ali na tim autocestama, i pješak i životinje su dio naše svakodnevice, pa vodite računa.
3: Nisi jutro svidjela niti jednu životinju, znam da si razočarana, ali eto. Što se tiče ovih nekih lokalnih cesta, to možemo reći da nema gužvi, naravno praznik je, nadamo se da ste još u krevetu, većina vas. Kao što je Mihaela rekla, možete nam javiti vaše planove 0916348974. Tu smo, možete samo reći dobro jutro, a ako ima kakvi problemčić u prometu, slobodno javite, ali mislim da je za sad sve. Cakum pakum.
2: I nek nam se jave ovi iz dežurnih službi, nekako bit će i nama lakše. Da nismo jedini na radnom mjestu.
3: Nismo jedini. Anybody seen my baby? Tako nam pivaju Rolling Stonesi u nastavku. Ostanite uz Radio Split, brzo ćemo čuti i detaljnu vremensku prognozu.

0: Opuštamo se zajedno uz glazbu na praznik. Temperature jednim laganim ritmom rastu u Dalmaciji. Što nas čeka u nastavku dana, otkriće nam meteorolog Robert Turčinov. Dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i svima koji nas slušaju.
0: Recite nam, je li imate dobre vijesti za nas, naspram onoga jučer? Ja mislim da je ovo danas odlično.
1: Pa je, evo, u pravu ste, dobre su vijesti, mislim da ćemo moći danas i uživati, da je vrijeme na našoj strani, pogotovo što se tiče Splita. Evo, u odnosu na jučer, što je bilo dosta intenzivno, jutro se ovo pretežno vedro i sunčano, jutro osvanulo, ima ponegdje umjerene naoblake, na širem području Neretve imamo nešto sumaglice i magle, a što se tiče kišnih i ovih grbljavinskih oblaka, oni su uglavnom išli na otvoreno more južnog Jadrana i to više prema Italiji. Evo, jučer smo imali dosta kiše, osobito u poslijepodnevnim satima. U Splitu je palo oko 60 litara kiše, a za usporedbu nekakav prosjek za lipanj je 49 litara, tako da možemo reći da smo u jedan dan već napunili taj prosjek za lipanj. Što se tiče ostalog područja, Makarska 43 litre, Kaštela 32 litre, Zemunik, Dubrovnik 36 litara. Evo, lokalno je na nekim područjima također bilo između 50-60 litara, ponegdje i više. Sve se to može još vidjeti u 8 sati kada izađu svi ti podaci na našoj stranici zavoda, pa se može vidjeti detaljnije koliko je gdje bilo. Što se tiče vjetra, uglavnom je tiho ili puše slabo u sjevernoj Dalmaciji, mjestimice umjerena bura i sjeverozapadni vjetar, stoga je more mirno na otvoreno malo valovito. Tlak zraka 1012 hektopaskala i dalje raste, relativno vlažnost 54%, a temperature zraka između to su 7 sati, Čilipi mjere 16, Krinik, Makarska 17, Božava, Dubrovnik, Konavska, Prevlaka, Lastovo, Šibenik i Zemunik 18, Hvar, Split, Kaštela i Zadar 19, te Veli Rat 20 stupnjeva. Evo, minimalna temperatura zraka u Splitu tijekom noći bila 16 stupnjeva, a maksimalna do 21, i ta maksimalna je uglavnom bila jučer u jutarnjim satima, dok je poslije podne postupno padala, što smo mogli primijetiti kada je vjetar okretao na sjeverne smjerove. A što se tiče ostalih područja, ponegdje je išla do 25, i to uglavnom na otocima te prema južnoj Dalmaciji, i temperatura mora u Splitu jučer je bila oko 22 stupnja. U nastavku dana pretežno vedro, tijekom dana sunčano i toplo vrijeme, očekuju se maksimalne temperature zraka između 22 i 26 stupnjeva, ponegdje može biti umjerene naoblake, prema večeri očekujemo sve više visoke naoblake, a još slabe kiše može biti uglavnom prema južnoj Dalmaciji. Ujutro unutrašnjosti Dalmacije može biti nešto sumaglice ili magle, a puhat će slaba do umjerena bura, tijekom dana će okretati na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, koji poslije ne može biti pojačan, navečer bi vjetar trebao oslabiti. More malo umjereno valovito, a prema večeri usmirivanju. Sutra u petak promjenjivo oblačno vrijeme u sunčana razdoblja, bit će uglavnom dosta visoke naoblake, prema večeri se očekuje na oblačenju uz mogućnost za kišu ili poneki pljus sa zgrbljavinom. Temperature zraka dnevne slične kao i danas, noćne i jutarnje malo više. Zapuhat će jugo koje će jačati na slabo do umjereno, mjestimice pojačano, poslije podne će skretati na jugozapadnjak, a najveće bi trebao oslabiti. More u jačanju na malo do umjereno valovito. I za vikend u subotu još promjenjuje oblačno sunčana razdoblja. I dalje ne posve stabilno uz mogućnost za kišu ili poneki pljus sa zgrmljavinom, osobito u Zagori te u južnoj Dalmaciji. A u noći na nedjelju očekujemo postupno razvedravanje. No, unutrašnjosti Dalmacije može biti sumaglice ili magle, osobito tijekom noći te u nedjelju ujutro. Temperature zraka slične kao i u petak, u nedjelju će još porasti. Puhat će slabo do umjerena bura i levanat, okretat će na jugo i jugozapadnjak, navečer sjeverozapadnjak, a u nedjelju tijekom dana uglavnom majstral, stoga će i more biti malo do umjereno valovito. Evo kako za sada izgleda, sljedeći tjedan mogle bi se vratiti ponovno vrućine, tako da će tijekom dana temperatura zraka biti oko 30 stupnjeva, ponegdje i malo viša, pa će biti evo dosta toplo. Svakako, evo, možemo reći najgore iznad nas, jučer je bilo dosta kiše, a u sljedećim danima manje su to količine i bit će sve više sunca, pa tako će nam i temperature zraka sve više rasti u sljedećim danima.
0: Roberte, hvala vam puno, evo, nadamo se da ćete se i vi danas malo odmoriti i opustiti.
1: Naravno, evo, hvala vam, ugodan dan i do slušanja.
0: Tako je. Evo ga, čuli ste, jučer smo propatili, jučer nam je bila ta kiša i prometni kolaps i sve to, evo, vratilo nam je nebo danas na praznik, da možete malo i izaći vani, ali evo, cijenite ovu svježinu jutarnju, jer van od sljedećeg tjedna više nema toga, vraćamo se u ono 30+, tako da falit će nam ova ovakva lipa jutra. Ostanite uz Radio Split, Grašo je tu za nastavak.

0: hrvatski.
1: Dragi slušatelji, dobar vam dan. Drago nam je da ste i danas s nama u terminu jezičnih razmišljanja. Današnji smo dan odlučili prigodno iskoristiti za crkveno pitanje. Usput i jedinstveni efekt iz naše radijske efektoteke. Slušamo podnevno zvono crkve u Grožnjanu, a evo kako zvuče zvona crkve u Remetama, s uvodnim zvoncem biciklista i drugim zvukovima prometa. To su snimke koje su 70. godina prošlog stoljeća skupljali naši ton majstori. Na kutijama s vrpcama bile su i natuknice kao opisi snimke. Zvona iz crkve Remete i zvona crkve Podne Grožnjan. Remete i Grožnjan piše dakako sa velikim R i velikim G, a riječ crkve napisana je malim početnim slovom, malim C. Katkad se međutim ta riječ piše i velikim početnim slovom. Kako to? Dok slušamo zvuk zvona crkve ptice Marija Bistrica, evo nam i putokaz za odgovor. Opće imenice pišu se malim početnim slovom, pa su tako imenica ptica i imenica crkva napisane malim p i malim c. Opća imenica crkva u značenju građevine za bogoslužje piše se kao i sve opće imenice malim početnim slovom, kao imenice katedrala, bazilika, kapelica i slične. S druge strane, riječ crkva može biti i ime. U pravopisu piše: velikim se početnim slovom pišu imena vjerskih i crkvenih zajednica i organizacija, nadbiskupija, biskupija, redova i družba, te njihova ustaljena skraćena imena. U značenju vjerske zajednice ili organizacije riječ crkva piše se velikim početnim C, pa slijedom toga i u dvoriječnim imenima: katolička crkva veliko K i C ili anglikanska crkva veliko A i C. Neka ne zbuni malo P kod pravoslavnih crkava. U njihovim je imenima riječ pravoslavni opći pojam, jer su posebne zajednice, na primjer srpska, makedonska ili ruska. I još nešto. U Kninu je, na primjer, crkva Gospe Velikog Hrvatskog Krsnog Zavjeta. Kako ćemo to napisati? Već znamo malo C u crkva, jer se odnosi na građevinu. A sve ostale riječi, iako postoje i kao opće imenice, Gospa Veliki Hrvatski Krsni Zavjet, velikim početnim slovima, jer su u ovom slučaju sve te riječi sastavnice osobnog imena, preciznije parafraze kojom se označuje konkretna osoba Marija Isusova majka. Od toga pravila iznimka su prijedlozi i veznici. U parafrazi Gospa od brze pomoći, velikim početnim slovom pišu se imenice Gospa i pomoć te pridjev brz, a u vezniku od, početno o, ostaje malo. Emisiju završavamo zvučnim efektom sa Straduna, dubrovačkim podnevnim zvonima. I ova epizoda nastala je u suradnji s HRT-ovim odjelom lektora i fonetičara te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo donja crta hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja.

0: Točno je 8 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Blagdan je Tijelova, slavi se svetkovina presvetog tijela i krvi Kristove. Tijelovo je spomen na ustanovljenje sakramente Euharistije na Veliki četvrtak. Vjernici diljem zemlje okupljaju se na misama i tradicionalnim tijelovskim procesijama u kojima se naglašava važnost za svakodnevni život vjernika koji su pozvani da žive vjeru, istaknuo je predstavnik tiskovnog ureda Kaptola Tomislav Hačko.
2: Izlaskom na ulice mi javno pokazujemo da Isus koji je živi kruh ne ostaje samo na oltaru, dakle ne samo negdje u crkvi, nego hoda s nama kroz život i želimo ga naravno i tim svojim životom posvjedočiti, pokazati ga ovome svijetu. Častimo ono što zapravo crkva čini i slavi svaki dan, odnosno crkva evo svaki dan časti i slavi Euharistiju, odnosno Kristovo tijelo i krv, a upravo nam se po tom sakramentu Euharistije otkriva i tajstvo naše vjere.
0: U Tiptu počinje sastanak na vrhu Europske unije i Zapadnog Balkana na kojem sudjeluje premijer Andrej Plenković. Razgovarat će se o daljem približavanju zemalja Zapadnog Balkana Europskoj uniji i koracima koje mogu ubrzati taj proces u sklopu plana rasta za Zapadni Balkan. Tijekom boravka u Crnoj Gori premijer će razgovarati i sastati se s tamošnjim Hrvatima u Donjoj Lastvi. Tom prigodom potpisat će i ugovor o financijskoj pomoći Radio Dux, jedinom radiju hrvatske manjine u Crnoj Gori. Sigurnosna informativna agencija Srbije BIA savjetovala je predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću da zbog visokog sigurnosnog rizika ne putuje na samit u Tivat. Naime, crnogorske vlasti protjerale su više od 80 srpskih državljana iz zračne luke u Tivtu zbog ugrožavanja nacionalne sigurnosti. Beograd je odgovorio zabranom prelaska granice za crnogorske državljane. Libanon i Izrael odgovorili su provedbu primirja na pregovorima održanim u Washingtonu. Uvjetovano je potpunim prekidom vatre i povlačenjem pripadnika Hezbollaha s područja južno od rijeke Litani. Zastupnički dom SAD-a prihvatio rezoluciju kojom su predložili demokratija, kojom se nalaže povlačenje američkih snaga iz rata protiv Irana, dok Kongres ne odobri nastavak vojnog djelovanja. Rezolucija ipak ima simboličnu važnost zbog prava veta koje ima američki predsjednik.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno je vedro uz umjeren burina. Temperatura zraka jutros Knin i Makarska 17, Lastovo i Šibenik 18, Hvar, Split, Kaštela i Zadar 19 stupnjeva Celzija. Ovremeno do kraja dana sinoptičar Robert Turčinov.
3: Pretežno vedro, tijekom dana sunčano i toplo vrijeme, očekuju se maksimalne temperature zraka između 22 i 26 stupnjeva, ponegdje može biti umjerene naoblake, prema večeri očekujemo sve više visoke naoblake, a još slabe kiše može biti uglavnom prema južnoj Dalmaciji. Puhat će slaba do umjerena bura, tijekom dana će okretati na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, koji poslije podne može biti pojačan, navečer bi vjetar trebao oslabiti. More malo do umjereno valovito, a prema večeri usmjerivanju.
1: Slušali ste

0: Marine Falačića si se javio. Petra kaže, radim cijeli vikend, tako da mi je današnji slobodan dan. Dobrodošao za obaviti sve što inače ne stignem tijekom tjedna. Sve razumim. Lucijana piše, jutro ekipa i u mene radno, hvala na pismama i na društvu, malo je lakše kad znam da nisam jedina. Atento, nisi, ima nas, ima.
1: Definitivno nisi, evo šalju, stižu nam poruke na WhatsApp 091-634-8974 i Stipe se javio, piše, ja sam među onima koji će pobići iz grada, gledam se maknit na selo, za uru idem na put i nikome neće vidjeti do nedjelja navečer. Koji dobar plan.
0: Stipe, di je selo? Doćemo i nas dvoje, nećemo puno pričati. Ovo pričamo samo na poslu, inače šutimo.
1: Još je lipo vrijeme, sigurno će se nešto ispeći, tako da slobodno šibni lokaciju na Google Maps i mi dolazimo nakon smjene. Otvorit ćemo uz jednu lipu staru stvar koju u originalu piva Lionel Richie, ali mi ćemo poslušati verziju Faith No More i nadam se da vam je ovo jutro upravo ovako. Easy like Sunday morning. Uživajte, ljudi.

0: slušamo IRM i predivnu Night Swimming. IRM inače jedan od bendova koji uvijek pohvalim, prije preko 15 godina nisu više aktivni, oprostili su se od publike i drže se toga, nema nikakve reunion turneje, iako vidim da pjevač Michael Stipe izbacuje i neke solo pisme, sinoće nastupaju i Jimmy Kimmel live-u, prije, ja mislim, jedno dvije godine se i sastao sa bivšim članovima IRM-a, imali su neki dobrotvorni koncert, tako da nešto mi miriše u zraku, neki reunion, vidit ćemo hoće li IRM ići stopama svih ostalih bendova ili će se držati toga, ali eto, za sad svaka čast, stojte di jeste.
1: Jel vi čujete moju Wikipediju? Otkud tebi sve te informacije, sinko? Ja ne znam kad ti to uspiješ sve ispratiti.
0: A to ti je puno čitanja, puno gledanja cijeli život, nekad mi se nešto i pomiša, ali dobro je.
1: Ajmo se mi sa strane glazbene scene vratiti ovdje na naše domaće ljude. U Hrvatskom domu u Splitu, ne znam jeste li ispratili, jučer je bilo poprilično svečano, dodijeljena su priznanja za 44 nove turističke priče iz cijele Dalmacije. Zapravo riječ je o projektu Dalmacija Storytelling Destinacija. Storytelling Destinacija cilj je na onako zanimljiv, na moderan način sačuvati, predstaviti tu našu bogatu dalmatinsku baštinu. Drugim riječima, kroz ovaj projekt oživljavaju se stare priče, legende, običaji, povijesne osobe i one lokalne posebnosti koje često poznaju samo ljudi iz tog kraja. A ideja je da svi posjetitelji naše lipe Dalmacije ne upoznaju naš kraj samo kroz sunce, kroz more, kroz taj kroz plaže i zabavu, nego i kroz priče, jeli, koje čine njezin identitet. Među nagrađenima su turistički vodiči, muzeji, udruge, lokalni proizvođači i brojni zaljubljenici u baštinu koji na onako na kreativan način čuvaju duh Dalmacije i prenose ga novim generacijama, a svečanoj akademiji projekta Dalmacije Storytelling Destinacije nazočila je vodič s otoka Hvara, to je Barbara Bakioko, no prije nje poslušajmo splitsko-dalmatinskog župana Blaženka Bobana koji je kroz nekoliko rečenica onako baš lijepo opisao značaj ovoga projekta.
2: Definitivno nema ljepšeg i boljeg dijela ove zemaljske balote od Splitsko-dalmatinske županije. Ova priča je jako, jako kvalitetna što se tiče Splitsko-dalmatinske županije uz niz drugih inovativnih aktivnosti. Ovo je jedna priča koju možemo posebno ponuditi turistima. Naime, činjenica je da more i sunce danas više manje imaju svi, posebno turističke zemlje ovdje na Mediteranu. Pa, ako hoćete i kulturnu baštinu, mnogi imaju, posebno u ovom mediteranskom

0: dijelu. Sjetite se Grčke, Rima, Egipta, gdje kod na Mediteranu imamo. I sada, kroz storytelling, mi nudimo kako to je živjela kraljica Jelena, kralj Zvonimir. Kako to se radio soparnik, siromašna hrana, a danas na svakom stolu, na svakoj proslavi nezamisliva. Kako to da na nekom otoku su ljudi preživljavali uz isključivo ribarenje. Kako to da je u Vrgorcu poznata bikla i tako niz drugih aktivnosti i priča koje ne može vam pružiti ni sunce ni more, ne može vam pružiti ni kulturna baština koja ostale za nas, ali se kroz storytelling može ispričati upravo to kako su naši stari koristili tu kulturnu baštinu koja je svakodnevnica svima nama. Zato je ovo posebno drago mi, zato ovaj projekt što je više odmicao, saživljavao je sve više i zato je danas tražena roba u turističkom smislu, ali neću reći samo u turističkom, nego ću reći i za naše osnovnoškolce, srednjoškolce. Ja se pitam koliko je to ljudi ovdje na domak Splita 5 km bilo u Saloni, bilo na Dujmovom grobu, koliko je to ljudi Splićana domaćih bilo uopće na Kliškoj tvrđavi. E, taj storytelling će to sve skupa njima prezentirati, kazati i uz turiste nama je potrebno da edukacija, te pripovjetke, te priče, da dođu do svakog stanovnika naše Splitsko-dalmatinske županije. To nam je cilj, zato hvala timu i u nadi još jednom da će biti neki interpretator za 10 godina koja će kazati, e ovako su vam nastajale priče u najljepšem dijelu ove zemaljske balote.
1: Moje ime je Barbara Bakjoko, ja sam interpretatorica baštine sa grada Hvara. Ja interpretiram Elizabetu Kondulmer, ženu Pietra Semitekola koji je u gradu Hvaru otvorio prvo javno kazalište cijele Europe. Ja sam položila tečaj za interpretator baštine 2023. i od tada smo krenuli sa turističkom zajednicom grada Hvara i javnom ustanovom 1612. Nudimo ove ture jednom tjednom tijekom ljetne sezone, svako utorkom, kad se kupi karta za posjetu kazališta, također je uključena tura. I mogu vam reći da uvijek nije bilo lako, bila je izazova, jer moja je kostimirana tura. Onda na početku, joj, ovo je poludjela skroz, ali zapravo to što mi daje snagu za ići dalje u ovom projektu, ja mislim da stvarno je cijenjen. Turisti to dožive, ali ne samo turisti, čak i domaći ljudi. Meni često dolaze Hvarani, ljudi sa otoka Hvara, pa često mi dođe srednja škola Hvar i osnovna škola i onda bolje se povezuju sa tom pričom. Tako da stvarno je projekt koji je, ima stvarno puno potencijala i to dokazuje.
2: Eto, kao što ste čuli, 44 nova autentična proizvoda, 35 laureata, 17 zahvalnica, tako da čestitamo svima i stvarno je dobro župan Boban istaknuo srž cijelog projekta. Moramo sačuvati ono po čemu je Dalmacija posebna i prenijeti te priče budućim generacijama. Na platformi projekt Dalmacija Storytelling Destinacija danas se nalazi više od 80 komercijalno dostupnih cijelogodišnjih tematskih doživljaja, čime se Splitsko-dalmatinska župan pozicionirala među vodeće hrvatske destinacije u području kulturnog i baštinskog turizma. Hvala svima koji su se uključili, ovakve stvari uvijek podržavamo. Nepobjediva Iđi Boni, jedan njegov dobar stari hit za dobro jutro ljudi, opala!

0: Papić i večernja zvona. Evo, ostaćemo na domaćoj glazbenoj sceni uz jednog momka koji danas slavi rođendan, kojeg znamo onako od mladih uzrasta kad je pjevao svoju prvu pjesmu Ti si moja prva ljubav. Njegov ime je Dino Jelusić i danas slavi 34. rođendan. Stvarno jedan poseban momak glasa. Ono...
1: Je, mi smo ga imali priliku... To jest, ja mislim da je to bio moj prvi put da sam ga čula uživo, ne znam za tebe.
0: Također.
1: Kad smo bili na dodjeli Porina, wow.
0: Da, baš onako.
1: Mene oduševio i scenski, kako on upravlja tom scenom i energija i vokali, ma sve i povezano sa bendom, ma sve.
0: Baš se vidi da osjetio tu neku svjetsku pozornicu, naravno Dino se isprofilirao kao i solo izvođač, naravno bio je i pjevač grupe i Whitesnake dok su bili još uvijek aktivni. Whitesnake se prošle godine oprostio od nastupa. Dino imao tad u planu neki onaj Whitesnake experience gurat, ne znamo što je s tim, možda jer ja sam siguran da je David Coverdale nije sigurno gotov s tim bendom, on više neće pivati, ali sigurno će u nekoj verziji taj bend nastaviti, a dok on čeka što će biti sa Whitesnake-om, naravno njegov bend Jelusić je izbacio prošle godine album A Political Ecstasy, koji je stvarno dobro prihvaćen i na inozemnom i na domaćem tržištu. Dobili su 2 Porina za najbolji album rock glazbe te za najbolju izvedbu grupe s vokalom. Pa ako niste slučajno slušali Dina uživo, mi ćemo mu zaželiti sretan rođendan upravo uz pjesmu Seasons, za koju su i dobili Porina. Možete slobodno pojačati ovu predivnu rock baladu, glas koji vas ostavlja bez daha. Uživajte.

0: Ovo je Easy Lover od Miley Cyrus. Pričali smo vam da je gospođa nedavno dobila svoju zvijezdu na slavnoj hollywoodskoj stazi slavnih, a čini se da neće još dugo biti sama u društvu najvećih. Izgleda da je izazvala ljubomoru kod elite. Što me gledaš? Nemaš pojma o komu pričam. Šta misliš, tko je sljedeći? Nije pjevač. Muško je.
1: Muško. Nije pjevač.
0: Nogometna ikona.
1: Nije pjevač, muško je.
0: Baš ono, žene ga obožavaju.
1: Livaje? Žene ga obožavaju. Ko, Cristiano Ronaldo?
0: Nije.
1: Čeka, koga žene obožavaju od nogometaša? Samo sekund.
0: Žena mu je zgodna.
1: Olivier Giroud, nije on.
0: David Beckham.
1: Ja sve gledam ove neke moderne.
0: I David će svoju zvijezdu uskoro dobit. Nogometna ikona, poslovni čovjek, jedan od najprepoznatljivijih sportaša svijeta. Evo, konačno će i on dobiti mjesto na Hollywood Walk of Fame-u. Ploča će biti otkrivena 12. lipnja, taman uoči ove prve utakmice na američkom tlu između Sjedinjenih Država i Paragvaja. Sad, ne znam baš šta bi mislila. Digla se velika prašina oko zvijezde Miley, jeli? Nema ko nije pričao o tome, sad i on malo se aktivira.
1: Da.
0: Po meni, ja sam prije živjela u uvjerenju da da tu ima nekako glasovanje, znaš, da trebaš ostvariti nešto da bi ti dobio svoju zvijezdu, međutim, ljudi moji...
1: Ostvari je, kako bi ja ba rekla, money.
0: Money.
1: Platiš, tako je.
0: Ako imaš love, ako možeš platiti, evo, postoje mogućnosti za mene i za Luku, ako zaradimo toliko tijekom života, definitivno ću uložiti u tu zvijezdu.
1: Tako je. Ja mislim da je došla ove godine titula, možda da dođe i sljedeće, ja mislim da bi se skupili i da bi onda ili vaj tamo stavili ili pa nek se oni u Hollywoodu pitaju ko je naš Marko, a mi bi bili ponosni na to.
0: Definitivno, evo pitanje sad u mojoj glavi, kad će i Viktorija platiti svoju, znaš da ona njega prati u stopu.
1: U Spotify-u.
0: Izađe njegov dokumentarac, puf, evo ti za par mjeseci i njenog, tako da, viruj mi, evo, kroz pola godine osvanit će i njena zvijezda.
1: Ne sumnjam. Bile su neke priče da će se Spajsice isto opet skupiti, da će ići na neku turneju.
0: A čekaj, to već godinama povlače tu priču. Mislim da je trebalo biti, bilo bi...
1: Tako je, to je baš ono, gurni me, povuci ga. Tako da mislimo da neće biti ništa od toga, ali eto, ako se skupe, bit će to malo nostalgije iz 90-ih. Ja mislim da bi mi ipak mogli ostati na domaćoj našoj sceni. U nastavku.
0: Mm-hmm.
1: Jedan predivan duet. Ti si moj san. To nam pivaju Zorica i Oliver. Dva glasa koja se predivno ljube. Ostanite uz Radio Split i uživajte u glazbi.

0: Hrvatska radio televizija, Radio Split, Biokovo 102 MHz, Hvar 100,2, Komiža 88,4, Labišnica 101, Dugopolje 105,3, Brač 104,5, Vrlika 105,8. Hrvatski radio, radio koji se čuje. HR mreža. Oglasi.
1: Mama, jesu li tvoje noge umorne? Salvit Venox Forte sadrži bodljikavu veprinu, prirodni sastojak koji pridonosi venskoj cirkulaciji. Salvit Veox osjeti olakšanje dok pucneš prstima za umorne i teške noge mama i baka.
2: Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života.
3: Visina dir, bageri, valjci, platforme i ostali radni strojevi na leasing za mlade tvrtke. Više na visina.hr.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Nova pravila u Jokeru donose više mogućnosti za dobitak. Minimalni jackpot sada iznosi 100.000 eura. Uz to dobici su povećani, a jackpot raste brže nego prije.
6: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: Ide nevrijeme. Jesmo zatvorili prozore?
8: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulazna vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Točno je 9 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Blagdan je tjelova, slavi se svetkovina presvetog tijela i krvi Kristove. Tjelovo je spomen na ustanovljenje sakramenta Euharistije na Veliki četvrtak. Vjernici diljem zemlje okupljaju se na misama i tradicionalnim tjelovskim procesijama u kojima se naglašava važnost za svakodnevni život vjernika koji su pozvani da žive vjeru, istaknuo je predstavnik tiskovnog ureda na Kaptolu Tomislav Hačko.
2: Izlaskom na ulice mi javno pokazujemo da Isus koji je živi kruh ne ostaje samo na oltaru, dakle ne samo negdje u crkvi, nego hoda s nama kroz život i želimo ga naravno i tim svojim životom posvjedočiti, pokazati ga ovome svijetu. Častimo ono što zapravo crkva čini i slavi svaki dan, odnosno crkva evo svaki dan časti i slavi Euharistiju, odnosno Kristovo tijelo i krv, a upravo nam se po tom sakramentu Euharistije otkriva i tajstvo naše vjere.
0: Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban otvorio je obnovljene prostore ispostave hitne medicine u Vrgorcu. Zavod za hitnu medicinu Splitsko-dalmatinske županije adaptirao je prostor u sklopu Doma zdravlja Vrgoraca za radove, nabavu medicinske opreme i namještaja. Ukupno je utrošeno oko 370 tisuća eura. U novo opremljenom prostoru djelovat će 5 medicinskih timova u kojima radi 25 liječnika, medicinskih sestara i vozača. To nije jedina trenutna investicija, upozorio je župan Blaženko Boban.
3: Vozilo koje smo na zad mjesec dana dali hitnoj pomoći u Vrgorcu ovdje, to smo gotovo na pola miliona eura ulaganja u zdravstvo ovdje na području Vrgorca. Tu nemamo namjeru stati, s obzirom da je pred nama u bloku sa hitnom pomoći i primarna zdravstvena zaštita, odnosno dom zdravlja. Već smo napravili preliminarni troškovnik sa projektnim zadatkom, to je ukupna vrijednost tamo tog dijela 930 tisuća eura i vrlo brzo ćemo pokrenuti renoviranje i tog prostora.
0: Ravnatelj Županijskog zavoda za hitnu medicinu dr. Leo Luvetić.
4: Nema smisla raditi nešto djelomično. Vidjelo se kakve probleme Vrgorac ima sa ispostavom. Hvala im i njima i građanima Vrgorca što su bili strpljivi. Međutim, evo, kad su se stekli uvjeti, onda je zaokružena investicija i prišlo se rekonstrukciji ispostave i mislim da su sad i djelatnici i građani Vrgorca dobili jednu modernu reprezentativnu ispostavu hitne medicine kakvu na koncu zaslužuju.
0: U Tivtu počinje sastanak na vrhu Europske unije i Zapadnog Balkana na kojem sudjeluje i premijer Andrej Plenković. Razgovarat će se o daljnjem približavanju zemalja Zapadnog Balkana Europskoj uniji i koracima koji mogu ubrzati taj proces u sklopu plana rasta za Zapadni Balkan. Tijekom boravka u Crnoj Gori premijer Plenković sastaće se s tamošnjim Hrvatima u Donjoj Lastvi. Tom prigodom potpisat će se i ugovor o financijskoj pomoći radiju Dux, jedinom radiju hrvatske manjine u Crnoj Gori. Srbijanska sigurnosna informativna agencija VIA savjetovala je predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću da zbog visokog sigurnosnog rizika ne putuje na samit u Tivat. Naime, crnogorske vlasti protjerale su više od 80 srpskih državljana iz zračne luke u Tivtu zbog ugrožavanja nacionalne sigurnosti, a Beograd je odgovorio zabranom prelaska granice za crnogorske državljane. Libanon i Izrael dogovorili su provedbu primirja na pregovorima održanim u Washingtonu. Uvjetovano je potpunim prekidom vatre i povlačenjem pripadnika Hezbolaha s područja južno od rijeke Litani. Zastupnički dom SAD-a prihvatio je rezoluciju kojom su predložili demokratije, a kojom se nalaže povlačenje američkih snaga iz rata protiv Irana dok Kongres ne odobri nastavak vojnog djelovanja. Rezolucija je

0: a još slabe kiše može biti uglavnom prema južnoj Dalmaciji. Puhat će slaba do umjerena bura, tijekom dana će okretati na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar koji poslije podne može biti pojačan, navečer bi vjetar trebao oslabiti. More malo do umjereno valovito, a prema večeri usmjerivanju.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: krcatom trajektu čuju samo strani jezici. Krcato turistima, a?
1: Fali ljudima, onaj malo stari osjećaj, znaš, da možeš čuti svoj govor, ali uvijek je puno furešta, ali naravno, to smo već rekli, ima mjesec dana, grad se već napuni, a već smo, pa ja bih rekao, u srcu sezone, iako je tek počeo 6. mjesec, ali nema nam od toga bijega. U nastavku ćemo malo pričati o domaćoj glazbi. Grupa The Tour ima novi singl, to jest izašao je već ima 10 dana, pa ćemo se malo čuti sa njihovim članom Nenadom, pa ostanite uz Radio Split. Za početak idemo 40 godina unazad, točno kad se prvi put onako u nekom komercijalnom smislu spojio hip-hop i rock. Aerosmith i Run DMC kažu Walk This Way, amo, ćao.

0: Biblija, pokloni za sakramente i knjige koje nadahnjuju svaki dan. Veliki izbor knjiga kršćanskog nadahnuća potražite u knjižari Kršćanske sadašnjosti u Splitu, ulica Kralja Zvonimira 16. Kršćanska sadašnjost, mjesto dobre knjige.
1: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.

0: Uživamo u Lipoj dalmatinskoj pismi na praznik. Ostaćemo na domaćoj glazbenoj sceni. Evo novi singl grupe The Tour. Izašao je prije svega dva tjedna. Zove se Preko prepreka. Jedan onako feel good ljetni singl s kojim bend ujedno najavljuje i novi studijski album. S nama je na telefonskoj liniji i Nenad Borgudan, kojeg smo probudili ovako rano na praznik. Dobro vam jutro.
1: Dobro jutro, nisam me probudili, ja sam već u akciji, evo tu nešto obavljam. Aha. Idem na izlet nekakav, tako da evo, niste me probudili. Dobro jutro i pozdrav svima.
0: Evo, da se mi odmah uvatimo glazbe. Single je već neko vrijeme onako živ u eteru, jeste zadovoljni reakcijom publike?
1: To moram priznati da jesam, da, nikad ne znaš, pjesma se meni činila, nekako ljetna pjesma, to što kažete, feel good pjesma. Sad nikad naravno ne znaš kako će ljudi reagirati, ali evo, čini mi se da su reakcije super, da su reakcije radijskih urednika super, tako da evo, super, dobro je krenulo.
2: Nenade, pisali ste tekst za ovu pjesmu, dobro nas motivirate. Aha. Kroz stihove, otkud inspiracija, je li tekst samo onako izletio u minuti ili je bio malo dulji proces?
1: Pa dobro, ono, bitno je nekakvu tu ključnu riječ smisliti, čim sam postavio temu da je preko prepreka, to mi se u nekom trenu mi je sinulo i onako mi se činilo kao zanimljiv naslov. Onda oko toga sam krenuo graditi pjesmu, tako da eto, a inspiracija nekako, evo, mislim da je nekako svakodnevna, da nam je svima potreban taj neke motivacijske rečenice koje će nas ohrabriti.
2: Definitivno, pogotovo u ovo vrijeme. Bili ste dosta vrijedni. Novi 7. studijski album izlazi u rujnu, 11 pjesama je najavljeno, vi ste ga nazvali Sve je okej. Ne znam ili se varam, ali osjećam malo ironije u ovom naslovu. Jesam li u pravu?
1: Je, apsolutno ste u pravu. Da, to je ovako jedna ironija na situaciju u kojoj živimo. I album se bavi isto tako sličnim temama, što na osobnom planu, što na ovako općem planu, tako da evo, činilo mi se da je jedna pjesma na albumu se zove Sve okej, tako da nekako čini mi se da ta rečenica sažima sve ono što nam se danas događa i što se na albumu trenutno događa, tako da da, to je zapravo i ironija.
2: Aha, a je li cijeli album tako s ironičnim tim porukama ili...
1: Pa zapravo nije, samo govori recimo o nekakvim situacijama, o nekakvim preprekama životnim, o težim situacijama i tako. Ali zaključak je da možemo ipak na kraju reći da je ipak sve okej. Bila ironija ili jednostavno ono pozitivan način razmišljanja.
2: Hoće li biti koja ljubavna? Evo, ja tražim već duže vrijeme pismu za onaj prvi svadbeni ples. Hoću li pronaći ta?
1: Bit će jedna koja se zove ljubav, evo. Ta bi mogla biti ljubavna, jel da? Ali ja mislim da su sve ljubavne, ako i ova preko prepreka je zapravo nekako ljubavna pjesma, govori o tom jednom zajedništvu koje se bori za sebe. Ali velim, primjenjiva je zaista na svašta.
0: Evo, prošli tjedan ste bili kod nas u Splitu, evo ovdje preko puta našeg studija u amfiteatru Doma mladih. Jeste zadovoljni? Kako je prošao nastup?
1: Pa super je bilo nam je jako lijepo. Super je taj prostor, nismo još bili u njemu, bili smo u svoje vremeno davno, dok je Benc je zvao Jamat, bili smo u Kocki dole, ali ovdje gore u amfiteatru nismo bili, evo stvarno smo uživali divno gostoprimstvo, na kraju smo imali dobar tulum uz gitare do sitnih sati, tako da evo, bilo je stvarno jako lijepo.
2: Kako biste opisali splitsku publiku?
1: O, pa super je splitska publika, znamo se mi već jako dugo, i naš bubnjar je iz Splita, cure su iz Dalmacije, nisu baš iz Splita, ali su...
2: Dubrovnik.
1: Jedna je Dubrovnik, jedna je Sinj, tako da, moje veze sa Splitom su isto bile svakakve, tako da, evo, ja jednostavno volim Split, ja kao ja, a bend je uvijek sa Splitom imao stvarno lijepo razumijevanje i dobar odnos.
0: A nismo znali da imate Sinjanku u bendu, Mihajla isto Sinjanka.
1: Aha, evo, da, zove se Ivana Radan.
0: Super. Mm-hmm. Evo, zanimljivo je da bend ove godine ulazi u proslavu 2 desetljeća postojanja, pa onda kad pogledate malo unatrag od Jamata pa do Detura, što bi možda poručili onom mlađem Nenadu s početka karijere? Da. Bili istim koracima išli ili bi nešto mijenjali?
1: Pa zapravo, možda bi nešto strateški sitno mijenjao, ali bi zapravo išao istim entuzijazmom i nekako. Pa ja sam zapravo dosta to radim bez plana, pa tako i tada nisam znao kamo idem i kamo ću doći. ovaj, ali ako bi me trebalo hrabiti, sigurno bi rekao da, da će sve biti u redu i da ovaj, i da
0: sve je okej.
1: Okay. Sve je okej.
2: Okay. Sad je pred vama ljetna turneja, znamo da pripremate i veliki koncertni spektakl u zagrebačkom klubu, a recite nam u toj ljetnoj turneji, hoćete nam opet do Splita?
1: Pa iskreno ne znam da ćemo u ovoj ljetnoj turneji, ali nikad se ne zna, možda nas neko ponovo pozove. Ovo, ako ne prije, onda vjerojatno negdje tamo jesen. Ovo, tako da, ali vrlo rado, evo, ako niš drugo, doći ćemo turistički.
3: Tako je.
1: A evo, nadam se da ćemo doći i svirati uskoro ponovo.
0: Evo, rekli ste i da danas idete na neki izlet, hoćete uvatiti ovo ljeto malo i vremena za odmor, mi bi to u Splitu znali reći, ono, sve četiri uzrak, samo uživanje.
1: O, da, bit će. Toga, iako imam malo djete, pa onda sa malim djetetom nikad nema sve četiri uzrak. ali, očekujemo onako jedno lijepo, ugodno ljeto, odmaranja, nešto sviranja i tako, kombinacija svega što volim zapravo.
2: To volimo čuti.
0: To volimo čuti.
2: Nenade, hvala vam od srca što ste izdvojili vaše vrijeme, što ste pričali za Radio Split. Pozdravite svoju ekipu, uživajte na izletu i sretno dalje preko prepreka.
1: Puno vam hvala, pozdrav svima vama na radiju i slušateljima i vidimo se.
0: Eto ga, i čućemo se naravno i u rujnu kad izađe novi album, da malo čujemo friške glazbe.
1: Jajno, može, zahvaljujem, pozdrav.
0: Čujemo se, eto idemo mi uz grupu Detour preko prepreka, jedan živi single da vam malo podigne raspoloženje. Zajedno smo još nekih pola sata, ostanite uz nas.
2: Pojačaj!

0: zaštitimo djecu i mlade, sigurnost cestovnog prometa je naša zajednička briga.
1: Osobna prijevozna sredstva mogu voziti samo osobe starije od 14 godina.
0: Vozači, tijekom vožnje na glavi morate nositi zaštitnu kacigu.
1: Reflektirajući prsluk morate imati za vrijeme noći ili tijekom dana kada je vidljivost smanjena.
0: Ne koristite slušalice.
1: Ne skidajte istodobno obje ruke s upravljača.
0: Na osobnom prijevoznom sredstvu zabranjeni su suvozači.
1: Možete se kretati površinama namijenjenima za kretanje pješaka, ali dužni ste voditi računa o sigurnosti pješaka.
0: Roditelji, prije kupnje romobila provjerite da li ste se dovoljno informirali o tome što je osobno prijevozno sredstvo.
1: Roditelji, upoznajte se s pravilima i zakonom, informirajte se, upoznajte dijete s prometnim pravilima i ako se odlučite na kupnju osobnog prijevoznog sredstva, ne zaboravite zakonska ograničenja i zaštitnu opremu.
0: Zajedno zaštitimo djecu u prometu.

0: Počeli smo novi mjesec i mislim da nema boljeg načina nego da se zakotrljamo kroz njega uz jednu lipu feštu. A kakva je to fešta u Dalmaciji ako se ne rastegne bar na dva dana? Svi putevi vode u Vrgorac ovoga vikenda, tamo vas čekaju iće, piće i besplatni koncerti. Daćemo vam sve detalje, ali prvo moramo čestitati mještanima kojima su napokon obnovljeni prostori ispostave hitne medicine u Vrgorcu. Zavod za hitnu medicinu Splitsko-dalmatinske županije adaptirao je prostor u sklopu Doma zdravlja Vrgorac za te radove, za nabavu medicinske opreme i namještaja. Ukupno je utrošeno oko 370 000 eura. Ozbiljna lova se zakotrljala, a ovime je Vrgoračka hitna dobila moderan i potpuno opremljen prostor za pružanje hitne medicinske skrbi u kojem djeluje 5 medicinskih timova, u kojima radi 25 liječnika, medicinskih sestara i vozača. Mi ćemo poslušati što su na samom ovom službenom otvorenju rekli gradonačelnik Vrgorca Mile Herceg i ravnatelj Županijskog zavoda za hitnu medicinu dr. Leo Luetić.
1: Investicija je velika, ali nema smisla raditi nešto djelomično. U biti vidjelo se kakve probleme Vrgorac ima sa ispostavom. Hvala im i njima i građanima Vrgorca što su bili strpljivi, što su određeni broj godina radili u neadekvatnom prostoru, međutim evo kad su se stekli uvjeti onda je zaokružena investicija i prišlo se rekonstrukciji ispostave i mislim da su sad i djelatnici i građani Vrgorca dobili jednu modernu reprezentativnu ispostavu hitne medicine kakvu na koncu zaslužuju.
2: Jedan ovakav zahvat je od iznimne važnosti ne samo za grad Vrgorac nego i za veće gradove od grada Vrgorca. Evo mi smo tu bili od samog početka u nekoj koordinaciji suradnje, evo kao što ste i upoznati, oni su za to vrijeme bili u prostorijama našeg DVD-a u gradu Vrgorcu koji je jedan primjer kako treba zajedno funkcionirati. Mi ćemo uskoro i donirati jedan uređaj za kibernetičku masažu srca koji uskoro stiže.
3: Evo stvarno je lipo čuti ovakve stvari, velika stvar za Vrgorac, kao što je Mihajla malo ranije spomenula, tamo će se lipo i jest i pit sutra i preksutra. Ako vas put nanese, zaletite se do gradskog parka, znači 5. i 6. lipnja na 9. dane dalmatinskog pršuta i vina. Sad nije to samo neki obični sajam, zato što je taj sajam ovako dosta poznat po rezanju pršuta, a mi dalmatinci to jako ozbiljno shvaćamo, to nije šala.
0: Ozbiljan sport, pazi.
3: Tako je, ozbiljan sport, znači ako te ne vidim kroz fetu pršuta, ništa nisi napravio. To mora biti tanko, nemoj mi one neke
0: vjeruj ti
3: debele
0: meni,
3: fete.
0: I debelo ja neću odbiti.
3: Jel?
0: Očekuje se više od 50 izlagača zaštićenog pršuta, odličnih vina, domaćih proizvoda, gosti izlagači Italija, Hercegovina, Slovenija i naravno odlična atmosfera.
3: Tako je, za kraj dana će tu biti i malo glazbe, u petak nastupa Stella Rade, Petar Grašo u subotu. Ja mislim da imate dovoljno razloga za otići u Vrgorac. Stelu smo malo pobliže onako upoznali ove godine na Dori kad se predstavila svojom pjesmom Nemate. Pa evo da vas malo zagrijemo i za pršut i za vino i za Stelu. Uživajte.

0: Računalne prevare svakodnevica su i u našoj županiji.
1: Zaštitite svoju imovinu i osobne podatke.
0: Najveći broj računalnih prevara događa se iskorištavanjem povjerenja žrtve.
1: I prije klika, oprez. Ne poklanjajte povjerenje ni osobne podatke nepoznatim osobama.
0: Ne šaljite uplate na nepoznate račune.
1: Ako što prodajete, za uplatu na vaš račun kupcu je dovoljan samo IBAN broj, vaše ime i prezime.
0: Ne dijelite svoje pinove ili lozinke, broj kartice ili tekućeg računa, ni sigurnosne kodove.
1: U svakoj dvojbi provjerite identitet osobe s kojom poslujete.
0: Informirajte se, budite svjesni, savjesni i oprezni.
1: Policijska uprava Splitsko-dalmatinska.

0: Točno je 10 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Blagdan je Tijelova, slavi se svetkovina presvetog tijela i krvi Kristove. Tijelovo je spomen na ustanovljenje sakramenta Euharistije na Veliki četvrtak. Vjernici diljem zemlje okupljaju se na misama i tradicionalnim tijelovskim procesijama. Splitsko-makarski nadbiskup Zdenko Križić predvodit će misno slavlje u 19 sati u katedrali Svetoga Dujma u Splitu. Propovjedima na Tijelovo se naglašava važnost Euharistije za svakodnevni život vjernika koji su pozvani da žive vjeru, istaknuo je predstavnik tiskovnog ureda na Kaptolu Tomislav Hačko.
2: Izlaskom na ulice mi javno pokazujemo da Isus koji je živi kruh ne ostaje samo na oltaru, dakle ne samo negdje u crkvi, nego hoda s nama kroz život i želimo ga naravno i tim svojim životom posvjedočiti, pokazati ga ovome svijetu. Častimo ono što zapravo crkva čini i slavi svaki dan, odnosno crkva evo svaki dan časti i slavi Euharistiju, odnosno Kristovo tijelo i krv, a upravo nam se po tom sakramentu Euharistije otkriva i tajstvo naše vjere.
0: Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban otvorio je obnovljene prostore ispostave hitne medicine u Vrgorcu. Zavod za hitnu medicinu Splitsko-dalmatinske županije adaptirao je prostor u sklopu Doma zdravlja Vrgoraca za radove, nabavu i medicinsku opremu te namještaj. Ukupno je utrošeno oko 370 tisuća eura. U novo opremljenom prostoru djelovat će 5 medicinskih timova u kojima radi 25 liječnika, sestara i vozača. To nije jedina trenutna investicija, upozorio je župan Boban.
3: Vozilo koje smo na za mjesec dana dali hitnoj pomoći u Vrgorcu ovdje, to smo gotovo na pola miliona eura ulaganja u zdravstvo ovdje na području Vrgorca. Tu nemamo namjeru stati, s obzirom da je pred nama u bloku sa hitnom pomoći i primarna zdravstvena zaštita, odnosno dom zdravlja. Već smo napravili preliminarni troškovnik sa projektnim zadatkom, to je ukupna vrijednost tamo tog dijela 930 tisuća eura i vrlo brzo ćemo pokrenuti renoviranje i tog prostora.
0: Ravnatelj Županijskog zavoda za hitnu medicinu dr. Leo Luetić.
4: Nema smisla raditi nešto djelomično. Vidjelo se kakve probleme Vrgorac ima sa ispostavom. Hvala im i njima i građanima Vrgorca što su bili strpljivi. Međutim, evo, kad su se stekli uvjeti, onda je zaokružena investicija i prišlo se rekonstrukciji ispostave i mislim da su sad i djelatnici i građani Vrgorca dobili jednu modernu reprezentativnu ispostavu hitne medicine kakvu na koncu zaslužuju.
0: U Tivtu danas počinje sastanak na vrhu Europske unije i Zapadnog Balkana na kojem sudjeluje premijer Andrej Plenković. Tijekom boravka u Crnoj Gori premijer Plenković sastaće se sa tamošnjim Hrvatima u Donjoj Lastvi. Tom prigodom potpisat će ugovor o financijskoj pomoći radiju Dux, jedinom radiju hrvatske manjine u Crnoj Gori. Srbijanska sigurnosna informativna agencija BIA savjetovala je predsjedniku Srbije Vučiću da zbog visokog sigurnosnog rizika ne putuje na samit u Tivtu. Naime, crnogorske vlasti napotrijale su više od 80 srpskih državljana iz zračne luke u Tivtu zbog ugrožavanja nacionalne sigurnosti, a Beograd je odgovorio zabranom prelaska granice za crnogorske državljane. Zastupnički dom SAD-a prihvatio rezoluciju kojom su predložili demokrati, a kojom se nalaže povlačenje američkih snaga iz rata protiv Irana, dok Kongres ne odobri nastavak vojnog djelovanja. Rezolucija ipak ima simboličnu važnost zbog prava veta koji ima američki predsjednik.
1: Vremenska prognoza.
0: Vedro je uz umjereni burin, temperature zraka, Lastovo, Makarska i Ploče 20, Knin, Komiža, Šibenik, Zadar i Split 21, te Hvar i Kaštela 22 celzijeva stupnja. O vremenu do kraja dana sinoptičar Robert Turčinov.
5: Pretežno vedro, tijekom dana sunčano i toplo vrijeme, očekuju se maksimalne temperature zraka između 22 i 26 stupnjeva, ponegdje može biti umjerene naoblake, prema večeri očekujemo sve više visoke naoblake, a još slabe kiše može biti uglavnom prema južnoj Dalmaciji. Puhat će slaba do umjerena bura, tijekom dana će okretati na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar,

0: Kenji Suzuki. Kevin Robinson.
1: Dobrodošli u Govorni wellness. Opustite se četvrtkom od 10 do 11 sati na valovima Radio Splita. Govorni wellness.
2: Dobar dan poštovani slušatelji, dobrodošli u još jedno izdanje Govornog wellnessa koji je ovaj tjedan zaista govoran dosta što se tiče minutaže, a i zanimljivosti našega gosta i teme, pa ćemo Linda Bakotić, dobar dan ako
3: dobar
2: se slažeš,
3: dan,
2: kolegice, da imamo kraću najavu.
3: Je, skroćemo se skratiti.
2: Tako je, u skraćenoj verziji cijelo ime i prezime našega kolega koji je i ovaj put s nama,
3: njegu
2: to je Mario Ilinčić. Naime, danas govorimo o demenciji, bolesti koja ne boli, ali mijenja sve. Prošloga tjedna u Splitu je održana i panel diskusija o toj bolesti, a jedan od panelista bio je i dr. Vitomir Višić, voditelj odjela za

0: demencije i palijativnu skrb duševnih bolesnika u psihijatrijskoj bolnici Ugljan. Linda, ti si razgovarala s doktorom Višićem, ugostila si ga, je li tako, u
1: našem studiju? Jesam, jako zanimljiv sugovornik, to će naši slušatelji imati prilike čuti. Ja ću samo kratko reći da su podaci o demenciji stvarno strašni pomalo. Demencije su s depresiju najbrže rastuća bolest današnjice i svake 3 sekunde u svijetu jedna osoba oboli od demencije, a za sebe veže 3 do 4 člana obitelji koji o njoj brinu. I najbolje da sad poslušamo razgovor s doktorom Vitomirom Višićem, koji se složio s tvrdnjom da je za bolji i zdraviji život potrebna kvalitetna komunikacija.
2: Apsolutno ste u pravu i bojim se da u svim dijelovima ljudskog funkcioniranja, a poglavito u medicini, sve nekako kreće i završava na komunikaciji. U dijelu bolesti demencija koje odnose i taj dio komuniciranja moramo znati što radimo, kako radimo, a inače medicinska komunikacija je sasvim nešto drugo i drugačije nego nekakva uobičajena.
1: Panel o demenciji nosi naziv Što kad nestanu sjećanja? I to može biti moje sljedeće pitanje.
2: Odličan je, intrigantan naziv, ali je demencija, odnosno demencije su bolesti koje su puno više od onoga što samo sjećanje nam nudi i što se oštećuje. To su, ajmo reći ovako u najgrubljem obliku, bolesti koje odnose i sjećanje, i razumijevanje, i učenje nekih novih sadržaja i još puno, puno toga, ali u ovom komunikacijskom smislu mislim da je ovo možda najvažnije.
1: Ljudi se danas s demencijama, nažalost, sve više susreću. Demencija je sve više. Ako je to rastući problem, možemo li reći da je to zato što ljudi duže žive, pa je to kao normalno da se javljaju demencije, ili mi demenciju ipak ne možemo stavljati u prirodan proces starenja, nego više kao jedno bolesno stanje?
2: Apsolutno ste u pravu. Demencije, a nažalost tako ih shvaćamo kao društvo, a ponekad i kao struka, da bude malo kritičan prema sebi, stavljamo ih u nešto što je normalno i prispodobivo starenju. Prvo, u pravu ste da su to bolesti ipak starije životne dobi, ali demencije definitivno nisu principi starog starenja, normalnog starenja. Mm-hmm. E sad, šta bi to značilo? To bi značilo da sam ja imao najstariju moju pacijenticu koja je imala, reći ću njen datum rođenja, 15.10.1915. godine. Imala je 108 godina i do trenutka dok se nije razboljala od COVID-a nije imala dementnih smetnji. Mm-hmm. Demencije su stanje bolesti, nipošto stanje zdravlja ili uobičajenog kvalitetnog starenja.
1: U komunikaciji s osobom koja je oboljela od demencije, pa čak i s članovima njezine obitelji koji su jako uključeni, to znamo, neizostavni su, možemo u bolesniku govoriti kao dementnoj, zaboravnoj, čak onako kolokvijalnoj, senilnoj osobi, ili osobi s demencijom, osobi s kognitivnim teškoćama. Što bi zapravo bilo bolje u komunikacijskom smislu?
2: Sada ste ušla u jedno područje koje je također hotspot, da to kažemo ovako hrvatskim jezikom. Područje medicine usmjerene osobi. Na tom području, i čak i u našoj zemlji, evo ne znam koliko vaše pučanstvo zna, ali grad Zadar i otočić ispred njega Ošljak, odnosno kako ga kolokvijalno tamo nazivamo lazaret, je dobio centar za medicinu usmjerenu osobi za područje Europe. Dakle, mi imamo jedan vrhunski europski svjetski centar u našem kraju. E sad, zašto o tome pričamo? Zato što upravo ova terminologija je nešto što je definiralo medicinu kroz njenu povijest. Pa smo mi prvo bili okrenuti bolesti, pa smo onda sve i tako bi se i ponašali, tako bi pričali, tako bi pisali, a danas znamo da je to pogrešno. Današnja spoznaja, znamo da ne smije biti to dementni pacijent, nego to je osoba s demencijom. Osoba ima kao naziv svoju težinu i ona podrazumijeva i socijalni background te osobe i njenu autonomiju osobnosti i njenu obitelj i njeno zvanje i njeno Dakle, sve.
1: Ona je cjelovita, cjelovita u tom smislu.
2: Cjelovita i njenu duhovnu i socijalnu dimenziju, sve što podrazumijeva, zato nipošto ne bi smjeli razgovarati. I to ne samo na području demencije, nego na području općenito medicine.
1: Da. Mislim, mi imamo tu i invalidne osobe koje su osobe
2: osoba
1: s invaliditetom.
2: Osoba sa invaliditetom.
1: Tako je, recimo, slična situacija.
2: Da, evo, dakle, zašto sam počeo sa centrom medicine usmjerene osobi? Upravo zbog toga što ta jedna riječ, jedan naziv, jedna rečenica mogu promijeniti kompletno značenje i mislim da moramo paziti na način na koji pričamo.
1: Ovdje je u fokusu osoba, a nije u fokusu bolest.
2: Tako je.
1: E sad, idemo do osoba s demencijom. Gotovo danas svaka obitelj više manje ima nekoga s takvim problemom. Nitko nije bio u glavi dementne osobe. Ne znamo ili slutimo što se događa, a mi koji smo zdravi i moramo komunicirati, kako zapravo pronalazimo načine da do osobe dođemo, a da na neki način umanjimo težinu tog problema koje ona nosi u ovom stanju.
2: Prvi dio vaše izjave je otprilike nema obitelji koja nema na neki način doticaj s demencijom. Ajde da shvatimo koliko je važna tema o kojoj pričamo. Malo dati brojeve. Negdje svake 3 sekunde u svijetu dođe do pojave novog slučaja demencije. Znači svake 3 sekunde. A Svjetska zdravstvena organizacija je te bolesti stavila na rang listu prioritetnih bolesti za svjetska, lokalna, državna zakonodavstva da nađu načine, smognu naći sve moguće dostupne metode da se ove bolesti stave na neki način, nećemo reći to baš pod kontrolom, ali recimo da se s njima znamo nositi, da pripremimo društva, da pripremimo naša medicinska funkcioniranja na razini i država i kontinenata za epidemiju koja ne da nam je na vratima, nego već postoji. Kada pričamo o Republici Hrvatskoj, onda ćete ako malo proguglate koliko je važno šta se tu događa, otprilike ovako u brojevima zaključiti. Da negdje u Hrvatskoj ima između 80 i 100 tisuća ljudi koji ovog trenutka sada boluju od demencije. Negdje računa se da takova osoba dotakne se da li članova svoje obitelji, da li zdravstvenih djelatnika, liječnika, sestara, na neki način 3 dodatne osobe. Ja ću biti slobodan u svojoj procjeni, ja bavim se ovim poslom već 15 godina, da je zapravo broj 4. Znači ovaj broj 100 tisuća moramo pomnožiti sa puta 4 i dobit ćemo negdje broj od gotovo pola miliona ljudi koji su na neki način zahvaćeni
1: demencijom.
2: To je u zemlji, a čuli smo evo ovih dana da imamo najnoviji sustav u kojem možemo izračunati koliko nas ima, da nas je negdje 4 miliona i 100 prema podacima koliko smo čuli, ili ova negativnija slika 3 miliona i 800. I kad vi stavite pola miliona ljudi, onda znate da je to uistinu ogroman i velik zdravstveni i bilo kakav drugi problem. E sad vratimo se na temu našeg komuniciranja. To možete gledati kroz niz nivoa. Možemo gledati kroz trajektoriju, odnosno kroz jedan tijek te bolesti kroz vremenski period. Pa je sasvim sigurno da ćemo sa osobom koja boluje od demencije komunicirati u nižim fazama bolesti na jedan način, a uz napredovalim stanjima i stadijima te bolesti na neki drugi način.
1: Iz vašeg iskustva, kako bolest napreduje, hoće li se članovi, događa li se to s članovima obitelji da i oni na jedan način napreduju u tom svom komuniciranju s oboljelom osobom? Znači kako se mijenja njihovo stanje, kako kognitivne funkcije opadaju, događa li se to možda nekako intuitivno ili postoji udžbenik za obitelj? Evo da to tako nekako kažemo.
2: Evo vi ste osoba od struke s ovog područja i same znamo da komunicirati učimo. Ne znamo mi baš kad se rodimo komunicirati odmah. Moramo naučiti govoriti, pa moramo potrebljavati, pa moramo onda nakrenemo u školu da bismo naučili komunicirati. A gdje je tu još i društveni okvir, gdje je tu još emocionalni okvir, dakle, što šta nešto drugo. Ako tada možemo učiti, možemo
1: I u ovoj situaciji.
2: Mm-hmm. Postoje određeni, nazovimo ih kuharice, kako mm-hmm. nekome pomoći da bolje komunicira s osobom od demencije, i postoje nekakva pravila. Ali kako smo rekli, u usmjerenju prema osobi, svaka osoba je individua za sebe i svaka osoba je posebna i ima svoj portfelj i emocija i socijalnog okvira i svoje bolesti i onoga što je bila u smislu edukacije, tako da tu treba biti jako, jako individualiziran, ali da, nemojmo se obeshrabiti, dakle, možemo, poruka je, možemo naučiti, i poruka je da u principu možemo usavršiti svoje oblike komuniciranja, pa i s dementom osobom.

0: Dobrodošli u Govorni wellness.
1: Kad govorimo o demenciji, što sve strada? Evo, rekli smo u početku, jedno je sjećanje. I to nam je nekako možda i najčešća rečenica, on zaboravlja. Međutim, tu se događaju i različite druge promjene u mozgu. Strada i neko novo učenje. To postaje nemogućnost. Što, recimo, od funkcija, kad je govor u pitanju, što se s njim događa?
2: Demencije su neurološke bolesti, neurodegenerativne bolesti. Znači, bolesti u kojima zbog određenih patoloških stanja na mozgu, procesa na mozgu, propadaju određene moždane funkcije. A mozak je dirigent organizma. Ako dirigent ne dirigira na adekvatan način, onda orkestar je disharmoničan. U kom dijelu? Ovisi o tome. Ako dirigent malo bolje vidi lijevu stranu, malo lošije desnu i slično, recimo to ovako slikovito. Ovisno o tome koje regije mozga jesu zahvaćene, imat ćemo i određene poteškoće. U pravu ste, kada mi pričamo o demencijama, onda su to uvijek na neki način bolesti koje primarno u našim glavama, mi tako to shvaćamo, zahvaćaju pamćenje. I to je točno, ali primarno zahvaćaju i pamćenje, ali i razumijevanje. Pa ih mi takovima i nazivamo u medicini. Mnestičko-kognitivnim smetnjama ili bolestima, mnezija proces pamćenja, kognicija razumijevanja, a i još ovo što ste rekla ispravno, da odnosi i dio razumijevanja, dio mogućnosti učenja novih sadržaja. I sad kad to stavite na jedan, ajmo reći tako, pjat, na jedan tanjur, onda imate problem u komunikaciji. Probajmo zamisliti sebe da komuniciramo vi i ja sada ovdje ili bilo kod vašeg slušateljstva kući, da ne razumije drugu osobu, ne razumije kontekst u kojem se komunikacija odvija, da je zaboravilo dio riječi, dio uobičajenih oblika komuniciranja i još ne možemo naučiti novo. Zvučati može strašno, ali uvijek ima nekih načina da nešto malo popravimo, da nešto malo poboljšamo.
1: Što mi zdravi u tom smislu možemo preuzeti na sebe, da tako kažem, novoga u toj komunikaciji?
2: Ja bih se ispričavam se, samo bih vratio još jedan korak unatrag. Ako smo rekli da je to neurološko stanje, taj naš mozak upravlja i ovim nekim drugim procesima, poput, na primjer, ovog trenutka kad ja pričam, moj mozak upravlja mojim jezikom, govornim aparatom u neurološkom smislu. Pa onda nama, naš govor u smislu izgovaranja može biti afektiran. Ne samo da se ne mogu sjetiti riječi, nego ih ne mogu još ni izgovoriti na adekvatan način. I to predstavlja uistinu dodatni problem. Neki ljudi imaju više neuroloških smetnji, pa u konačnici mi znamo da te bolesti, mi se ponavljam, demencije su puno više od ovoga, držimo pamćenja, razumijevanja, sjećanja, a one odnose i koordinaciju pokreta, hod, upravljanje našim, na primjer, sfinterima u nekim kasnim fazama. Dakle, to su prave neurološke, neurodegenerativne bolesti. I kako se to događa, može se isti procesi događati i na našem govornom aparatu.
1: Dakle, mi u tom slučaju, kao zdravi dio komunikacijskog lanca, možemo promijeniti, možda korigirati način na koji komuniciramo s dementnom osobom. Često se ljudi znaju ljutiti, pod navodnicima, na dementnu osobu, jer kako sad ne razumije nekakav sadržaj.
2: Najčešće to ljudi rade iz neke emocije prema oboljeloj osobi. Često iz otpora, mi bi htjeli da naša voljena osoba ne bude bolesna, da joj ne treba nikakva pomoć, pa ponekad probamo na taj način napraviti svoju obranu, na način da, evo, kažemo, ma daj, šta si se zapustio, ma daj, pokreni se ili slično. S druge strane, zbunjuje nas osobito početak bolesti, zato što ljudi mogu i komunicirati, i pamtiti, i razmišljati o nekim periodičkim ciklusima dobro, adekvatno, ma nije ništa, sve je u redu,
1: a onda
2: na jednom trenutku imamo pad, pa nas to zbunjuje, pa onda negiramo. Dakle, jako puno je određenih nekakvih problema koje mi previdimo. kad sam se ja počeo baviti ovim poslom prije 15 godina, onda su mahom u moju ambulantu dolazili ljudi sa uznapredovalim demencijama. Znači, to su treće faze ili kraj druge faze, znači kad su ti problemi već veći nego su bili na početku, a danas zbog zainteresiranosti i zbog velike potrebe da se i ovaj dio na određen način popularizira, u smislu senzibilizira javnost, da znamo da imamo nekakvih poteškoća i da znamo da imamo u konačnici i mogućnost nekome pomoći, puno o tome priča, pa evo i ova vaša emisija je dokaz tome. A danas ljudi ipak dolaze značajno ranije i onda možemo puno više napraviti.
1: Kod demencije ljudi i dalje ostaju na neki način kreativni, stvaralački biti, raspoloženi, možda uz nekim svojim drugim okvirima, možda komuniciraju na neki drugi način, ne onaj klasičan, riječima vrlo jasno i smišljeno. Treba li im tu dati, pružiti priliku da se i na taj način izraze?
2: Apsolutno. Evo, ja se uvijek sjećam, postoji jedan kongres koji se bavi ovom tematikom, to je Hrvatski kongres o Alzheimerovoj bolesti, koji se bio anualno odvija uzduž naše obale. Evo, baš ovu godinu će biti u okolici Zadra u Petrčanima, koji uvijek imate jednu umjetničku dimenziju na tim našim kongresima. Pa je prva umjetnička priča vezana za to bila od gospodina koji je obolio od demencije, više nije mogao verbalno komunicirati, i on je slikao. I bila je tamo izložba njegovih slika. Kako komunicirati sa osobom koja je oboljela od demencije je velika vještina. I zato je dobro da imamo kuharice, dobro je da o tome pričamo, i mogu vam reći da veliki dio mojih zahvata medicinskih uvijek nekako na kraju završi na komunikaciji. Kad završite onaj uži medicinski dio, ono što ostane je kako da ja kažem svojoj majci, svom ocu, svom suprugu, svojoj supruzi da je nešto ovako ili onako, i kako pomoći da se bolje razumijemo u vremenu i periodima kada to razumijevanje, pamćenje počinje biti oštećeno. Primarno, pretpostavljam da ipak jedan dio vaših slušatelja to zna, kada pričamo s nekim koristimo otvorene rečenice, znači ne one koje bi mogle završiti sa da ili ne, u nekakvom normalnom, zdravom komuniciranju. Sa osobom koja je oboljela od demencije ćemo komunicirati upravo za 180 suprotno. Upravo da upotrebljavamo zatvorene rečenice. Lakše će se osoba snaći. Moramo biti spremni na to, mi kao neko ko komunicira, ajmo sebe nazvati zdravim. Moramo biti spremni da ćemo ponovno čuti isto pitanje i više puta odjedanput, da ćemo morati čekati dok dobijemo odgovor, znači moramo imati puno više strpljenja. Moramo možda biti kao kad pričate s djecom, pa roditelji razumiju njihov jezik, njihov govor, tako i ovdje može osoba imati jedan svoj portfolio nekakovih specifičnih izraza koje samo onda osoba koja je više u kontaktu sa oboljelom može dobro razumjeti. Mi inače znamo, evo vi me ispravite, a koliko ja znam, da naše neverbalno komuniciranje može čak do 80 pa i više posto sve ukupne komunikacije.
1: Poruke prenijeti, da. Evo, to je bilo moje sljedeće zapravo pitanje. Možemo li se i oslanjati više na neverbalnu komunikaciju i neverbalni znak koji često proizlazi iz onih osnovnih emocija i stanja, pa možda to teže strada od samog verbalnog dijela.
2: Ako malo promislimo, to je logično. Mi riječi uz napredovalim fazama bolesti ponekad nemamo. Znači, nama ostaje samo neverbalno komuniciranje. Moramo jako paziti na svoj položaj tijela, na svoju unutrašnju mirnoću, na smiješak, na pogled. Ako je osoba sjedi koja je, na primjer, oboljela demencije, spustimo se na razinu njenu. Moramo paziti da naše komunikacije i zahtjevi prema toj osobi budu u vremenu kad njoj to odgovara. Ako je to nekak kompleksna komunikacija, na primjer, želimo svog člana obitelji koji je obolio od demencije uvući neki naš svakodnevni posao, na primjer, spremiti ručak. Ako je to kompleksna radnja i mi to želimo, evo sad, na primjer, reći svom oboljelom članu, ajde skuhaj krompir. To je jako zahtjevno za takvu osobu. A onda takove radnje možemo svesti na niz manjih radnji. Uzmi lonac, stavi vodu.
1: Obavljati ih zajedno.
2: A onda vam to poboljšava uvid u sveukupnu komunikaciju. Znači, osim radnji, vi komunikaciju fragmentirate. Da. Radite na manje zahtjeve, jednostavnije dijelove koje osoba bolje razumije.
1: Zapravo osoba postaje važna u tom trenutku. Absolutno. Bez obzira koliki je segment na sebe preuzela u cjelokupnoj Absolutno. Toj aktivnosti.
2: Apsolutno, uključena je od početka do kraja i vi se trenirate, vi postajete vješti u komunikaciji sa takovom osobom. Ono što je možda još interesantno reći, molio bi evo da slušateljstvo eventualno i o tome razmišlja, da osoba koja boluje od demencije ponekad izgleda kao da je gluha, kao da ne čuje dobro, a zapravo ne razumije. Pa kad želite komunicirati s takvom osobom, onda evo ja ću to sad probati ovako na radiju demonstrirati, čisto da ljudi razumiju o čemu pričamo. Probajte usporiti svoj govor. Dajte vremena osobi da ona procesuira što je želite reći, tako da ne morate često vikati, jer ljudi prvo pomisle da je osoba gluha, pa onda podignut taj paraverbalni tonalitet, a zapravo samo preplašite potencijalnu osobu, nego smanjite, ostanite na istoj intonaciji, ali smanjite taj
1: usporimo
2: taj razgovor. Tako da komunikacije uistinu su ekstremno, ekstremno važne.

0: Wellness.
1: Hoće li osoba s demencijom prepoznati naš nemir, našu tešku emociju? Trebamo li to nekako naučiti kontrolirati pred njom?
2: Ako smo rekli da, a stvarno je, morat ćete mi povjerati da tako je, da je neverbalno komuniciranje iznimno važno, osoba ako i ne razumije, nazovimo to sad ovako pjesnički glavom, razumije srce. Ako smo mi nemirni i osoba koja boluje od demencije, vrlo vjerojatno će postati još nemirnija. Onda sve postaje zahtjevnije i funkcioniranje i komunikacija i sve ostalo. I onda se osoba dodatno uznemiri, onda se mi dodatno uznemirimo i to ide u smjeru umora, izgaranje svega ostalog. Apsolutno da. Znači, kada pričamo, kada komuniciramo, kada funkcioniramo na svakom mogućem nivou s osobom koja boluje od demencije, bilo bi dobro da smo svjesni sebe, da smo tog dana umorni, malo korigirati možda vrijeme naše, koliko možemo mi izdržati. Uvijek ne zaboravimo da smo i mi sudionici komunikacijskog procesa, da su nam filteri za razumijevanje komunikacijskih procesa ovog trenutka možda nama oštećeni, da nismo tog trenutka u stanju dobro to odraditi. Moramo biti svjesni sebe.
1: Ja sam još našla jedan pojam koji mi je jako zanimljiv i nekako mi se čini da je to baš put prema inkluziji osoba s demencijom, a to je pojam Alzheimer kafe. Meni to zvuči jako lijepo.
2: Hvala i slažem se, jako bi volio da to naše nastojanje u Zadru i okolici ne bude samo rezervirano za nas, jako bi volio da to u mom Splitu također zaživi. To je jedna priča koja je osmišljena u Nizozemskoj. Ideja je da ljudi koji su oboljeli od demencije i njihovi skrbnici koji vrlo često od 0 do 24 budu s njima, izađu iz svojih prostorija na javna mjesta, na javnim područjima, da se podruže, da popiju kavu, da budu uklopljeni u društvo. Prvi Alzheimer kafe u Republici Hrvatskoj je već prije dosta godina, evo sigurno više od 10, pa možda čak i 15 godina, se dogodio u Zagrebu. Inicirao ga je veliki naš profesor Mimica, Ninoslav Mimica iz bolnice Vrapče, koji ga je pozicionirao u kavani hotela Dubrovnik na Trgu bana Jelačića. Evo, mi smo htjeli taj Alzheimer kafe napraviti u našem gradu, u našoj regiji koju funkcioniramo, i on se pokazao pun pogodak. Ova nije jedna zadana forma. Ona ima svoju slobodu i možete je prilagoditi na način na koji to ljudima na tog područja i mogućnostima najviše odgovara. Ono što se kod nas događa, to je jedno mjesto u kojem ljudi dođu sa svojim oboljenjima, mahom ipak u nižim fazama bolesti. Otprilike on omjer bude 1/3 bolesnika i 2/3 skrbnika. Razmijene iskustva vezana za skrb oko oboljelih često i uvijek učimo i od samog bolesnika šta to za njih znači. Djeluje kao jedna isto srednje velika do velika grupa u tom našem psihoterapijskom smislu, jer se ljudi međusobno povežu, ljudi progovaraju o tim svojim težinama, svojim osjećajima, svojim umorima. Taj dio imamo. Djeluje kao jedna edukativna grupa, djeluje kao grupa samo pomoći u slučaju gubitka nekog od člana. Dakle, što šta nešto, ali i taj dio čistog, običnog, ljudskog druženja je, samo da imamo to i već imamo jako puno. Uz to se trenutno sad, to nam je služilo kao platforma, pa smo onda razvili i razvijamo nešto se zove Centar za demencije, u kojem ćete imati grupe specijalista koji se bave određenim područjima da mogu pomoći ljudima koji su oboljeli od demencije, njihove obitelji. Pa imate i psihologa, možete imati individualni tretman, bilo da je riječ o članu obitelji, bilo da je riječ o oboljeloj osobi. Imamo medicinsku sestru, prvostupnicu koja će objasniti neke principe njege, na primjer osobe koje vole obdemici. Imate dijetetičara, imate socijalno radnog terapeuta, dakle što šta nešto drugo, a prije je to sve bilo kroz jedan oblik druženja i skrbi kroz taj Alzheimer kafe, pa kad bi bilo potrebno, na primjer, da pozove se duhovnik, da objasni s te strane, što ljudima zna biti jako važno, i to bismo napravili.
1: To je jedan način da izađemo nekako iz svojih doma, a možda nekad iz svoje same, da izvučemo osobu kojoj treba isto tako pomoći, da podijelimo to i da vidimo ako je to već svjetski problem, da smo onda dio svjetskog problema, da to nije samo naš problem, da imamo s kim to podijeliti, to je nekako uvijek u tim stanjima i situacijama jedna važna činjenica.
2: Svake 2 godine velika kuća sa područja medicine koja objavljuje znanstvene radove, Lancet objavljuje koji su to parametri s kojima bismo mi mogli pomoći u prevenciji demencije. Mm-hmm. Svake 2 godine nadopunjuje se ta priča. Mislim da ovu godinu očekujemo nove parametre. U zadnjem njihovom objavljivanju jedan od parametara prevencije je i usamljenost. Nemamo više nuklearnu obitelj koja, evo, naša generacija još uvijek pamti, da imate 3 generacije u kući. Većinom su to ipak generacije koje su djeca na jednu stranu, roditelji na drugu, djedovi i bake na treću. I vidimo da na svim mogućim nivoima se upravo treća životna dob sve češće i češće spominje.
1: Kako mi kao mediji možemo pomoći u komuniciranju ovog problema? Pomažemo li dovoljno?
2: Ja osobno mislim da upravo medijska prisutnost problema demencije u javnom diskursu je dovela do promjene stava prema osobama koje bole od demencije, a i od demencijama kao bolestima. Da biste promijenili stavove, stavovi imaju 2 dimenzije, jedno je smjer, jedno je intenzitet, ali da biste promijenili smjer, prvo morate promijeniti intenzitet. Ja mislim da do sada sve što se radilo je išlo do razine smanjenja intenziteta, a sad pomalo kreće i promjena smjera. I na tome sam ja kao neko ko je svojih 15 godina profesionalnog života posvetio upravo ovim bolestima i osobama koje od njih boluju, iznimno, iznimno zahvalan. Što više pričamo, to više se čuje, što se više čuje, više se zna, što više se zna, lakše se nosimo s nekim problemima.
1: Doktore Višiću, hvala vam za danas.
2: Ja vam se stvarno zahvaljujem u ime osobno, a i svih onih kojima možda ovaj razgovor je pomogao.
1: Hvala vam.
2: I vama.
0: Quella sua maglietta fina

0: Možemo se nadati na primjeru Zadra da se može bolje i više napraviti za naše sugrađane koji trebaju ovakvu vrstu pažnje i skrbi, kao i njihove obitelji koje su u svakodnevnom izgaranju u stalnoj opasnosti da se zapravo i sami razbole. Potrebna je stručna pomoć i ona ljudska na koju se svakodnevno oslanjamo. Procjenjuje se da u našem gradu ima više od 2500 oboljelih i kad uključimo ona 3 do 4 člana koji pomažu, onda je ovo bila emisija najmanje za barem 10.000 slušatelja. Na razini Splitsko-dalmatinske županije sustav skrbi ne zadovoljava potrebe oboljelih jer nema poludnevnih boravaka, nedovoljno je osobnih asistenata, nedostaje i mjesta u domovima za starije. Mi ćemo govoriti o ovoj temi i komunicirati sve kvalitetne sadržaje za sve naše sugrađane, a ovaj grad ima kafića, bilo bi dobro da barem jedan bude Alzheimer kafe, kao što smo čuli iz razgovora, nije ni u šoldima sve.
1: Tako je, slažem se Linda, evo nije u šoldima sve i vjerujem zapravo da će i ova tvoja želja kao i doktora Višića o Alzheimer kafeu biti ostvarena ovdje na širem splitskom području, što bi se reklo.
0: Nadamo se.
1: Hvala vam, poštovani slušatelji, što ste bili s nama i u ovotjednom izdanju Govornog wellnessa. S vama su bili Mario Ilinčić, Linda Bakotić i Miranda Hrabar. Lijep pozdrav.
0: Pozdrav.

0: 11 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Blagdan je tjelova, slavi se svetkovina presvetog tijela i krvi Kristove. Tjelovo je spomen na ustanovljenje sakramenta Euharistije na Veliki četvrtak. Vjernici diljem zemlje okupljaju se na misama i tradicionalnim tijelovskim procesijama. Splitsko-makarski nadbiskup Don Zdenko Križić predvodit će misno slavlje u 19 sati u katedrali Svetog Dujma u Splitu. Propovjedima na tijelovo se naglašava važnost Euharistije za svakodnevni život vjernika koji su pozvani da žive vjeru, istaknuo predstojnik tiskovnog ureda na Kaptolu Tomislav Hačko.
2: Izlaskom na ulice mi javno pokazujemo da Isus koji je živi kruh ne ostaje samo na oltaru, dakle ne samo negdje u crkvi, nego hoda s nama kroz život i želimo ga naravno i tim svojim životom posvjedočiti, pokazati ga ovome svijetu. Častimo ono što zapravo crkva čini i slavi svaki dan, odnosno crkva evo svaki dan časti i slavi Euharistiju, odnosno Kristovo tijelo i krv, a upravo nam se po tom sakramentu Euharistije otkriva i otajstvo naše vjere.
0: Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban otvorio je obnovljene prostore ispostave hitne medicine u Vrgorcu. Zavod za hitnu medicinu Splitsko-dalmatinske županije adaptirao je prostor u sklopu tamošnjeg doma zdravlja, a za radove nabavku medicinske opreme i namještaja ukupno je utrošeno 370 tisuća eura. U novopremljenom prostoru djelovat će 5 medicinskih timova u kojima radi 25 liječnika, sestara i vozača. To nije jedina trenutna investicija, upozorio je župan Boban.
3: Vozilo koje smo na za mjesec dana dali hitnoj pomoći u Vrgorcu ovdje, to smo gotovo na pola miliona eura ulaganja u zdravstvo ovdje na području Vrgorca. Tu nemamo namjeru stati, s obzirom da je pred nama u bloku sa hitnom pomoći i primarna zdravstvena zaštita, odnosno dom zdravlja. Već smo napravili preliminarni troškovnik sa projektnim zadatkom, to je ukupna vrijednost tamo tog dijela 930 tisuća eura i vrlo brzo ćemo pokrenuti renoviranje i tog prostora.
0: U Tivtu počinje sastanak na vrhu Europske unije i Zapadnog Balkana na kojem sudjeluje premijer Plenković. Tijekom boravka u Crnoj Gori premijer će se sastati sa tamošnjim Hrvatima u Donjoj Lastvi. Tom prigodom potpisat će i ugovor o financijskoj pomoći Radio Duksu, jedinom radiju hrvatske manjine u Crnoj Gori. Srbijanska sigurnosna informativna agencija savjetovala je predsjedniku Srbije Vučiću da zbog visokog sigurnosnog rizika ne putuje na samit u Tivat. Naime, crnogorske vlasti protjerale su više od 80 srpskih državljana iz zračne luke u Tivtu zbog ugrožavanja nacionalne sigurnosti, a Beograd je odgovorio zabranom prelaska granice za crnogorske državljane. Libanon i Izrael dogovorili su provedbu primirja koje je uvjetovano potpunim prekidom vatre Hezbolaha. Donald Trump pa poručuje da je dogovor s Iranom, kojega je uvjetovao upravo primirjem u Libanonu, moguć već ovoga vikenda.
1: Vremenska prognoza.
0: Vedro je uz umiren burin, temperature zraka, Lastovo 20, Makarska i Split 21, Knin, Komiža, Kaštela i Zadar 22, Šibenik 23, Hvar 24 stupnja Celzija. Ovremeno do kraja dana, sinoptičar Robert Tučinov.
4: Pretežno vedro, tijekom dana sunčano i toplo vrijeme, očekuju se maksimalne temperature zraka između 22 i 26 stupnjeva, ponegdje može biti umjerene naoblake, prema večeri očekujemo sve više visoke naoblake, a još slabe kiše može biti uglavnom prema južnoj Dalmaciji. Puhat će slaba do umjerena bura, tijekom dana će okretati na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, koji poslije podne može biti pojačan, najveće bi vjetar trebao oslabiti. More malo do umjereno valovito, to a prema večeri u smirivanju.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.
5: Vi slušate Radio Split na frekvencijama 101, 102 i 104,5 MHz.

0: glumio more dan makijato i te kako bi dobrodošao, dragi moji, dobar vam dan, dobrodošli u program Radio Splita, dobrodošli nam u ovaj četvrtak u središte dana, s nama je za tom pultom Mario Ilinčić, vijesti nam svako puni sat donosi Zoran Vukičević, glazbu nam je odabrao Šime Kovačević, ja sam Regina Zubanović, a Dominik Striza nam je malo odsutan, provjerit ćemo malo kasnije dokud je doplovio. Otisnuli su se ekipa našeg Splitskog mora, idu sve do Lastova. Nadamo se da ćete vi ploviti danas s nama sve do 15 sati, bit ćemo zajedno, donijet ćemo vam puno dobre glazbe i još više dobrih razloga da ostanete uz nas. Ako vam je prijao makijato, nadamo se da će i Strečatela.
1: Slušate Radio

0: Kako kaže i u pjesmi Bog mi te da i ničega me nije strah. Eto tako se nekako i mi osjećamo, svi vjernice koji uvijek se imamo kome i ufati i pokloniti i nadati i moliti. Upravo na današnji blagdan Tijelova imamo na telefonu fra Kristijana Stipanovića. Fra Kristijane.
1: Poštovanje.
0: Dobar dan.
1: Pozdrav vama i svima u studiju i svim slušateljima.
0: Hvala vam lijepa. Evo idemo malo dakle osvijetliti samo Tijelovo. Što danas zapravo slavimo?
1: Pa Tijelovo je jedna od četiri zapovjedne svetkovine koje crkva slavi tijekom godine i mi zapravo danas slavimo sam sakrament Euharistije, odnosno Isusovu prisutnost u Euharistiji sa svojim vjernicima sve do kraja.

0: svijeta. Podsjećam evo sve nas, sve vjernike, da smo mi na Veliki četvrtak, svake godine slavimo tada ustanovu sakramenta Eukaristije, znači spominjemo se i svoje posljednje večere. A danas crkva baš slavi o Kristovu prisutnost u Eukaristiji. Zapravo zahvaljuje Bogu za ovaj sakrament koji je vrhunac života crkve. Nema većega čuda, nema većeg dara koje je Bog mogao ostaviti na vjernicima, to je da nam se pod prilikama kruha i vina daje za hranu.
1: Tako je. Ovaj je blagdan jedan od onih koji, ajmo tako reći, mijenja svoje datume u kalendaru.
0: Tako je, znači on zapravo ovisi o datumu Uskrsa. On se zapravo slavio u drugu nedjelju, u drugi četvrtak nakon duhova ili u četvrtak nakon predsvetoga trojstva, nakon te svetkovine, a te sve svetkovine naravno ovise o datumu Uskrsa, a Uskrs, znamo, dakle, ovisi o proljetnom uštapu, znači nakon prvog proljetnog uštapa slavi se Uskrs i ona naravno tako da se on pomiče, ali je tijelovo svetkovina koje je uvijek četvrtkom, dakle taj dan je evo, svakog dan ustanove Eukaristije i ustanove svećeništva i zato se slavi taj dan.
1: Otkad je onako ustoličen u životu katoličke crkve blagdan
0: djelovanja? On je već tamo od 13. stoljeća, dakle, ustanovljen. Mislim da je koncem 1284. tako mi se čini da je ustanovljen. Znači, već to je zapravo jedna stara svetkovina. A ono što je zapravo važno, da, evo, Karen spada u zapovjedne svetkovine, znači, vjernici su kao i nedjeljom, evo, danas i ne bi trebali raditi nikakav neobavezni posao i s druge strane naravno biti na svetoj misiji, slaviti na svetoj misiji Gospodina i posvetiti vrijeme Bogu i svojim bližnjima.
1: Evo, može vaša jedna poruka na današnji dan vjernicima?
0: Pa svakako, evo, da kogod može i kad god može da slavi presvetu Eukaristiju, to je, ponavljam, jedan čudesni dar koji nam je Gospodin dao. Znači, Sveti Ljudevit Monforski je prekrasno rekao da je Gospodin u svojoj ljubavi izmislio, evo, takav jedan dar kao što je Eukaristija, da nam bude blizu, ali da i mi njemu budemo blizu, da se možemo njime hraniti, evo, napajati. Svaka sveta misa je kao jedna oaza, evo, na putu života. Zato je važno, evo, u tu oazu doći, u njoj se okrijepiti riječju Božom i tijelom Kristovim, kako bismo mogli ići u sve životne izazove kojih je sve više i više, ali s Bogom se ne bojimo ničega, kako se lijepo rekli, evo, imamo se kome upati, kome se klanjati, u koga se pouzdavati. Evo, neka svaki vjernik radosno ide na Eukaristiju, prima Gospodina i s njime živi u svim životnim situacijama i ljubav prema njemu i ljubav prema svojim bližnjima.
1: Prelijepo ste to rekli, naprosto mi je šteta i žao bilo što dodat nakon vaših riječi, ali kad smo već na telefonu moramo vas upitati kako idu radovi u crkvi Gospoda zdravlja. Znamo da je u tijeku, evo, veliko njeno preuređenje, odnosno obnova.
0: Pa evo, Bogu hvala, radovi idu svojim tijekom, od se polako, evo, uređuje, znači cijele crkve, dakle, evo, stavljena je armirano betonska ploča, sad bi trebalo staviti još termoizolaciju i estrih i ona na kraju, ona se nakon toga ide na, diže se skela i mijenja se strop, uređuje se i on, i onda dalje električne instalacije, protupožarne instalacije, tako da, evo, posla ima, uskoro stiže i novi oltar, Bogu hvala, tako da, evo, ide sa svojim tijekom i mi se nadamo, kako smo najavili, da bismo, evo, do svetkovine svih svetih mogli ući u obnovljenu crkvu i opet u njoj radosno slaviti Boga i častiti Majku Mariju.
1: Evo, tako se nadamo i mi. U međuvremenu moramo reći da crkva nije zatvorena za vjernike, mise se odvijaju. Kako se pokazalo, koliko imate prostora, jesu li ono, kako se kaže, kad kuća nije tjesna.
0: Kuća nije tjesna, teljad nije, tako je. Znači, tako mi sada stavimo, znači, i sakrament, sve sakrament, znači, i misu i sve sakramente i sve pobožnosti slave se u kapeli Božjega milosrđa, to je kapela koja je obnovljena u prizemlju samostana, te, znači, u prostoru ispred nje u jednoj sporednoj dvorani. Dakle, hajo, mjesta ima, Bogu hvala, vjernici rado opet dolaze kod nas i ispovjedaju se, tako da se nadamo da ćemo, evo, zajednički izgurat nekako krizno razdoblje obnove, da kako bi smo mogli onda lijepo opet i u obnovljenoj sigurnoj crkvi slaviti Boga.
1: Eto, točno tako. Fra Kristijane, hvala vam na ovome razgovoru i hvala vam što ste, evo, moramo reći, vi ste trebali predvoditi ovu misu u 11 sati, ali zbog nas i zbog naših slušatelja došlo je do malo preorganizacije i u vašem tom rasporedu, pa hvala vam što ste i preokrenuli i taj dio svog posla i što ste izdvojili ovako vrijeme i uputili nam lijepe riječi.
0: Bogu dragu, hvala i veliki pozdrav vama i svim služateljima i svima čestitam svetkovinu tijelova.
1: Hvala vam lijepa.
0: Bogu hvala.

Nadamo se da ste sretni uz nas kao što smo mi sretni uz vas. A evo samo dijela onoga što će nas učiniti sretnim danas do 15 sati, zbog čega vas i pozivamo da i dalje budete uz nas, osim naravno dobre glazbe i najsvježijih informacija koje vam redovito serviramo. Imali smo dakle fra Kristijana koji nas je malo uveo u temu današnjeg tijelova. Imat ćemo jako zanimljive danas sugovornike. Između ostalog predstavit ćemo vam novog rektora Splitskog sveučilišta Nikolu Kocejića Bilana negdje oko 13.30. Prije toga imat ćemo malo sporta sad. Rektor i sport kako su povezani? E, to ćemo naravno otkriti. Povezani su i tekako. Imat ćemo Antu Gelu, našeg glazbenika kojeg evo poznate sa svih strana sa HRT-a. Otkrit ćemo vam da se sprema, upravo ide na put u Ameriku. Svirat će tamo za sve naše navijače koji će na svjetsko nogometno prvenstvo, pa će nam on i Tajči malo uveselit, nadamo se, i nogometaše i sve navijače. Kad smo kod Ante, imamo jednog velikog Antu. Ante Dabro, naš svjetski proslavljeni kipar, koji je, usudila bih se reći, puno poznatiji u svijetu nego li kod nas. 88-godišnji kipar koji je kao mali dječak iz Čavoglava krenuo u svijet glavom i bradom i ostvario sjajnu vrhunsku karijeru. Radio je portrete najvećih nekih američkih političara. Radio je recimo za... Stigla mu je čak i britanska kraljica na predstavljanje jednog njegovog djela za Mornaricu. Njegova su djela procijenjena na više od 1 milijun eura, a za naše otvoriti se i ispričati neke od najzanimljivijih dijelova iz svog života, ali otkriti evo kako je on to, da ga samo vidite, čovjek ima 88 godina, izgleda kao da ima u najmanju ruku 68. O njemu je upravo izdana i predstavljena i knjiga, snima se film, tako da... U svakom slučaju imat će nam što ispričati, a imat ćemo vam i mi šta pričati do 15 sati. Provjerit ćemo malo dokle je stigao naš Dominik, a do tada sviramo.

0: dođine tren, minut ili dva, da otopimo ovaj led, a? Dominik, gdje si?
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Između braća i Šolte.
0: Au, kakav led je između nas.
1: Ali znaš šta ću ti reći?
0: Šta?
1: Jučer je su svita bija.
0: Da.
1: Kiša, grmljavina, užasno vrijeme, kolaps u prometu.
0: Aha.
1: A danas koda sam na jedan put u kolovozu. Sunce, more, brodovi, ovdje je zapravo gužva kao jučer u prometu po Splitu.
0: Aha.
1: Ima toliko brodova, evo ja, evo, gledam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 i mogu još
0: pojati.
1: E, samo ovdje oko trajekta Olim, uh-huh, plovimo na Lastov.
0: Znači jedna sjajna atmosfera, lijepo, sunčano, da, pravo, ljetno.
1: Pravo ljetno, evo i ljudi su se ovdje razgolitili po krmi, hvataju zrake sunca, stvarno je ono neopisivo zapravo ako za radio. Trebalo bi nas na televiziju prebaciti.
0: E, ili trebalo bi još bolje nekako doći pa onda tu se malo raskomoditi između vas. Da, jučer kad ste se ono spremali i kretali pa smo promišljali ajme kako je ovo vrijeme i tako, kud baš, gdje baš sad i tako. Koliko
1: iako
0: to
1: su prognostičari, meteorolozi su rekli da će biti lijepo vrijeme.
0: Da.
1: Ali naravno nikad ne vjerujem dok ne vidimo.
0: Na svu sreću pogodili su i ovaj put.
1: Tako je.
0: Tako da uživate u suncu.
1: Je.
0: I moru koje je oko vas. I plovite prema Lastovu.
1: Plovimo prema Lastovu, još imamo nekih 4 sata sigurno plovite, ali dobro, lijepo će biti, ugodno je. More je malo valovito, 1-2. More je 1-2.
0: 1-2, onako stručna procjena.
1: Ne, nije, ovo je apsolutno nestručna procjena, ne znam uopće, je li
0: more je 0
1: ili 27.
0: Ili je 0.
1: Nije 0 jer vidim valove, znači nešto je, nešto ima.
0: Ajmo reći onda 1-2.
1: To je valjda metar između svakog vala, onda je valjda more 1.
0: Aha.
1: E, valjda.
0: Valjda. Morat ćemo ovo, da, morat ćemo jedan put dovesti čovjeka u studiju da nam to sve objasni s metrom kako to ide.
1: Zvaćemo jednom, dobro si se sjetila, zvaćemo ovog, zaboravio se sad kako se zove, pa ga pozdravljam ovim putem.
0: Neka nam se javi.
1: Meteorološke postaje na Visu iznad Komiže. On je taj koji mi je prvi put i otkrio to kako se zapravo mjeri to more, 1, 2, 3, 4, 5.
0: E, nećemo mi njega pozvati da on dođe kod nas, nego ćemo se mi spakirati
1: i doći kod njega.
0: Mi moramo doći na lice mjesta, vidjeti kako to ide s metrom. Ko drži na donjoj, ako na gornjoj razini vala.
1: Upravo tako.
0: Jel tako? To će biti puno bolje i pametnije.
1: Dobro si se sjetila.
0: Jesam plava, ali nekad radim mozak, pogotovo na praznik.
1: Ali izbija onaj crni konj.
0: Štedim se, čuvam pamet za praznik.
1: Da.
0: Da se duplo plaća.
1: A danas je praznik, da.
0: Čestitam ti Tjelovo.
1: Hvala također.
0: Je, prosvjetlili smo se već danas.
1: Je.
0: Znači, kad idete do Lastova, ne možete skokni do Visa.
1: Ne možemo skopiti do Vise, idemo preko Korčule, odnosno preko Vele Luke, pa ćemo, odlučili smo izaći u Veloj Luci, pola sata trajekt tamo stoji, pa ćemo malo prošetati Velom Lukom, možda taman u vrijeme kad si ponovno planirala me nazad.
0: Pa da, tako vidjet ćemo šta ima i tamo. Znači vi ste na jednom mini kruzingu.
1: Mini kruzingu, tako je. Tako je. Jedno što mi nedostaje, ono kad si na kruzer, onda imaš jest 24 sata.
0: Sad
1: sam već lagano i gladan, a nema ništa za jest.
0: Ajme, kako su bez obrazni. S
1: obzirom da vidim da je jedno popularno bezalkoholno piće, tamne boje, sa šećerom ili bez šećera, košta 5 eura na trajektu.
0: Ostaćeš
1: mislim
0: i žedan i
1: gladan. Do Vele Luke, ako budeš ta otvoren.
0: A ništa ako nas ko sluša sad iz Vele Luke, onako pjatance pred vas, pa onda kad izlazite da vas dočekaju, a?
1: E, tako je, tako je.
0: To bi bilo dobro.
1: Bježim se sa stovanjem
0: unaprijed. Sad kad smo već kod ove priče da ćete vi malo izaći, imam jednu priču sa Drvenika, malo gdje baš i nije bilo puno ovako kafića i ovih mjesta za izlazak, pa onda znam ekipu koja bi bila tamo na Drveniku i željni onako druženja u kafićima, nisu znali šta bi, pa kad trajekt uplovi u luku, oni brzo na trajekt, brzo tamo nazdraviti malo na šanku i onda dok trajekt izađe i oni izlaze. To im je bilo mjesto za izlazak.
1: Aha, super.
0: Tako evo, vi imate sad ovaj obrnuti smjer.
1: Usput, evo, pozdravljam Barbucveju na Malom Drveniku, do kojega ćemo isto doći sa emisijom More jednom. Uh-huh. Dogovor je bio neki u petom ili šestom mjesecu, već je peti prošao, pa bi mogao mu se javiti sad kad se vratimo.
0: Slušaj, Dominik, pitam za prijatelja. Šta je ovo da sam ja u studiju, da vi okolo skitate i snimate? Sad se slušate li čude. Zašto ne ja?
1: Tako
0: a gdje sam ja u toj priči? Malo ćemo promučkati taj grah, čini mi se.
1: Mislim da ću te ja to pitati idući četvrtak, kad ću biti sam 3 četvrtka za redom, čini mi se.
0: Aha, da, blagomeni. A nekako, evo, vidiš, taj grah nam je okrenuo ploču.
1: Ali zvaću ja tebe.
0: Ma gdje ja bila?
1: Pa gdje god bila. U Španjolskoj, u Brelima ili na Sejšelima.
0: Na to treće.
1: Brelima ili Sejšelima. To se i rimuje.
0: U rimi. U glazbi ćemo te.
1: Ako neko može uglazbit, neku glazbi. Ja ne znam.
0: Ja ne znam, imali neka pjesma o Dominiku? O Regini
1: ima.
0: Još ne? Ima.
1: Moje ime je Dominik. I po noći ću vam spomenik.
0: Stvarno? Aha, a šta radiš po danu? Ali još nema.
1: Po danu glumiš spomenik.
0: Glumiš spomenik, ali o Regini još nema. Kako to? Ali ima jedna o meni, da čujem koja.
1: Ima, kako to?
0: Kako to? Ne može, ima i ta. A ima i treća, koja?
1: Ima, samo mislim da je crkovna, ona Regina di Pace.
0: A, dobro.
1: Kraljica Mira.
0: Ima, taj. Čak su mi je posvetili.
1: Eto.
0: Dobro, ajde, prepoznat ću se u toj, a i u onoj Karanovoj, lipa si lipa.
1: To je tvoja, da.
0: A, tu ne dam. Kako mi sjaji krunova na glavi između slušalice.
1: Koje imaš, one crne, da stiš u glavu ili one...
0: Zlatne. Koje mi baš i pristaju, nije bilo ove s briljantima, pa onda sam ove odabrala.
1: Ma znaš tipe kome trebaju, koje slušalice.
0: Tako je, to je sve provjereno. A znate li vi šta ćete vi na Lastovu raditi?
1: Znamo, naradit ćemo se i to će se gledatelji moći gledati ne 14. lipnja u emisiji More, jer za 14. lipnja pripremamo nešto iz bliže okoline Splita,
0: a ovo
1: Slastovak ide u srpnju, tako da će vidjeti to šta ćemo raditi. Biće svašta, bit će...
0: Nešto o nekome.
1: O nekome i o nečemu i o pticama i o povijesnim znamenitostima i o tunelima i o podmorju, o svemu ćemo.
0: E pa sad jedva čekamo, ali ne možemo...
1: I od Pizi naravno.
0: Nismo ni sumnjali. A šta ćemo...
1: Ali to nećemo sad otkrivati, to ću ja ostaviti za ono kad se ponovno mi nađemo u studiju, pa kad najavimo More.
0: Da imaš šta priča dok mene nema. A što će biti sad ovom sljedećem moru? Šta nam je
1: u sljedećem moru, da ti iskreno kažem, kako sam se već prebacio na ovo more, zaboravio sam što mi je ovo.
0: A ništa, gledajte nas i pratite nas. Ako vam promakne nedjeljom u 13.25
1: na prvom programu HRT-a.
0: Tako, imate i HRT i aplikacije.
1: Bićemo iz Kaštela, ćemo glavninu emisije raditi, bit će jedna priča s Risa, bit će jedna sa Zadarskog arhipelaga, bit će iz Dubrovnika, o jednom plivaču koji se sprema za svjetsko prvenstvo u Maroku, to nam Sandra Lasković priprema. I eto, bit će možda jedna priča iz Splita koju još dogovaramo, jedna zanimljivost iz Splitskog škvera, to bi Tatjana trebala Lisiće pripremiti.
0: Eto, svašta zanimljivo, zapravo jedva čekamo.
1: Jesi li nešto ti bila rekla da ćeš napraviti? Ne, to je bilo u prošloj.
0: To je bilo u prošloj. Čini mi se da sam to nešto i napravila.
1: Ali očekujem nešto za srpanj od tebe.
0: Nešto sa Sešela. Znaćemo
1: nešto sa Sešela.
0: Može, aha.
1: Ili s Brela ili sa Sešela.
0: Može, tako da, ajde, nešto ćemo smisliti. Pa dok nema još neka pjesma o lijepoj, divnoj Regini, ja ti uzvraćam jednom tvojom.
1: Eto ga, hvala ti.
0: Može, pa se ćemo malo kasnije.
1: Ajde, čao, Bog.

0: Hrvatski radio, Radio Split. Točno u podne. Vijesti.
1: Blagdan je Tijelova, slavi se svetkovina presvetog tijela i krvi Kristove. Tijelovo je spomen na ustanovljenje sakramenta Euharistije na Veliki četvrtak. Splitsko-makarski nadbiskup Zdenko Križić predvodit će misno slavlje u 19 sati u katedrali Svetoga Dujma u Splitu. Propovjedima na Tijelovo se naglašava važnost Euharistije za svakodnevni život vjernika koji su pozvani da žive vjeru, istaknuo je predstavnik tiskovnog ureda na Kaptolu Tomislav Hačko.
2: Izlaskom na ulice mi javno pokazujemo da Isus koji je živi kruh ne ostaje samo na oltaru, dakle ne samo negdje u crkvi, nego hoda s nama kroz život i želimo ga naravno i tim svojim životom posvjedočiti, pokazati ga ovome svijetu. Častimo ono što zapravo crkva čini i slavi svaki dan, odnosno crkva evo svaki dan časti i slavi Euharistiju, odnosno Kristovo tijelo i krv, a upravo nam se po tom sakramentu Euharistije otkriva i tajstvo naše vjere.
1: Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban otvorio je obnovljene prostore ispostave hitne medicine u Vrgorcu. Zavod za hitnu medicinu naše županije adaptirao je prostor u sklopu Doma zdravlja Vrgorac, a za radove, nabavu medicinske opreme i namještaja ukupno je utrošeno oko 370 tisuća eura. U novo opremljenom prostoru djelovat će 5 medicinskih timova u kojima radi 25 liječnika, medicinskih sestara i vozača, ravnatelj Županijskog zavoda za hitnu medicinu dr. Leo Luetić.
3: Nema smisla raditi nešto djelomično. Vidjelo se kakve probleme Vrgorac ima sa ispostavom. Hvala im i njima i građanima Vrgorca što su bili strpljivi. Međutim, evo, kad su se stekli uvjeti, onda je zaokružena investicija i prišlo se rekonstrukciji ispostave i mislim da su sad i djelatnici i građani Vrgorca dobili jednu modernu reprezentativnu ispostavu hitne medicine kakvu na koncu zaslužuju.
1: U Tivtu se održava sastanak na vrhu Europske unije i Zapadnog Balkana na kojem sudjeluje premijer Andrej Plenković. Tijekom boravka u Crnoj Gori premijer Plenković sastaće se s tamošnjim Hrvatima u Donjoj Lastvi. Tom prigodom potpisat će se i ugovor o financijskoj pomoći radiju Dux, jedinom radiju hrvatske manjine u Crnoj Gori. Srbijanska sigurnosna informativna agencija savjetovala je predsjedniku Srbije Vučiću da zbog visokog sigurnosnog rizika ne putuje na samit u Tivtu. Naime, crnogorske vlasti protjerale su više od 80 srpskih državljana iz zračne luke u Tivtu zbog ugrožavanja nacionalne sigurnosti, a Beograd je odgovorio zabranom prelaska granice za crnogorske državljane. Libanon i Izrael dogovorili su provedbu primirja koje je uvjetovano potpunim prekidom vatre Hezbolaha. Donald Trump poručuje da je u dogovor s Iranom, kojega je uvjetovao upravo primirjem u Libanonu, moguć već ovoga vikenda.
0: Vremenska prognoza.
1: Vedro je uz umiren burina, temperatura zraka, Lastovo 21, Palagruže Ploče 22, Komiža, Makarska, Split, Kaštela i Zadar 23, te najtopliji Hvar, Knin i Šibenik sa 24 stupnja Celzija. Ovremeno do kraja dana, sinoptičar Robert Turčinov.
4: Pretežno vedro, tijekom dana sunčano i toplo vrijeme, očekuju se maksimalne temperature zraka između 22 i 26 stupnjeva, ponegdje može biti umjerene naoblake, prema večeri očekujemo sve više visoke naoblake, a još slabe kiše može biti uglavnom prema južnoj Dalmaciji. Puhat će slaba do umjerena bura, tijekom dana će okretati na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, koji poslije podne može biti pojačan, najveće bi vjetar trebao oslabiti. More malo do umjereno valovito, to prema večeri u smirivanju.
0: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: mali krug velikih ljudi. Rijetki su to pojedinci koji svojom prisutnošću, djelima i vrijednostima čine svijet boljim. Ne zato što su brojni, već zato što su istinski veliki u duhu i srcu. Mali krug velikih ljudi. Četvrtkom od 12 sati sa Šimom Kovačevićem samo na Radio Splitu.
1: U mali krug velikih ljudi, velika mi je čast danas ugostiti gospodina Antu Dabra i Jelenu Tabak. Evo, gospodine Dabra, meni su rekli da ste zapravo nakon Meštrovića jedan od najvećih hrvatskih kipara.
2: Ja sam Ante Dabro i ništa drugo ne mogu reći. Šta mogu reći? Jesam li ja bolji ili gori, to će da vrijeme pokaže.
1: A evo, ako mi neko kaže da ste pošli Meštrovića, to je ipak težina. Je li to...
2: Je, to mi je čast da to čujem. A koliko ljudi to misli, koliko ljudi zna o meni. I, u stvari, ja sam drugačiji nego Meštrović. Po vrijednosti i po kvaliteti rada, ja se osobno osjećam da mogu napraviti isto tako dobro kao što je Meštrović. I čak to sam rekao i Michelangelo kad sam išao pred nekoliko godina u Firenci, sam prolazio i njegov kopija od njegovog Davida je bila na toj pijaci, na pijaci Tela Signora. I onda sam mu rekao šta sam umišljao da nešto veliki, mogu ja isto da čuo si to. Mogu da napravim isto dobro kao što ti radiš.
1: Zašto sam sporedio s Meštrovićem? U Meštroviću znamo puno. O vama zapravo ne znamo puno, a zapravo ste napravili veliku karijeru van Hrvatske.
2: Pa to nije moja krivica. To je krivica, ja mislim, javnosti ovdje. Ljudi koji bi trebali da se zainteresiraju za nešto tako. I nisam bio tajna. Ja sam tako rekao, dolazi često. Htio sam reći quite, ja bro, ne, to nisam. Bio sam tu stalno, dolazio sam, rodbona je znala, neki prijatelji su znali. To je stvar bilo do vas ovdje, do Splita ili do Zagreba.
1: Jer zapravo vi ste htjeli pokloniti sva djela i Splitu i Zagrebu i što se na kraju dogodilo?
2: Ništa, ovdje kad sam imao da se sretnim sa ovim slavnim vašim bivšim gradonačelnikom, išao sam dol da ga sretnem i da prenesem svoju želju da bi rado poklonio nešto u Splitu. Nije ga bilo tamo, bio neko treći, četvrti po redu koji je bio. To je mala uvreda bila, to sam shvatio. Ne, u Zagrebu isto tako. Poslije Mandić, moram reći da je Mandić je to prihvatio i skoro sve bilo riješeno. I na nesreću Mandić je otegao papke i otišao na jedan čudan način. I onda je to sve propalo. Drugi ostali su, jednostavno nisu imali interesa za to. A u stvari doće vrijeme kad ću ja jednostavno reći u redu, to vi nećete.

0: buduće ikada Hrvatska hoće da ima dabro okolo, to će mora platiti skupo. I to je žalosno.
1: Da. To je jako žalosno, pogotovo što danas zapravo svi gradovi nedostaje te to kipaštva, tih spomenika, tih kipova po gradovima.
0: Znam, evo ima ovdje u Splitu to viće oče da ima skulptura, ne samo moje, nego i ostalih. Ja se ne mogu sjetiti koliko ih ima po Splitu, više manje su ono što išta vrijede, to su Meštrovićeve.
1: Da.
0: Od Grgura, Marulića i šta je još okolo. Ja onog Tuđmana što vidim tamo, to mi ostali hladni i ne mogu to da računam na to.
1: A toliko je puno zapravo i splitskih i umjetnika koji su zaslužili svoje skulpture. Ajmo se mi vratiti ovako. Vi ste se rodili 1938. godine u Čavoglavima.
0: Je.
1: Završili ste akademiju u Zagrebu.
0: Je, primijenjeno u Splitu.
1: Uh-huh.
0: Ovdje u Splitu. I pečat je, mislim da je Split ostavio pečat na mene. Kad sam došao iz Čavoglava, kao pravi Vlaj, onaj mali seljak, bio sam ko spužva. Gladan znanja, gladan da otkrijem bilo šta. Ja sjećam se, došao sam u katedralu pa sam vidio ono bićovanja Krista od Juraja Dalmatinca. Znao sam ići tamo da to crtam. I djede sam god išao po Splitu, Split je bio tako otkriće za mene. Iz Splita, kad sam završio nakon 5 godina u Splitu, sam otišao u Zagreb da studiram na akademiji. I akademija me baci prvi put na prijemnim ispitima, idem druge godine, baci me ponovo, idem treći put, baci, to je bilo zadnje. I na konačno, nakon mjesec dana što je nastava počela, su došli po mene. U stvari to je bilo urgiranje od Meštrovića, jer profesor Kršunić koji je me konačno našao u 11 sati najveće, sam došao tamo kod njega i on me bili, dobro, imali ste Boga za leđa. Nastavite sa, dođite na na akademiju i pretvara se, ništa nije desilo, to je normalno, sve normalno. I tako je to bilo. Sve je bilo ono vrijeme politički. I ko vas je gura i ko vas je... Za mene, zbog političkih razloga, a ne ono što ja nisam bio talentiran, nismo je primili. Tako ja ne mogu se pohvaliti da sam ikada bio dobrodošao na akademiju.
1: A ste pokazali svojim radom da vrijedite?
0: Je, točno. Ja mislim to, Agustin, sa Džamoljom sam radio kao, ne kao šegrt, nego kao suradnik njegov. I on me tako i smatrao. I sa Džamoljom sam imao dobre odnose. I možda bio jedini okolo s kim sam mogao da razgovaram o skulpturi.
1: I onda se zapravo na kraju završili u Australiji, gdje ste napravili veliku karijeru.
0: A onda sam jednostavno poslije vojske, u vojsci sam vidio da Jugoslavija kao tako ne može ubostati. Ja nikad nisam vjerovao u komunizam, niti bilo koje, mislim, ja sam malo skeptičan kad dođe bilo koja politika ili bilo koji sustav. I tu sam ja odlučio da napustim, jer sam bio zasićen ovdje i vidio sam da nemam uspjeha, mislim, nema budućnosti za mene kao odbijam partijsko članstvo. Vidim Džamonju, vidim kao Gustinića, vidim sve ostale. Svi po toj liniji imaju narudžbu, imaju sve, a šta ću ja? A onda sam bio gledan svijeta isto, da vidim šta je u svijetu. U to vrijeme je bilo prilično uzbudljivo, recimo abstrakt ekspresionizam kao što je u Americi. I u svijetu utjecaj te modernih stilova stavite na taj način. Jedna sam imao prigodu, idemo u Montreal i Montreal mi se sviđao zbog toga jer je blizu New Yorku. New York je bila meka za umjetnost. I onda jedno odlučim, pa to je preblizu Evropi, a Evropa je bila stara i zasićena. Jel idem ja što dalje? I ja sam izabrao Australiju. Imao sam samo jednu familiju dole. I onda sam došao kod njih i tek otkrio kad sam došao dole da ne mogu govoriti engleski. Ja sam odlučio da malo naučim engleski, onda ću napustiti Australiju. I to je uzelo možda godinu dana. Pripremio sam izložbu isto vrijeme. I u 10.8.68. I na osnovu toga su me zaposlili na fakultetu da predajem. I tu sam i ostao. 30 godina sam predao. I radio sam svoje skulpture isto vrijeme.
1: Vi ste napravili i mnoge javne skulpture u Australiji.
0: Jako je. Jedna što je najveća, možda u Australiji najveća, brončana skulptura, to je bio javni natječaj. Sad ne može se reći da je to bilo pod neki meti ili nešto, da mi je dato to. Ne.
1: Da.
0: To sam zaradio, to sam išao sam, bilo je negdje, napravio raspisan natječaj. I to se javilo možda stotinjak, ne znam koliko. Onda je došlo do 15. I onda morate ponovo da stavite, da rečete šta ćete napraviti. U svim detaljima. I onda su mi izabrali nas 5. I onda kad napravi 5, onda stvarno morate sve u detalje, da pismeno i vizualno da to da predstavite. I onda su mene izabrali i tako je to počelo.
1: O kojem je spomenuku riječ to?
0: To je Australian Navy Memorial. Ako ste možete vidjeti to na liniji. Je. I to je konačno otvorila engleska kraljica, stvari je i moja kraljica, australska kraljica. Je.
1: Da.
0: I dosta svijeta bili su više fascinirani što sam sreo kraljicu nego u mojoj skulpturi. So, bio sam ono i umoran od svega nakon 18 mjeseci i možda ogorčen i ljut na ljude koji ne razumiju. Nema veze, kraljica je izvrsna osoba, nisu ništa različiti nego što smo mi.
1: Da.
0: Ja samo imam i titul, ja nemam. Je.
1: Od krvi i mesa kao i mi.
0: Ma to je točno, tako je. Ali ona bila stvarno divna žena. I znala je sve moje poteškoće dok sam to radio. A ovaj official dom dole oko mene i koji su me public servants i šta radim, je. Oni nisu vjerovali u mene jer sam ja stvarno bio loose cannon, to znači odjednom pukne mi i rećem nešto što ne bi smio reći. Pa su se zabrinuli da ću ja biti grub prema kraljici. Pogotovo ga se ruke, jer ja kad se ruke onda ruka je se slomi. Tvrsta ruka. I onda mi rekli, nemojte pružiti njoj ruku prvo, nego ona će vam pružiti ruku. I kad imate ruku, ona ima jako, imala nježu ruku. Pa normalno, nisam ja takav.

0: u mali krug velikih ljudi. Velika mi je čast danas ugostiti gospodina Antu Dabra. Kod vas je zapravo dokaz da kad je čovjek talentiran, da će uspjeti. Vi ste uspjeli na drugom kraju svijeta.
1: Ja mislim da je tu, kako se zove, tvrdoglavost. Ja sam prilično tvrdoglav. I šta mi nešto padne na pamet da ću da idem i da napravim, onda to moram napraviti. To nema, jer sam ja u samom početku rekao, ili će uspjeti, ili će propasti. You'll succeed or you'll perish.
0: Ali imali ste i povjerenje u sebe, znali ste da to možete?
1: Normalno. Velimon, nije da sam ja, uvijek imate one sumnje u samog sebe. Nije da sam ja rekao, bio 100% bio siguran. Ja nikad ne znam, ja recimo kad stvaram, kad nešto hoću da napravim, ja nemam pojma što radim. Ja samo idem, ja se bacim u ponor jedan ili provaliju i onda pokušam da iziđem van. I to je moj izazov.
0: A ko je napravim dao najviše podrške o tome dok ste studirali, dok ste zapravo krenili u taj kipaštvo?
1: Ja sam se rođen na kameru, šta bi drugo bio? Moram da budem taj. Se kao malo dijete počeo da to rezbarim. Nisam imao pojma ili to šta ću da budem. Čuo sam za kiparstvo, ali nisam nikakve veze imao povijesno sa nikim. Čuo sam za Meštrovića i čača mi je moj. Evo, sam bio dijete, znam da mi je govorio o Michelangelu i ove. To za mene sve bilo negdje daleko. I nepoznato. I velim vas, morate biti uporni i morate imati cilj u životu. I nema veze.
0: Ali talent, vi ste dokazi talenta. Ne biste vi u Australiji uspjeli da niste imali talent.
1: To je točno, ali a šta talent znači ako ste lijeni? I nemate ambicije. A kod mene bio taj poriv da nešto mora da uspijem, da jednostavno da uspijem. Za sebe više nego za publiku.
0: Što vama znači kad nešto napravite, kad napravite tu jednu skulpturu? Što za vas znači osobno?
1: Onda osjećam se da uzmem sekiru i da to razbijem sve.
0: Zašto?
1: Je proces stvaranja, to je što ja sam, s tim sam ja fasciniran. A ne, samo kad je gotovo, ne volim više. U stvari, kad dođem natrag, ako to ne uništim, onda opet, veli, a nešto je to bilo, ima to nešto.
0: Jer onda u mjesecima ima jedan drugi problem. Nikad ne znaju kad treba stati.
1: Pa nikad nije završeno, to je točno. To je točno. To znate, vidite. Nikad nije to, ne mogu ga reći, to je gotovo. Zašto je gotovo? Nije gotovo. Jer tu je razlika između, recimo, dizajn i art.
0: Da.
1: Dizajn može biti art. Ali nije to isto. Jer vi, ako znate od point, od točke A do točke B, C, ako znate put, da. To nije interesantno. To za mene nije interesantno. Ja ću namjerno nešto napraviti da se zbunim. Rekao sam da se bacim u provaliju i da pokušam izići. Ako ne iziđem, propao sam, nema onda. Bad luck.
0: Sad evo imate i lijepe godine života, ali na vama se to ne bi ni reklo. I dalje radite.
1: Je, dalje radim. A to je jedino.
0: To je jednom umjetnik uvijek umjetnik.
1: To je točno. Ako ste sam da je umjetnik, mislim, kako se zove na hrvatskom?
2: Vikendom.
1: Vikendom, umjetnik. Onda niste umjetnik. Ne možete da ja sam umjetnik. Ne. To morate dokazati sa radom. Morate raditi. Jer radovi mene predstavljaju. Ja ne predstavljam radom, nego oni mene predstavljaju. I to su živa bića za mene. Jer vi nemate, ako radite nešto, recimo, modelima ili ne, sa pesaže. Vi ne trebate da imitirate, mimik, znate šta, mimik.
0: Da.
1: Imitirate prirodu. Vi stvarate svoju prirodu i to postane.
0: Zapravo svoje viđenje.
1: Je, točno, to je dio vas. To je dio vas. Ali ako vi imitirate, recimo ako nešto po živo radite, skulpturu, figuru i kopirate sve, to nije. Morate to raditi kao student. Da malo naučite o sebi, o ljudskom tijelu. U mom slučaju sam ja imao, išao sam u bolnicu i gledao sam ove mrtvace isto, mrtve, to je bilo na Rebru u Zagrebu. Bio sam prijatelj sa jednim koji je studirao medicinu, ali to je službeno, ja nisam smio to raditi.
0: To zapravo kako su i stari majstori radili. Je, potpuno isto kao su stari majstori radili.
1: Ali ne im je bilo ugodno. I isto konja smo studirali. To je stvarno, sad skoro mogu da mirisim, to je bilo, nije baš ugodno.
0: Ono što mene zapravo, evo, žalosti me kao neko koji živi u Splitu, koji se rodio ovdje zapravo u Hrvatskoj, da tako malo znamo o vama, a tako ste puno toga postigli. Imate li možda u sebi neki malo i bijes na to?
1: Malo mi je žao, a ne mogu reći da sam ja ogorčen. Ne, nisam. Ja nisam taj tip. A mogo bi, ali neću. I čak i da me nešto tjela da budem ljut na vas osobno, nego na
0: da.
1: Split i na Hrvatsku. Možda sam malo, kako se zove to, razočaran, točno, da. Razočaran na to sve. Ja ću vam reći iskreno, ona bivša uređenja, Jugoslavija, sve su znali se kako da me upotrebe. To su stvarno imali su smisla za to. A za neki razlog, ne svi, ali neki ambasadori koji su bili dole u Australiji su jako podržali, bili su jako dobri. Neću reći imena, jer ne bi bilo pristojno. Ali pojedinci da, ali kao sistem, ili je to ljubomora, ili je to, ne znam kako da bi rekao, šta je to, ne znam.
0: Ali ne, mislim, s druge strane, vi ste jedan od najvećih živućih australskih kipara, zapravo hrvatskog porijekla, i da nismo na to ponosni, da o tome često ne pričamo.
1: Ja sam ponosan sa vama. Ja sam ponosan gdje sam rođen.
0: Da.
1: To je takva...
0: Ali mi bi trebali biti ponosni na vas, zapravo mi. Je. Država bi trebala biti ponosna na vas, ipak ste veliko ime u Australiji, a opet ste Hrvat.
1: Ja sam Hrvat, ja nikad neću pristati biti Hrvat.
0: Da.
1: Ako me pitate ko sam u stvari, ja sam možda onaj Vlajišća Voglava gore. Današnje pitanje je bilo šta bi napravio, što sam rekao nešto djete, mojih godina, 9 godina.
2: Šta bi sada rekli dječaku iz Čavoglava da imate
1: prihli? Je, ostani gdje jesi, ostani u Čavoglava.
0: A zašto, ako bi se ostali, da ste ostali tamo gdje jeste, danas ne biste bili vi ta veličina?
1: To nikad neće mi jedno, imali načina da se ja mogu vratiti natrag, da budem ponovo dijete i da ostanem tamo toliko godina. To je zanimljivo. Ja mislim ipak da nešto, ako je to bilo u meni, ja ne bi stao, bez obzira gdje sam. Ja bi nešto radio.
0: Danas kao umjetniku, znači imate s jedne strane Hrvatsku gdje ste se rodili, postoji Australija koja zapravo stvorili ste ime tamo. Šta se više osjećate?
1: Laj. Još uvijek sam ja onaj. Me to ide stalo kroz glavu. Ja znam što ćete reći.
0: Da.
1: Ali ne mogu, ja se ne mogu pomoći. Australija je divna zemlja. Stvarno divna zemlja. I dala mi je tu mogućnost dole. Sad ja ne znam, ja se ne smatram.
0: Ali dala zapravo vam je, ne ona, dala vam cijeli, čita svijet vam je dalo tu mogućnost.
1: Ja sam predavao na univerzitetu, međutim, samo 3 dana na sedmicu, ostalo je bilo, u stvari su tražili da moram da prakticiram svoju umjetnost. To je bilo stvarno divno zaposlenje. I to sam prenosio na studente svoje. I bio sam fair, rekao sam im točno, nemojte gubiti moje vrijeme. Ako stvarno dođu tamo da imaju dobro vrijeme, ne možeš ti to. Moraš imati malo, kako se zove, madness.
0: Ludilo.
1: Passion.
0: Da, i strast.
1: Tačno, madness, je točno. Je. Ako toga nemate, te strasti, šta mi, neću vam da ja gubim vrijeme s vami. Jer to nije pravo, jer novac, oni tamo već roditelji plaćaju za njih. To nije pošteno da oni gube.
0: Koja je razlika Ante umjetnika, Ante profesor? Bila velika razlika.
1: Ante profesora?
0: Da.
1: Ja ne vidim razliku, ja mislim kao...
0: Je lakše raditi svoje ili prenositi svoje znanje?
1: Ja sam im uvjerenja da ako ja pričam o nečemu i korigiram studente, da ja moram znati, ja moram biti sposoban da to napravim, ne da imam prazne riječi. Uvijek sam znao kad su bilo sat crtanja, ako sam ih korigirao, Ja nikad nisam išao na njihovu stranu, sam ja sa strane to radio. Ja sam uvijek to sa strane dao im primjer. Jer par crta što ja napravim, ja postavim 1, 2, 3, model je na, ima težinu i sve u prostoru. Jer oni ne znaju. I kad to vide, to je za njih stvarno otkriće. Ali morate vi biti onaj koji znate u čemu govorite. A dosta profesora, dosta tako odučivača, kako se zovu, ja nemoj na hrvatskom, oni nemaju pojma, pogotovo ove nove generacije koje nisu trenirane, koji nemaju uopće to hands on, da rade, mislim da uopće zanat, je, rukom je. Oni toga nemaju i oni kako to prenese, postanu profesori, postaju predavači na takozvanim umjetničkim školama, oni nemaju šta da predanesemo. Mene su cijenili, mene su mrzili zbog toga što sam znao. Kad sam znao doći tamo, pa im pokažem kako je to lako. Pa oni pa to je. A oni mučuje se i mučuje se, ne znam, onda nemaju ni talenta. Te imate talenta.

0: u mali krug velikih ljudi. Velika mi je čast danas ugostiti gospodina Antu Dabra i Jelenu Tabak. Ko je zapravo Ante Dabro? Tko je on?
1: Ante Dabro.
2: Ali ja sam osoba sa puno passion, puno
0: strasti.
2: Strasti i želje još uvijek da nešto otkrijem novoga. Uvijek to ide tako. Imam taj poriv koji je ne mogu vam objasniti to riječima, ali bez toga ja ne mogu živjeti. Imati one fiziološke potrebe kao čovjek, kao osoba. E to je kod mene. Kod mene stvaranje i umjetnost je fiziološka potreba.
0: To je zapravo pravi umjetnik. Ja mi je zapravo čitav život umjetnost.
2: Pa ja mislim, ja ne znam, ne mogu ja... Vjelim, ja ne mogu reći ko sam, šta sam.
0: A malo prije ste rekli, zapravo postoje u svijetu ti vikend umjetnici.
2: Ja, to je točno. To oni pretvaraju za umjetnici. A za takve ja nemam puno vremena. Jer kad dođe recimo do... Da pričamo o nekoj osobi, kao recimo karakter, to ja mogu biti malo devijent, mogu biti malo tamo. Ja. A kad dođe do umjetnosti, ja ću reći točno lice, čujte, to je Rabiš. To je, znate, on je točno. Nemojte mi gubiti, neću da gubim vrijeme s vami za to. S takvim stvarima.
0: To je zapravo najbolje čovjeku reći.
2: Je, točno lice, onda ja znam, moja žena mi rekla, pa to ne smiješ ništa, pa zašto ne? Zašto bi gubio, ta osoba gubila vremena, kad u stvari nema šta da reći. A to je sve, jer morate imati onaj zanat u rukama. Ako vi držite, ja vas mogu učiti da uzmete lijete u ruku i da sam sa ovim maletom da udarite to lijeto i da idete. Međutim, šta ćete vi s tim stvoriti, to ne mogu. To je u vami.
0: A kad ste vi zapravo otkrili da ćete biti kipar? Kao dijete ili?
2: Kao dijete. A nisam znači, čak ni znao da šta je, da je to kiparstvo. Ja sam tek kasnije saznao da se to zove kiparstvo, jer ima sam poriv. Poriv da nešto napravim. Jer dvore je bilo dosadno. Bio sam malo dijete, poslije ratno i ratno. Nije bilo lako. I onda čača mi je otrli ga u zatvor, brat u zatvoru. Jedan je ošao u Split, drugi su vojsci. Sestre na nekom, jedna udala se. A druga, tako da sam, tako rekli, že ostao sam.
0: A dobro, vi ste se zapravo kao svi umjetnici rodili kao umjetnik. To je jednostavno, čovjek se rodi tako.
2: Ja vjerujem u to. Roditi se, roditi... kad sam ja rekao studentima da trebate onaj poriv, passion i bude touch of madness.
0: Da.
2: Ja sam rekao...
0: Malo ludosti.
2: Točno, malo, je točno, touch of madness. I ako će stvarno biti nešto, i čak i da prpate nos, tu morate biti toliko sposobni da i to postane umjetnost. Je to, kako bi ja to objasnio, ali nije lako. Mi bi trebali biti možda muha u mom ateljeu i pratiti me što ja radim i kako radim.
0: Pa imamo zapravo dokaz ko spoj, zapravo da mnogi veliki umjetnici su bili nesvaćeni, s druge strane su živjeli jako teško, a su bili umjetnici.
2: Pa jesu.
0: Jesu imali tu ljubav, to njima sve značilo, od slikarstva, kiparstva.
2: Ja sam imao sreću u Australiji da mene, mislim, nisam ja voljen baš sa dosta tih stvari, pogotovo ovi contemporary svijeti, direktori galerija i šta ja znam. Međutim, kad se dođe do, recimo, do koliko sam ja napravio kao umjetnik i koliko sam zaradio, ja mislim da to na svijetu je, to su rijetke, to na prste možete nabrojiti. Jer ipak sam ja u Australiji uvijek bio zauzet sa ili narudžbama ili...
0: Čitavo vrijeme spominjate strast. Ja sam danas baš gledao neke vaše skulpture i zapravo ono što vas od drugih odvaja jest da se u njima osjeti ta strast.
2: Pa svaki milimetar treba da ono pulsating.
0: Da.
2: Da kuca strast.
0: Da pulsira.
2: Ja pulsira, je, tako je. Jer to je, ja ne bi to pustio da to bude ako nije to, jer mora da ima dialog.
0: Da.
2: Ne dialog, djelo.
0: Je, djelo. Komunikaciju, da.
2: Komunikaciju. Sorry, moj
0: ma ne, engleski. Htio sam reći zapravo, čito vrijeme govorite o tom djetetu da ste vi mali, ali šta bi se vi danas rekli nekome ko se želi krenuti vašim putem?
2: Pustite.
0: Što znači biti umjetnik?
2: Baš to, pustite ga da se razvije. Nemojte ga spriječiti. Jedan je kad šestak sam bio u vojsci i ja mislim, no niste vi tu da mislite, nisi ti tu da misliš, jer tu je sve na ti i ne smiješ, oni će misliti za tebe. Ne smijete dijete recimo kad počne, ne smijete mu reći nemoj to, nemoj ovo, ne to nije dobro, ovo, okay. To je loše, loša instrukcija, međutim mene niko nije mogao da me spriječi. Ja nisam imao formalno školovanje, recimo 4 godine osnovne, ja mislim da umjetnost uopće nije postojala u tome. Ja nisam čak ni, onda 49. sam prestao, ništa više nema, nisam išao ni dalje u školu i 53. sam počeo da u Splitu i onda sam trebao da obećam da ću ja završiti dane 4 godine da bude prava osmoljetka, jer to je bio uvjet da se upišem.
0: U srednju.
2: U srednju. I to sam stvari napravio. Svake godine sam imao 2 rada da sam morao položiti. Da bi nastavio i dobio...
0: A zapravo da vas je gurala umjetnost i to vrijeme.
2: Točno. Da nisam bio tako siro, jer sam bio siro. I nikakvih prepreka u meni. Možda mi je to pomoglo.
0: Pa da.
2: Što više, znate,
0: Nisu vas ograničili, nisu vas stavili u neki kalup, nego ste se razvijali, vi ste se razvijali kao ste vi željeli.
2: I što je meni, jeste razvijali, počnite od točke dole, idete gore, što više idete, tim imate i vi sve više nepoznanica.
0: Da.
2: I to mene rajcalo, to sam ja svoj.
0: Nema problema. Ali zapravo ste se penjali, onda ste imali bolji pogled.
2: Pa, ne, sve je bilo meni. I što idem više gore, to je više bilo nepoznanica.
0: Da.
2: I to me stvarno me dodržalo. Ja moram to da otkrijem, moram to da otkrijem. I što sam išao dalje. I to i dan danas. To nikad ne prestane. Ne mogu ja reći dosta je. Ne mogu.
0: Sad ću malo pitati Jelenu. Zašto je tebe baš fascinirao gospodin Dabar?
3: Evo, ja moram reći da sam ja bila jedna od onih koji nisu u stvari znali životni put ni opus gospodina Dauka. Mi smo se upoznali u Splitu na Voćnom trgu. On je počeo meni govoriti o svom životu, ja sam da se šali. I onda sam ga isto malo ugooglala, pogledala i nisam mogla vjerovati da mi u stvari ne znamo o njemu. Ovo sve što danas ovdje pričamo između ostalog i što piše u knjizi. I kako Ante dolazi svako ljeto u Split, dakle on je ovdje vezan, njemu su korijeni ovdje, on svako ljeto posjećuje Dalmaciju od Čavoglava, od do Firenze, jedne godine mi je rekao da se piše biografija. S obzirom na to da se ja bavim prevođenjem, ja sam rekla pa to moramo prenesti onda na hrvatski. Tako je krenula ta cijela priča, imao s toga sad i par godina. I evo, knjiga je ugledala svjetlo dana i u stvari sve ovo šime što ste vi rekli na početku, kako to da jedan tako svjetski priznati umjetnik nije toliko poznat u svojoj zemlji i u gradu gdje je u stvari završio prvo, gdje je dobio prvu likovnu naobrazbu u školi primijenjenih umjetnosti. Glupo je uopće pitat se zašto je tomu tako, nego ajmo vidjeti što mi možemo napraviti. Pa evo, moja mala kap je bila ovaj prijevod, da se taj njegov životni put zapiše na hrvatski jezik i da krenemo malo priču o umjetniku koji je u krajnjem slučaju vezan za ovaj grad i koji je i grad Split inspirirao za daljna umjetnička ostvarenja. I o tome piše on u svojoj knjizi. I kaže da nema boljeg mjesta ni grada na svijetu za formiranje mladog umjetnika od Splita.
0: Ali šteta je da čovjek je tu, stvarno bi šteta kad se samo pogleda ova naslovnica i vidi se i ta skulptura i sve to skupa i opet se vrati na to da niko ne može prepoznat, ali ono što me oduševljava kod vas, nemate ni malo gorčine, rekli ste.
2: Nema što?
0: Nemate ni malo gorčine, što vas...
2: Nema. Pa šta bi se s tim grizao?
0: Da.
2: Možda mi je žao mi, ali zašto bi bio ogorčen? To je njihov gubitak. Ili ne znam čiji dobi, ili možda i to je krivo rečeno. ja se izvinjavam za te stvari.
0: Ne, lijepo ste rekli zapravo, nije vaš gubitak. Vi ste se ponudili.
3: Možda još nije otkrila.
2: On
3: je ogorčen jer ima umjetnost u sebi, nosi i stvara.
2: Vidim ovaj Znjan,
0: da.
2: Koji je izvrstan zamisao, i tu je mrtvo, nema...
0: Skulptura.
2: Ne, treba skulptura, ne samo moje, nego i ostale skulpture.
0: Ne, pa to je.
2: Je. Tako da dobije nekog života tamo.
0: Ne, ali nemamo, mi baš nemamo običaj u Hrvatskoj, inače postoje skulpture, a gdje god odemo kao Hrvati, onda se slikavamo ispred tuđe skulptura. A kod nas to ne cijenim.
2: U stranci cijeni Grgura, Meštrovićeg dolu, palac. Palac se sav sjaji. Zašto ja mi drže? Zašto to ne? Sreća mu nema druge stvari da tači to.
0: Mi smo složili tu priču oko palca.
2: Niste, oko palca.
0: Hvala vam puno, s nama su bili gospodina Ante Dabro i naša Jelena Tabak. Hvala vam puno.
2: Hvala vam.

0: Biblija, pokloni za sakramente i knjige koje nadahnjuju svaki dan. Veliki izbor knjiga kršćanskog nadahnuća potražite u knjižari Kršćanske sadašnjosti u Splitu, ulica Kralja Zvonimira 16. Kršćanska sadašnjost, mjesto dobre knjige.
1: Marketing Radio Splita. Telefon 366624.
2: Računalne prevare svakodnevica su i u našoj županiji.
3: Zaštitite svoju imovinu i osobne podatke.
2: Najveći broj računalnih prevara događa se iskorištavanjem povjerenja žrtve.
3: I prije klika, oprez. Ne poklanjajte povjerenje ni osobne podatke nepoznatim osobama.
2: Ne šaljite uplate na nepoznate račune.
3: Ako što prodajete, za uplatu na vaš račun kupcu je dovoljan samo IBAN broj, vaše ime i prezime.
2: Ne dijelite svoje pinove ili lozinke, broj kartice ili tekućeg računa, ni sigurnosne kodove.
3: U svakoj dvojbi provjerite identitet osobe s kojom poslujete.
2: Informirajte se, budite svjesni, savjesni i oprezni.
3: Policijska uprava Splitsko-dalmatinska.

0: 13 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Nešto prije podneva istarska policija zaprimila je dojavu o padu manjeg zrakoplova nedaleko od aerodroma Medulin na području Kampanoža u Istri. Sve hitne službe su na terenu, izvijestili su iz policije. Blagdan je Tijelova, slavi se svetkovina presvetog tijela i krvi Kristove. Tijelovo je spomen na ustanovljenje sakramenta Euharistije na Veliki četvrtak. Splitsko-makarski nadbiskup Zdenko Križić predvodit će misno slavlje u 19 sati u katedrali Svetog Dujma u Splitu. Otvorene su obnovljene prostorije ispostave hitne medicine u Vrgorcu. Zavod za hitnu medicinu Splitsko-dalmatinske županije adaptirao je prostor u sklopu doma zdravlja, a za radove nabavku medicinske opreme i namještaj ukupno utrošeno oko 370 tisuća eura. U novo opremljenom prostoru djelovat će 5 medicinskih timova u kojima radi 25 liječnika, sestara i vozača, ravnatelj Županijskog zavoda za hitnu medicinu dr. Leo Luetić.
2: Nema smisla raditi nešto djelomično. Vidjelo se kakve probleme Vrgorac ima sa ispostavom. Hvala im i njima i građanima Vrgorca što su bili strpljivi. Međutim, evo, kad su se stekli uvjeti, onda je zaokružena investicija i prišlo se rekonstrukciji ispostave i mislim da su sad i djelatnici i građani Vrgorca dobili jednu modernu, reprezentativnu ispostavu hitne medicine kakvu na koncu zaslužuju.
0: U Tivtu počinje dvodnevni sastanak na vrhu Europske unije i zemalja Zapadnog Balkana posvećen proširenju Unije, sigurnosti, energetici i jačanju otpornosti u složenim geopolitičkim okolnostima, sudjelovat će premijer Andrej Plenković. Uoči skupa pojačane su sigurnosne mjere. Unatoč upozorenju Srbijanske sigurnosno-obaveštene agencije da tamo ne putuje, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručuje da ga prijetnje nisu uplašile, da će ipak doći. Libanon i Izrael dogovorili su provedbu primirja koje je uvjetovano potpunim prekidom vatre Hezbolaha. Donald Trump poručuje da je dogovor s Iranom, koji ga je uvjetovao upravo primirjem u Libanonu, moguć već ovoga vikenda.
1: Vremenska prognoza.
0: Vedro je uz umiren burina, temperatura zraka od prije sat vremena iznose Lastovo 21, Knin, Komiža, Makarska i Ploče 23, Hvar, Šibenik, Split, Kaštela i Zadar 24 stupnja Celzija. O vremenu do kraja dana sinoptičar Robert Turčinov.
3: Pretežno vedro, tijekom dana sunčano i toplo vrijeme, očekuju se maksimalne temperature zraka između 22 i 26 stupnjeva, ponegdje može biti umjerene naoblake, prema večeri očekujemo sve više visoke naoblake, a još slabe kiše može biti uglavnom prema južnoj Dalmaciji. Puhat će slaba do umjerena bura, tijekom dana će okretati na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, koji poslije podne može biti pojačan, najveće bi vjetar trebao oslabiti. More malo do umjereno valovito, to a prema večeri u smirivanju.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Dobar dan, lijep pozdrav poštovani slušatelji, blagdan je Tijelova, čestitamo, mnogi su vjerujem i spojili ovaj produljeni vikend od današnjeg blagdana do nedjelje, svako je mogao, no za sportaše odmora nema, kako volimo reći. Danas poslije podne na Rujevici posljednji je trening naše nogometne reprezentacije koja nakon toga seli u Zagreb, u nedjelju se igra prijateljska utakmica protiv Slovenaca u Varaždinu, a 9. reprezentacija leti za kamp u Aleksandriji blizu Washingtona u Sjedinjenim Državama, gdje će biti smještena za vrijeme prve grupne faze svjetskog nogometnog prvenstva koje počinje za točno 7 dana, a naša prva utakmica je 17. lipnja protiv Engleza u Dallasu. Prije 2 dana neuguran poraz od Belgijaca 2-0, bolji zasluženo složili su se svi Belgijci, nije to bila dobra predstava naše reprezentacije, ali još uvijek je jasno aktualna tema u kampu naše reprezentacije, pa ćemo i mi u ovom prvom dijelu sportskog bloka danas još malo čuti neke analize naših igrača, najprije Luka Vušković koji je jedini odigrao cijelu utakmicu protiv Belgije.
1: Mislim da nam nije bila najbolja utakmica, ali prije svjetskog prvenstva možemo puno naučiti iz ove utakmice i mislim da nam je dobro došla i imalo je puno dobrih stvari, ali moramo učiti iz ovih loših i to je to, idemo dalje na Sloveniju i to je to.
2: Nitko se nije ozlijedio, ali to negdje bilo u podsvijesti. Iako je bilo tu žuti kartona i duela.
1: Hvala Bogu, niko se nije ozlijedio, ali nismo uopće mislili o tome. Mislili smo kako trebamo dati 100% i to je to.
2: Suradnja sa Guardiolom, Šutom?
1: Pa naravno da je Guš

0: Sega s njima stvarno i trenira s njima igrat, stvarno gušti i nema šta drugo reći. Mislim da smo svi uzbuđeni, svi želimo dobiti tu utakmicu i sad ćemo se pripremati šta bolje možemo i šta bolje se pripremiti za svjetsko.
1: A evo kako razmišlja i naš branić Josip Stanišić.
2: Mislim da imamo puno na čemu možemo još raditi. Rekao je prvo poluvrijeme da nismo bili toliko loši u defenzivi. U ofenzivi smo imali par akcija gdje smo mogli još možda malo bolje odigrati da budemo još opasniji, ali znamo na čemu moramo raditi i to ćemo sve analizirati. Što smo dobro napravili, šta još moramo bolje raditi za svjetsko prvenstvo i onda idemo dalje.
3: Koliko je teška naša grupa?
2: Pa ja mislim da je svaka grupa teška, nebitno je svjetsko je prvenstvo, tako da bit ćemo od prve sekunde kak i trebamo biti. Vidjeli smo da svima još malo fali možda snage nakon duge sezone i nakon malo odmora, tako da siguran sam da ćemo drugo lice pokazati u sljedećoj utakmici i onda naravno na svjetskom.
1: Toliko u prvom dijelu, malo glazbe pa ćemo i još nekim sportskim aktualnostima.

0: Nogometaši Paname, protivnici Hrvatske u skupini svjetskog prvenstva, slavili su u Panama City u rezultatom 4-2 protiv Dominikanske republike. Panama će u subotu odigrati posljednju pripremnu utakmicu s Bosnom i Hercegovinom u St. Louisu. Hrvatskom će igrati drugu utakmicu u skupini 24. lipnja u Torontu. A naša reprezentacija do 21. godine svladala je Katar 2-0 na stadionu Rudeša u drugoj od tri prijateljske utakmice. Dominik Prpić je doveo Hrvatsku u vodstvo u 57. minuti, a konačnih 2-0 postavio je Matija Barzić u 83. minuti. Bila je to druga prijateljska utakmica u 21. reprezentacije nakon što je u subotu u Koprivnicu odigrala 1-1 protiv Grčke. Evo kako je pobjedu protiv Katara od 2-0 vidio naš izbornik Ivica Olić.
1: Dali priliku igračima koji su jako malo ili gotovo prvi puta igrali za u 21 reprezentaciju Hrvatske, s obzirom da smo imali širok roster i tri utakmice, mislim da je ovo bila sjajna prilika da i oni dobiju svoju minutažu, a s druge strane da i mi vidimo u realnim uvjetima, uvjetima utakmice. Protivnik koji je prije nekoliko dana pobijedio Grčku, Grčka je dominirala i oni su iskoristili jednu, dvije kontre u prvom poluvremenu, u drugom poluvremenu jednu, i to je protivnik koji igra tako, jednostavno oni drugačiji ne mogu se mjeriti s nama jer su svjesni svoje kvalitete i ovo rade jako dobro, jako su strpljivi, organizirani, tako da u drugom poluvremenu smo uveli malo naše jače snage i znali smo da ćemo još biti opasniji, konkretni, što je na kraju i dalo ovaj rezultat.
0: Posljednju od tri prijateljske utakmice Hrvatska U21 reprezentacija odigrat će 6. lipnja protiv Irske u Vrbovcu, a Ivica Olić priključit će se i stožeru naše A reprezentacije te će biti zajedno sa Slatkom Dalićem na svjetskom nogometnom prvenstvu.
1: Ono što je najvažnije je to da nema, da se ništa ne preklapa, da ja sam svoje utakmice odradio, poznam te dečke sve, znam njihov način rada, po meni je to sasvim jedna logična i normalna odluka, tako da evo idem pun elana i volje i želje da napravimo jedan pozitivan rezultat. Ja sam u tom sustavu bio već 6 godina, tako za mene ništa novo, i kad sam otišao bili smo u stalnom kontaktu sa izbornikom tako Dalićem, tako da meni je to ništa novo, idemo dalje i nadam se da će prije svega svi igrači ostati zdravi, što je najvažnije, i imamo dovoljno vremena da se pripremimo. Tenis.
0: Talijani Matteo Arnaldi i Flavio Cobolli izborili su plasman u polufinale drugog teniskog Grand Slam turnira sezone Roland Garrosa. Drugi polufinalni par čine Menšik i Zverev. Na Roland Garrosu nema kraja iznenađenjima, najnovije priredila Ruskinja Diana Schneider, koja je u četvrtfinalu svladala prvu tenisačicu svijeta Arinu Sabalenku. Bjeloruskinja je imala meč pod kontrolom, vodila je 6-3 i 5-3, no onda je uslijedio veliki preokret. Schneider je dobila 10 gemova za redom i sa 6-0 u trećem setu prošla u svoje prvo Grand Slam polufinale. A ondje je čeka dvoboj protiv još jednog golemog iznenađenja, poljske kvalifikantice Maje Hvalinske. 114. tenisačica u četvrtfinalu bila bolja od Ruskinje Ane Kalinskaje 7-6 i 6-3. U drugom polufinalu igraju Mira Andrejeva i Marta Kostjuk. A naša najbolja tenisačica Petra Marčinko uvjerljivom je pobjedom započela svoj nastup na zemljanom VTA 125. turniru kojem je domaćin Makarska. Marčinko je meč protiv švedske tenisačice Henneman 280. na svijetu započela u srijedu, ali je kiša odmah na startu prekinula dvojboj i odgodila ga za danas. Nastavak nije dugo trajao jer je Marčinko, inače 51. igračica na svijetu, suparnici prepustila tek jedan gem i slavila su uvjerljivih 6-1, 6-0. U drugom kolu 20-godišnja Marčinko će igrati protiv 2 godine starije Čehinje Barbore Palicove, koja je u prvom kolu sladala Luciju Čirić-Bagari sa 6-2 i 6-4. U tijeku je meč prvog kola između naše Tene Lukas protiv Latvijke Semin Staje. Semin Staje je dobila prvi set sa 6-3. Idemo kratko i na košarku. U prvoj utakmici NBA finala New York Knicks pobijedili su gostima San Antonio Spurs 105-95 i tako poveli u seriji na 4 pobjede. Druga utakmica će se ponovno igrati u Teksasu u subotu navečer. Jalen Brunson predvodio je New York s 30 koševa, dok kod San Antonija Wembanyama zabio je najviše 26 koševa, a imao je i 12 skokova te 3 blokade.
2: Waterpolo.
0: Tri su dana preostala do uzvratne utakmice finala Eurokupa vaterpolista između Jadrana i Marseja. U susretu koji će se odigrati u subotu s početkom u 20 sati i 15 minuta na Zvončacu, Jadran će pokušati nadoknaditi zaostatak od 3 gola razlike iz prve utakmice. Obzirom da se susret nakon dugo vremena igra na otvorenom plivalištu na Zvončacu, u Jadranu se vrše i obavljaju brojne dodatne pripreme za utakmicu, o čemu govori sportski direktor Jadrana Anđelo Šetka.
3: Da, ima puno detalja, pogotovo što se radi i o LEN natjecanju i propozicijama, svašta nešto moramo ispuniti da bi to bilo. Radi se o finali, radi se o dodjeli na kraju krajeva i pehara, ceremonije, medalja. Mnogo uzvanika, mnogo ljudi koji će doći na utakmicu. Stvarno jedan izuzetno je stresan tjedan iza nas, međutim evo, nekako nadamo se da je to sve jedna dodatna energija koju ćemo uložiti da bi došli do ovoga rezultata koji svi želimo. Također naglasio bih da što se tiče publike, da molio bih svih da dođu i malo ranije, znam da smo navikli svi dolaziti u zadnji trenutak, tako isto pripremamo i gore malo prije na ulazu za ljude za osvježenje ako će doći, i pozivam svih ovim putem da eto malo ranije se upute. Parkinga, kao što znate, oko Zvončaca nije lako naći, tako da svima evo upućujem da se upute, na vrijeme dođu i na vrijeme uzmu nekako svoje mjesto. Slobodno je sjedenje, tako da na tribinama svak dođe i malo ranije zauzme tu svoju poziciju.
0: Koliko je teže organizirati finale, niste na Poljudu nego na Zvončacu, ali rekli bi napokon prava waterpolo atmosfera da se igra na otvorenom bazenu?
3: Pa svakako, želja nam je bila od prvog dana kad smo znali da ćemo igrati, da igramo na našem bazenu. Dugo se nije igralo, jako puno detalja ima koje treba naravno ispuniti u suradnji sa ljudima koji rade na bazenu, zgradom, sa svima koji su oko ove organizacije. Hvala svima, trudimo se da to šta bolje i šta bezbolnije bude i mislim da evo, nekako još to malo do utakmice i da će biti sve spremno, da ćemo nekako u subotu dočekati utakmicu.
0: Tri gola razlika, ajmo mi iz igračkog kuta, vi ste sportski direktor, igrali ste puno ovakvih velikih utakmica, može li se stići za ostatak?
3: Naravno da se može stići, pogotovo od nova pravila. Ja sam igrao waterpolo, međutim da ovo skroz neki drugi waterpolo, jer sam prestao igra prije 3 godine, tako da ovo danas 3 razlike, ako bude prvenstveno nekako obrana, taj ovih volim tu obranu naglasiti, prvenstveno s obranom možemo se nadati jednom jako dobrom rezultatu. Momci spremni, željni, voljni pred svom publikom, naravno da je nadoknadivo i opet ponavljam, po novim pravilima, pa i po starim pravilima, ali međutim ponovim još više, gdje je veliki broj i napada i prilika za nadoknadi, 3 gola razlike se nadoknadi praktički u jednoj četvrtini ako bude dobro. Dobra je igra, požrtvovno svakoga pojedinačno, što sigurno je, u to nema sumnje, i gol po gol, napad po napad, smireno, i idemo ono što želimo.
0: Vruća atmosfera na tribinama, paklena, hladna glava u bazenu, ili to recept za uspjeh?
3: Svakako. Eto, to je iz vaših usta najbolje rečeno. Amo mi da igrači odrade svoje smireno, a na tribina da bude pakleno.
0: Dakle, subota 20 sati i 15 minuta, uzvratna utakmica finala waterpolskog Eurokupa Jadran-Marsej, prva utakmica 19-16. Vjerujemo da Splićani mogu nadoknaditi 3 gola razlike i da će se pjevati nakon utakmice "Naš je Jadran šampion". 13 sati i 26 minuta, što se sporta tiče, za danas toliko.

0: u središtu dana. S vama u programu Regina Zubanović i Dominik Strize.
1: Kako se ono kaže, koga nema, bez njega se može, tako da evo Dominik nam još i dalje plovi prema Lastovu, a ja sam ga lagano zamijenila, pa nek se onda misli, dok ga nema kako će, neće meni ovdje biti dosadno u studiju. Sa evo velikom čašću vam mogu najaviti da je sa mnom u studiju novi rektor Splitskog sveučilišta Nikola Koceić Bilan. Rektore, dobar dan.
2: Dobar dan, Regina draga, i hvala lijepa na pozivu.
1: Jesi se navikao već ovako da te se oslovljava s rektore, kako je?
2: Pa nisam još inače moramo slušateljima reći, ja i Regina smo na ti, jer mi smo naime ista generacija u Mijocu. Neki dan smo, ajde prije mjesec dana, smo proslavili 35 godina. Ne smijemo govoriti, ajme oprosti.
1: Tako.
2: Prije neki dan smo proslavili 15 godina mature.
1: Eto, može tako. A sada se vratimo, da tako, evo, znamo se, pa onda malo teško preći na vi, iako ova titula sada i funkcija to itekako traži. Tako, poštovani rektore, čestitamo vam na vašem imenovanju.
2: Evo, hvala lijepa, uistinu je velika čast, ali isto tako i ogromna odgovornost kad vas zajednica kojoj pripadate izabere da budete čelnik ustanove koja baštini ne samo ovu službenu tradiciju od 50-ta godina, već i povijest svojih sastavnica i visokog obrazovanja na Splitskom, u Splitu, koja premašuje i 80 godina. Mislim, Splitsko sveučilište je trenutno drugi najveći poslodavac u gradu u Splitu sa preko oko 2000 zaposlenika, a zapravo ono što je najvažnije, sa svojih 20.000 studenata, sa 210 studijskih programa, sa iznimno znanstvenom produkcijom od preko 1200 radova godišnje, sa velikom međunarodnom vidljivošću, naše sveučilište, s ponosom to mogu reći, predstavlja jedno istinsko znanstveno, nastavno, obrazovno, intelektualno i umjetničko središte ne samo Splita, ne samo Dalmacije, nego rekao bih i cijele regije. I stvarno je velika čast, evo hvala još jednom Senatu što mi je dao povjerenje, to je uistinu velika čast, ali isto tako i obaveza, ali vjerujem da ćemo zajedničkim snagama graditi ovu priču dalje. Sveučilište nije integrirano, imamo puno različitih sastavnica sa različitim društvenim ulogama i obrazovnim, ali mislim da svi zajedno u ovoj sinergiji kao do sada i možemo nastaviti na temelju ovih velikih postignuća koja su ostvarena u mandatu našeg sadašnjeg rektora akademika Dragana Ljutića.
1: Tako je, puno je tu i studenata, puno, evo kako smo sada čuli, i ne idemo zapravo zatim koliko je to i samih djelatnika, kolika je to velika mašinerija i veliki broj ljudi koji čini to Splitsko sveučilište. Puno je velikih postignuća i rezultata koji su iza Splitskog sveučilišta, tako da evo možemo se stvarno pohvaliti koje sveučilište imamo. Ne samo da smo drugi u Hrvatskoj, više našim studentima nismo drugi, vrlo često ostaju u Splitu i nema se više potrebe ići pa niti u Zagreb.
2: Pa da, nekako ljudi kad me pitao s čime si najponosniji u ove 4 godine mandata kao na mjestu prorektora, ja kažem, nije to samo ovaj mandat prorektora, nego i moja dva mandata dekana, i zapravo cijeli moj opus, uvijek sam nastao da studenti budu u fokusu. Studenti su i nastava ono što nas razlikuje od instituta. To nas izdvaja. Naša, neću reći ovo što se sad kaže fancy popularno, misija, vizija, naše poslanje. Znači, poslanje sveučilišta je da ne samo obrazuje kadrove, nego da odgaja istinske, kompletne intelektualce i ljude koji će sutra izgrađivati naše društvo. I mislim da je to jedna važna, važna društvena uloga sveučilišta, i tako da nas studenti zaista trebaju biti u fokusu. A ono s čime sam najponosniji, da smo mi uspjeli, da toga možda nismo ni svjesni, u zadnjih par godina transformirati naš grad iz jednog grada koji je tek imao sveučilište, evo mi kad smo studirali prije par godina.
1: Da.
2: Dakle, Split je bio grad koji je imao sveučilište. A danas je Split istinski sveučilišni studentski grad, i često puta to bude presudan faktor pri odlučivanju maturanata kad razmišljaju o tome gdje će nastaviti svoje obrazovanje. Jer danas u biti u Split, iz Splita se više ne odlazi zbog toga što se nema nešto studirati. Više manje se sve ima studirati u gradu Splitu, a onda onaj presudni faktor zapravo bude sam studentski džir, odnosno da li je sveučilišni duh, studentski duh u tom gradu ili ne. Prije se odlazilo u druge sredine, najčešće u Zagreb, a danas maturanti, to s ponosom mogu reći, više ne odlaze radi toga, ostaju ovdje.
1: Možemo se nadovezati odmah i na to da ovaj studentski džir u Splitu je itekako dobar, možemo se samo sjetiti našeg adventa, ali možemo o tome malo kasnije tijekom našeg razgovora. Vratila bih se sad na jednu drugu činjenicu, dakle Nikola bio si prorektor zadužen za studente, studenti su to mislim vratili na najbolji mogući način, nakon samog imenovanja, onako zdušno su, s dušom i tijelom izašli proslaviti jednu zajedničku pobjedu. Moramo reći, dakle, bila su tri kandidata, 33 člana senata, 24 glasa dobiti i dobiti veliku podršku i matičnog fakulteta PMF-a i samih studenata koji su onako navijački izašli i podijelili srce i dušu i veliku emociju.
2: Rasplakao sam se. Znači, to je bilo stvarno prilično emotivno. Naime, mene je moj matični fakultet kojem pripadam što kao student, što kao asistent, pa i pročelnik, dekan, profesor, sve, dakle 35 godina, dug je to period, to je moja matična kuća, to je institucija koju sam izgrađivao skupa s ostalim kolegama i koju smo zapravo ugrađivali sve one vrijednosti za koje se nadam da ću sad ih svjedočiti na sveučilištu na ovoj novoj dužnosti. I dakle, kad pripadate jedno takvoj instituciji s koje ste, neću reći otišli daleko, ali otišli ste ipak na sveučilište, tako da budete predstavnik svih, ne samo svog fakulteta, taj vaš matični fakultet vas zapravo kandidira. Znači, mene je moj PMF kandidirao za poziciju rektora na ovim izborima i nakon što je senat odlučio, u roku par minuta kad sam se ja spustio dole dat izjave novinarima, oni su mi priredili jedan fenomenalan doček. To jesu bili studenti koji su, neko će reći, neprilično napravili bakljadu, ali mislim sveučilište je dio naše zajednice društvene, tako da i studenti su dio toga, tako da njima ništa ne zamjera na tome. Dočekali su me sa pjesmom, ne samo studenti, nego i djelatnici fakulteta, od spremačica, portira pa do dekana i prodekana. Tako da je uistinu je bilo emotivno, bilo je dosta suza, hvala im još jednom na tome, a lijepo je nekako iz nekog neutralnog kuta vidjeti jednu tu sinergiju. Da i matična ustanova i studenti, dakle da su svi nekako na istom tragu i da se vesele, i to je meni, moram priznati, velika obaveza, jer oni se svi eto nadaju da ću ja nastaviti u istom stilu kao što sam bio i dekan, i ja vjerujem da ću uspjeti odgovoriti na te izazove.
1: Tako je, lijepo je to čuti i lijepo je to uistinu bilo vidjeti, i zapravo tko može iščupati emociju iz našeg čovjeka, ona uvijek se pokaže, osobito kad je eto tako istinska, a po svim onim trenucima i svim tim slikama bila je više nego istinska. Ipak i prvi dekan, zapravo prvi rektor sa PMF-a.
2: Da. Znači, u povijesti PMF-a, a 81 godinu povijesti baštinimo, znači 45. godine, to je zapravo prva visokoškolska ustanova u gradu Splitu, moderno doba, da se ne vraćamo sad nazad na katedralne škole, 45. godine viša pedagoška škola iz koje su izašli zapravo i filozofski fakultet i PMF i umjetnička akademija i kasnije kineziologija. Tu je bio nastavnički predznak u početku, ali PMF, dakle, nekako baštini, ona je slijednica te institucije, tako u 81. godinu nikad rektor nije bio sa PMF-a. Tako da to je uistinu svima njima veliki ponos i svi oni doživljavaju to zapravo kao i nekakav uspjeh cijele zajednice.
1: Čestitamo još jednom i matematičarima i PMF-u i Nikoli Kuceiću Bilanu osobno. Idemo malo da nam se slegnu emocije. Koja je bila pjesma ona kad su izašli studenti proslave?
2: Ja ne mogu drugo nego da ga volim.
1: Tako je, o tome ćemo u nastavku. A sad sviramo također jednu po Nikolinom izboru.
2: Bruce Springsteen, Thunder Road.
1: Idemo.

0: Svirali smo dakle jednu po glazbenom izboru našeg novog rektora Nikole Koceića Bilana, koji je naravno i dalje s nama tu u studiju. Nikola.
1: Evo nas nazad.
0: Tako je, tu smo. Moramo samo ovako još jednu stvar precizirati. Dobio si mandat na iduće 4 godine, ali zapravo stupaš na dužnost...
1: 1. listopada.
0: 1. listopada. Dotad su pripreme na najjače.
1: Tako je.
0: Idemo malo o ovim pripremama, ovom studentskom životu u Splitu, o dijelu programa s kojim si zapravo i dobio ovu jako veliku podršku sveučilišnog senata. Što je ono što možemo očekivati? Bilo je puno toga najavljeno. Što je to, recimo, o čemu se studenti mogu uskoro nadati?
1: Mislim da je goruće pitanje studentski smještaj. Nedostatak određenog broja studentskih ležajeva nam priječi da napravimo možda i veći iskorak. Što se tiče naših brojki koje imamo, one snažno prkose negativnim demografskim trendovima. Mi smo tu zaista izvukli maksimum, znači i iz bazena ne samo Dalmacije, nego iz susjedne Bosne i Hercegovine, pa i cijele Hrvatske. Međutim, za neki jači i veći iskorak potrebno je ipak riješiti određeni veliki broj studentskih ležajeva. Naime, znate i sami, turizam i sveučilište ruku pod ruku na ovakav način teško idu. Cijene najmova stanova su upitačne i jednostavno nisu pristupačne za uobičajeni hrvatski džep, odnosno za studentski standard.
0: Jednostavno studenti kad kreću s ispitima moraju krenuti i seliti stanova, tako da...
1: A ne baš, dakle, to je isto kao nekakav mit, kao da se studenti tjera. Ne, oni mogu stati u studentskim domovima do 15.
0: A ne, mislila sam u stanovima, koji iznajmljaju okolo.
1: Da. Stanovi, da. Nama nedostaje, da skratimo priču, nama nedostaje sigurno 3000 studentskih ležajeva po domovima. Dijelom ćemo riješiti problem, ja se nadam, evo ja sam se sad uhvatio u koštac s time i vjerujem da ćemo u roku od par mjeseci uspjeti raspisati natječaj i da će konačno početkom sljedeće godine krenuti izgradnja tog doma sa 708 ležajeva. Predviđena je tamo na kampusu, kod... tamo gdje je sad škodni servis. Aha. Upravo na toj lokaciji. S time bismo dijelom riješili tu problematiku i vjerujem da bismo tako mogli i povećati broj studenata, ali definitivno nama fali još barem 2 takva studentska doma. Ali s ovim bi bio jako zadovoljan.
0: Treba od nečeg krenuti. Malo sam iščitavala vaš program, pročitala sam nešto o priuštivom akademskom stanovanju.
1: Da. Dakle, to je jedna ideja. Sad je to jako popularno. Znači, taj narativ je kruži eter.
0: Da.
1: I govori o priuštivom stanovanju, naravno, jer smo udarili glavu u zid. Ovako više ne ide. Nije to samo pitanje. Dakle, to je širi društveni problem. Ja se ovdje fokusiram samo na akademsku priču. Naime, često puta puno kolega se susrelo sa nevoljom da naprosto ne može ostaviti u sustavu visokog obrazovanja na mjesto asistenta najbolje u generaciji zato što nema riješeno stambeno pitanje, a ne živi negdje u splitskoj aglomeraciji. Naprosto, mladi asistenti koji ostaju na fakultetima, oni sa svojom plaćom ne mogu sebi priuštiti skupi najam u Splitu. U Osijeku možda mogu i u Rijeci. U Splitu, dakle, to teško ide. Tako da mi je ideja da aktiviramo građevinsko zemljište koje sveučilište ima u svom vlasništvu i napravimo, naravno, uz pomoć svih mogućih jedinica i lokalne samouprave i države, naravno, napravimo određeni broj stambenih jedinica koje bi mogli koristiti, znači, upravo ti mladi asistenti i imali bi jedan priuštivi najam koji bi bio u visini pričuve, a imali bi pravo koristiti, dakle, tu stambenu jedinicu 10 godina, dok ne postanu docenti i dok se sasvim osamostale. Naravno, takvi stanovi bili na raspolaganju i svim doktorantima koji bi došli možda iz bijelog svijeta i koristili bi onda tu mogućnost.
0: Sveučilišni centar, knjižara, nastavne baze.
1: Dakle, sveučilišni centar sportski planiran je da se napravi do početka sveučilišnih sportskih igara. Znate da smo u Portugalu, u tome sam isto sudjelovao, dobili te sveučilišne sportske igre. Ja to skraćeno zovem, to je nekakva europska univerzijada. Ako se sjetimo koliko je to Zagreb preoblikovalo, koliko je Split mediteranske igre koje su objektivno ajmo staviti ruku na srce, trećerazredni sportski događaj mediteranske igre, nama je to izgledalo wow u tom trenutku, ali koliko je to bio poticaj za razvoj Splita, ja se nadam da ćemo uspjeti s ovim igrama tako nešto napraviti. I da ćemo iskoristiti nešto ne samo za grad Split, nego i za naše sveučilište, a definitivno to bi bilo izgradnja velikog sportskog sveučilišnog centra na kampusu koji je planiran tamo negdje iza FESBA, između Vukovarske ulice i FESBA, i time bi se zapravo riješilo inače i goruće pitanje dvorana, sportskih borilišta i našeg kineziološkog fakulteta i dakle i uopće prostor za rekreaciju, mislim da bi dobili jedan veliki iskorak s time. Što se tiče knjižare, knjižara mi je zapravo, ideja mi je bila, kad sam pisao program, mi smo znanstvenu knjižaru davno imali na Voćnom trgu. Sad je to knjižara, jednog izdavača, koja je i dalje knjižara na Voćnom trgu, i dalje ima jedan znanstveni predznak jer je u Palači Milezi, gdje je i smještena Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, ali Splitu fali jedna prava sveučilišna knjižara gdje mogu i svi pripadnici naše akademske zajednice, ali i građanstvo doći i vidjeti te naslove, te udžbenike koje mi na svakom senatu usvojimo po 2-3 naslova. Dakle, gdje bi fizički mogli uzeti u ruku, otvoriti tu knjigu, pomirisati ono što se kaže, i vidjeti, i naravno gdje bi mogla biti nekakva suvenirnica. Jer nemojte zaboraviti da mi na dnevnoj razini imamo nekoliko desetaka, ako ne i stotina stranih i Erasmus studenata i strani profesora gostujućih koji bi mogli tu nešto eventualno i kupiti. Bitno je da ta knjižara bude u centru grada i da na takav način, ne samo time, nego i sa nekakvim drugim aktivnostima, vratimo i sveučilišni i studentski duh u centar grada.
0: A nekako ga planirate i vratiti uoči blagdana Svetoga Dujma. Najavili ste da će biti jedan defile.
1: Da, to mi je nekako ideja da promociju naših doktorskih studenata, znači doktoranata, da ta promocija bude na jednoj razini, da ona bude u centru grada. Da to bude jedan defile, simbolički, od kipa Marka Marulića, znači od Voćnog trga, od oca hrvatske književnosti i humanistike, našeg Spličanina, možda i najpoznatijeg, pa do ili stare gradske vijećnice ili možda hrvatskog doma, ali svakako da onda i cijela zajednica osjeti da se učilište slavi.
0: Sad ćemo proslaviti s jednom pjesmom ponovno po izboru našeg rektora. Točno se vidi da smo generacija sa sveučilištem ili bez, uopće nije pitanje. Sa sveučilištem.
1: You too, with or without you.
0: Bravo.

0: Predivna jedna pjesma i predivna jedna prilika ovdje za razgovor i predivan povod. Nikola Kocejić Bilan, dakle, postao je novi rektor Splitskog sveučilišta. Moramo se ispričati malo ovako što mi se brka, malo vi, malo ti. Kad pričamo o rektoru, onda mi je vi, ali kad se vratimo na Nikolu, onda je ti, onda smo si ti. Tako da ćemo sad nekako na ti privesti ove. Se čini da je upis Mioca bio definitivno jedna od najboljih odluka u životu i puno je nas vrijednih i dragih i uspješnih ljudi od tada, pa kad nas sad slušaju ovi mališani, neka krenu i prema Miocu. Jesi li ikad sanjao da ćeš postati rektor?
1: Ne.
0: Kratko i jasno.
1: Dica u Splitu ne sanjaju o tome. Dica u Splitu sanjaju da će možda jednog dana igrati za Hajduk, ili ako već ne mogu igrati nogomet, da će onda Hajduk biti prvak svita i okolice. To dica u Splitu sanjaju, ali da će
0: ti
1: biti...
0: Ti si rektor, negdje između tih snova.
1: Nisam zapravo, dakle, jednostavno, niti dekan, niti pročenik. Naprosto, dakle, o tome se ne sanja. Samo nastanu neke okolnosti kad vas zajednica prepozna i kad vas nekako potakne. I kad vi odlučite duboko u sebi da je došlo ne vaše vrijeme da vladate, nego da služite i da sve svoje znanje i sposobnosti stavite na raspolaganju kori zajednice.
0: A ta zajednica može zapravo zahvaliti cijelom timu koji se nalazi iza tebe. Kako se kaže da žena drži 3 kantuna kuće, ti na svu sreću imaš 9 kantuna osiguranih. Nikola Kocejić Bilan privatno je jedan... krasan i ponosan tata i obiteljski čovjek.
1: Jesam, obiteljski čovjek, dakle, ne 9 kantuna, nego 12 kantuna. Dakle, moje cure kući, krenit ću od najmlađe, to je moja najmlađa kćerka, ona se ide u 6. razred. Ona je moja nasljednica na tribini Hajduka. Dakle, ona je moja mezimica, starija kćerka, 3. godina medicine, šta da kažem, mislim, ona je s menom išla i na koncerte Bruce Springsteena, ali ona je student medicine, vrlo, vrlo uspješan.
0: Jako smo ponosni na nju, našu Petru, ona je, koliko ja mogu prebrojati samo nagrada, u životu dobila razno raznih na svim ovim natjecanjima. Inače, naša su i djeca u zajednoj školi bile, tako da, eto, možemo
1: tako, i taj znači, Ela i Petra, dakle, moje kćerke, mislim, nisam ništa otkrio novo, ali djeca su vaš svijet. Tako. I u pozadini svega, naravno, moja supruga, ona je profesorica povijesti, ona predaje u jednoj osnovnoj školi. Dakle, ona to sve hendla i ona drži 5 kantuna kuće.
0: Zato se Nikola može posvetiti sad sveučilišta.
1: Tako je.
0: A Nikola, ne možemo preskočiti ni ovaj dio. Evo, malo prije si spomenuo da djeca u Splitu ne sanjaju postati rektor, ali sanjaju, evo, ili za igrati u Hajduka ili da proslave titulu Hajduka. Kad sam rekla negdje si između, zapravo bio si između. Ti si bio član onog prvog nadzornog odbora našeg Hajduka, demokratski izabran, yes, u trenutku kad je dr. Paladino bio...
1: Predsjednik, znači, tako je. Predsjednik. Dakle, jako sam ponosan na to. Evo, sad ste spomenuli doktora Paladina, neki dan me nazvao i čestitao. Ponosni smo jer nekako mi smo u tom trenutku, najprije bili smo izabrani od baze. Bili smo izabrani od članova, od navijača Hajduka. Nismo postavljeni, to je jako bitno. I mislim da smo izvukli Hajduk iz jedne velike gabule u kojoj se nalazi u tom trenutku i da smo ga postavili na neke zdrave noge za uzlet koji, nažalost, sportski uzlet još nije došao, ali mislim da smo na dobrom putu, moramo se nadati.
0: Ovaj smo razgovor nekako sad završili jer nam je vrijeme iscurilo, čestitali smo sad na tituli rektorskoj, nadamo se da ćemo uskoro i na ovoj drugoj Hajdučkoj. Nikola, sretno u radu, sretno s Splitskom sveučilištu, naravno i tebi osobno.
1: Hvala.

0: 14 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
2: Manji zrakoplov pao je na području Medulina. Više osoba poginulo je u padu aviona, potvrdila istarska policija, a neslužbeno se doznaje da je riječ o 4 poginulih, dok se za 2 osobe još traga. Na terenu su sve hitne službe, a policija za sad ne iznosi detalje o nesreći. Blagdan je tijelova, slavi se svetkovina presvetog tijela i krvi Kristove. Tijelovo je spomeno ustanovljenje sakramente Euharistije na Veliki četvrtak. Splitsko-makarski nadbiskup Zdenko Križić predvodit će misno slavlje u 19 sati u katedrali Svetoga Dujma u Splitu. Otvorene su obnovljene prostorije ispostave hitne medicine u Vrgorcu. Zavod za hitnu medicinu Splitsko-dalmatinske županije adaptirao je prostor u sklopu doma zdravlja Vrgorac, a za radove je nabavku medicinske opreme i namještaja ukupno je utrošeno oko 370.000 eura. U Titu počinje dvodnevni sastanak na vrhu Europske unije i zemalja Zapadnog Balkana posvećen proširenju Unije, sigurnosti, energetici i jačanju otpornosti u složenim geopolitičkim okolnostima. Sudjelovat će premijer Andrej Plenković. Uoči skupa pojačane su sigurnosne mjere, a unatoč upozorenju Srbijanske sigurnosno-obavještene agencije da tamo ne putuje, predsjednik Aleksandar Vučić poručuje da ga prijetnje nisu uplašile te će tamo ipak otići. Libanon i Izrael dogovorili su provedbu primirja koje je uvjetovano potpunim prekidom vatre Hezbolaha. Donald Trump pak poručuje da je dogovor s Iranom, koji ga je uvjetovao upravo primirjem u Libanonu, moguć već ovoga vikenda.
1: Vremenska prognoza.
2: I dalje pretežno vedro uz umjeren burine, temperature zraka iznose Lastovo 21, Knin, Komiža, Makarska i Ploče 23, Hvar, Šibenik, Split, Kaštela i Zadar 24 stupnja Celzija. Što očekujemo sutra? Sinoptičar Robert Učinov.
3: Promjenjivo oblačno vrijeme u sunčana razdoblja, bit će uglavnom dosta visoke naoblake, prema večeri se očekuje na oblačenje uz mogućnost za kišu ili poneki pljusa s grmljavinom, temperature zraka dnevne slične kao i danas, noćne i jutarnje malo više, zapuhat će jugo koje će jačati na slabo do umjereno, mjestimice pojačano, poslije podne će skretati na jugozapadnjak, a navečer bi trebao oslabiti. More u jačanju na malo do umjereno valovito. I za vikend u subotu još promjenjivo oblačno sunčana razdoblja, i dalje ne posve stabilno uz mogućnost za kišu ili poneki pljusak s grmljavinom, osobito u Zagori te u Južnoj Dalmaciji, a u noći na nedjelju očekujemo postupno razvedravanje.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: u središtu dana. S vama u programu Regina Zubanović i Dominik Strize.
1: A Dominik nam je negdje malo još po putu, no on nam je otplovio, doplovio, mislim ako se ne varam, do Korčule. Dominik.
2: Tako je, do Vele Luke,
1: Korčuli,
2: dobar dan.
1: Dobar dan, kako je u Vela Luci?
2: Sunčano i vruće, pokušali smo malo prošetati do mjesta, ali nas je spriječio Berlinski zid koji se ispriječio ispred nas. Tako da nismo uspjeli otići do Vele Luke, pa smo se vratili na trajekt.
1: Aha, znači ništa ovaj cruising.
2: Ništa od cruisinga.
1: Ništa od cruisinga.
2: Ovo je pristanište koje je daleko od same Vele Luke, trebali bi uzeti taksi za otići do tamo. Kaže umjetna inteligencija 23 minute laganog hoda.
1: Onda ćete vi lagano se tu zadržati, jel tako?
2: Tako je, tako je.
1: Dobro,
2: i u Veloj Luci gdje je zapravo to da evo, jedna čuju Osječani, jesmo li s njima zajedno ili nismo?
1: Evo čekamo da nam se jave Osječani.
2: Aha.
1: Tako je. Sad znači, trenutačno smo bez njih, njima ćemo se pridružiti malo kasnije, samo da čujemo brzinski, dakle kako je ova plovidba stigla do Vele Luke, zato smo te nazvali, da onda možemo se pridružiti njima.
2: Evo, 10 sati i 45 minuta smo isplovili iz Splita, u 13.38 smo uplovili u Velu Luku, tako da je plovidba je ugodna, more ne valja, trajekt je Oliver, prema tome sve je na svom mjestu.
1: Jeste pjevali što god?
2: Nismo, jer svira neka muzika iz zvučnika, tako da...
1: To ćete vi u povratku.
2: Iako je tu gdje su oko nas stihovi pjesama koje pjeva Oliver.
1: Yes, ne znam jeste nas mogli slušati cijelo to vrijeme. Mi smo imali, kad smo već kod Olivera i Korčula, imali smo i Antu Gelu na telefonu koji se sprema ne samo za Korčulu, nego i za Ameriku.
2: Aha, nismo slušali.
1: Da, znači...
2: Pa mi sad na brzinu prepričaš.
1: Prepričat ću ti brzinski prije nego što dođe na Korčulu, skoknit će trend u Amerike, održati tamo nekoliko koncerata, tako da nakon toga slavit će. Evo nam se, mislim, lagano pridružuje i Osijek.
3: Da vidimo kako je tamo.
1: Tanja.
2: Tu nam je Tanja.
3: A tu ste.
1: Evo, tu smo, da.
3: Pa već sam mislila da vas neću nekako uhvatiti, ali evo, tu smo zajedno svi.
1: Ali to tu smo, jedan široki pojam. Ja
3: znam,
1: sam
3: Regina,
1: tu.
3: Regina je u studiju.
1: Tako
3: Dominik je.
1: Je
3: negdje dalje.
2: Ja sam u pričuvnom studiju na otoku Korčuli u Veloj Luci na trajektu Oliver.
3: Samo ćemo zdahnuti. Moja malenkost je u studiju u centru grada Osijeka, tako da mislim da je Dominik Regina najbolje prošao.
1: Mislim
3: danas.
1: Da je, tako je, da ono, danas mu se posrećilo, evo šaljemo pozdrave, a cijeloj Hrvatskoj.

0: ime isto.
1: Odavde sa pozornice gdje će se 26. do 31. srpnja održati još jedan koncert Trag u beskraju u čast velikog Olivera Dragojevića.
2: Jesi spreman? Gelo je spreman, jesi ti?
1: Ja isto tako spreman.
2: Tanja, ti?
0: Spremna, spremna, uvijek. Dominik će nam onda moći reći, vjerujem, Regina iz prve ruke sve o tome.
2: Ne samo o tome, Dominik je prikupio informacije.
1: Mi smo na
2: putovanju. Da, da.
1: Mi smo krenuli jutros u 10.45 na Lastovo, a Vela Luka nam je na putu, usputna stanica, pa smo, evo, htjeli smo iskoristiti zapravo priliku, rekao sam malo prije Regini, htjeli smo prošetati do mjesta, ali nemoguće je zapravo doći iz novog pristaništa, mislim nemoguće, moguće je 23 minute laganog hoda, toliko bi ne trebalo i natrag, a tamo bi onda isplovio trajekt, pa bi morali možda trčati zadnjih 200-300 metara za stić.
2: Pa da nam ne bi sad bio zapuhan, evo nama njega tu, načvrsto.
1: Kad smo već spomenuli koncert, kažemo da znači to sve skupa počinje 26. srpnja isplovljavanjem upravo ovog broda Oliver iz Splita za Velu Luku. Središnji koncert je 29. srpnja, to je onaj veliki koncert kojega pratimo i u prijenosu na Hrvatskoj televiziji i na Hrvatskom radiju. To je uvijek nešto veličanstveno, a na koji način se zapravo evo slavi Olivera i ono što nam je ostavio iza sebe. Tako da oni koji nisu znali gdje bi, kamo bi, najbolje im je zapravo doći na Korčulu ili ne vjerujem da će biti mjesta u tom trajektu baš za otići baš taj dan, ali otići na Korčulu, Velu Luku ili što bliže njoj. Biti tu i sudjelovati i uživati.
2: Plivajući ili brodom, jer ja mislim da su i ovi kapaciteti smještajni već odavno popunjeni.
1: Tako je, mi smo za naše ekipe još u ožujku rezervirali spavanja, odnosno sobe, tako da se stigne vrijeme. A i, kar,
2: a i to je bilo u zadnji tren.
1: Tako je, tako je.
2: Tanja?
0: To sam ja slušam, zato što on ti je malo dalje, vidim, čujem da će nastaviti. Slušamo.
1: Nastavit ću prije nego nastaviti trajek plovidbu prema Lastovu. Evo ja ću nastaviti pa ću vam spomenuti ono što nas je zapravo privuklo, što nas je odvelo na ovaj put do Lastova. Lastovo je nešto bilo posebno, a nije da je teško doći, ali zapravo je dugo putovanje i nekako 3 dana zapravo moraš najmanje potrošiti da bi donio nekoliko minuta programa televizijskog, tako da evo, zato smo rijetko na Lastovu, pa ćemo sad iskoristiti priliku i što više toga snimiti kako bi ljudima približili što više onoga što Lastovo nudi, a nudi stvarno puno toga. To je otok Dragu ili Jadrana, kažu, nešto što nudi posebno, to je fokus na zvijezde. Otok je noć svjetlija od gradskog dana. Lastovo je proglašeno jednim od najtamnijih mjesta u Europi, jer mliječna staza ne izgleda kao mrlja, nego se vidi kao prava nebeska autocesta.
0: Kako si to lijepo opisao, da. Vrijeme je kakvo?
1: Vrijeme je sunčano i toplo, nije još vruće ponovno, ali kažu nam meteorolozi da će idućih dana
0: pomalo
1: preko 30.
2: Tako da ćete se.
1: Kiša pogodila pa je ona malo ohladilo to sve skupo.
2: Vi ćete se znači preznojiti što od temperatura, što od posla, ali pamtim prve prizore kad sam vidjela Lastovo s južne strane, to zaista budi strahopoštovanje.
1: Aha. Fumari su recimo nešto što se ističe, jer na Lastovu nema dva ista fumara, fumari su dimnjaci. Ono je specifično upravo po tome, po tim fumarima, jer su se izgleda ljudi natjecali u tome tko će napraviti ljepši fumar i koji će se bolje istaknuti na njihovoj kući. Bilo je važnije zapravo imati bolji, veći, ljepši fumar nego fasadu kuće. A fasada je kamen, pa je onda i sama kuća lijepa i onda je fumar na pravom mjestu uvijek.
2: Eto koliko su lijepe te otočne priče, a i sama činjenica da je evo središte otoka u sredini, a ne negdje uokolo uz more.
1: Nisam te sad razumio.
2: Ja kažem da je Lastovo po mnogo čemu neobično, ja kažem.
1: Tako je, Lastovo ima, evo recimo, dobio sam neke podatke o tom, ima 46 brojka. A brojka je 46 zbog čega? To su 46 polja, 46 crkvica i 46 otočića i hridi.
0: Lijepo.
2: Ako ne stignete sve sad obić, bit će još 46 prilika za doći do Lastova. I razloga
1: svakako. Stvarno ne znam što ćemo, što nećemo snimiti, a da ne bude zanimljivo.
2: Ostavite nešto za mene i za Tanju.
0: Da. Tako je. Imamo do kraja godine vremena tamo otići, s obzirom na posao. Dominik će uživati.
1: Kažu da Lastovo nije samo otok, nego da je to stanje uma.
2: Da. Sad kad upadnete u to stanje uma, mi se samo brinemo hoćete li se vi nama uspjeti vratiti do idućeg četvrtka.
1: A čuj, Lastovo je zapravo naš najudaljeniji pučinski nastanjeni otok, pa mislim da troje novih stanovnika bi vrlo lako primili u svoje naručje i ostali.
0: Ako upadnem u to stanje uma, onda ću odmah moći odjaviti ovaj radio Most. zato ću malo se strpiti pa tamo negdje nakon radnog vremena. Hvala ti Dominik na ovoj lijepoj priči. Uživat ćete tamo.
1: Nema na čemu i drugi put.
2: A ne, drugi put ćeš ti.
0: Će biti druga situacija.
2: Da, preokret, imamo preokret za idući put. Ovo je Tanja, on pokušao ovako provući.
0: Da,
2: kao kad djeca pitaju, ono, mamu ili tatu, mogu li izaći vani, a baš pred svim prijateljima, ili ono, kao imaš li nešto za džeparac, pa ti reci da nemaš, tako i on sad, za
0: dobro,
2: idući put.
0: I tvoje će ostati zapisano. Hvala ti, Dominik.
1: Nema na čemu, bog.
0: Bog. Regina, on uživa.
2: Mi ćemo patit.
0: Patit pomalo, ali vjerujem da uživanja ima u Splitu kao što ima i u Osijeku. Nekako današnji dan je mirni dan, nije nešto posebno pun događanja, ali u svakom slučaju dani koji su pred nama će biti. Vjerujem da je tako i u Osijeku. O Bože, i u Splitu.
2: Da, u Splitu je baš jedan fini praznični dan. Jučer smo imali potop, kišu, blokadu u prometu na sve strane.
0: Da,
2: danas je granulo sunce, tako je. Nije čak ni toliko vruće koliko nas je jučer ohladilo, ali mnogi su jedva čekali možda i za to prvo kupanje, odlazak do plaže, pripremu nekih apartmana, kuća, vikendica za odmor. Tako da sigurna sam da ima i Splićana i Dalmatinaca na sve strane.
0: Kod nas vjerujem da isto tako ima Dalmatinaca, jer mnogi su iskoristili zapravo, spojili dan i iskoristili današnji blagdan kako bi imali produženi vikend i otputovali. Slavonci naravno put obale, a zapravo Dalmatinci prema nama. Ono što sasvim sigurno znam da lijepih događanja ima i da će ih biti, jedno od tih događanja je Barenski bečarac, ne znam što mi je danas, to je ono stanje uma, razumiješ o kojem
2: si se doselila na Last. Prava jesam. Naša mala Lastovka.
0: Tako da Barenski bečarac je jedno događanje, zapravo trodnevna baštinska priroda, priredba koja je onako ispunjena plesom, pjesmom, svatovskim zapregama, vinom, festivalom Tista. Počinje danas, a održavat će se do 6. lipnja, dakle do subote u Baranji. Vedran Drabek pripremio jedan razgovor. Evo kako će to izgledati.
3: Istina je, prije 2 godine smo dobili jednu nagradu, odnosno priznanje u Biogradu na moru, Simply the Best of the Best, za najbolju baštinsku manifestaciju u Hrvatskoj u toj godini. Naravno, to nam je bila velika čast stati ono rame uz rame sa ostalim manifestacijama koje nose taj naslov. I evo, ove godine 31. puta se održava. Ovdje smo u Topolju kod crkve Svetog Petra i Pavla i pripremili smo popriličan broj različitih programa za različite uzraste i različite interese. Vjerujem da će svatko naći nešto za sebe.
4: 3 dana, počevši od danas, zatim petak i subota, brojne su aktivnosti koje ste pripremili. Za početak danas šokački rakijski petoboj. Eto, ona zanima.
3: Tako je, znači evo danas počinje program, u stvari počinje sa gajdaškim festivalom, odnosno jednim stručnim predavanjem u 12 sati i nakon toga slijedi šokački rakijski petoboj, gdje u stvari ocjenjuju se rakije iz Baranje, Bačke, Slavonije, Srijema i Bosanske Posavine, gdje žive šokci i gdje peku rakiju. Evo, to je jedan od noviteta na našem baranjskom bečarcu. Odlučili smo svi ovako se povezati oko tog jednog proizvoda koji veže, ajmo reći, više manje sve šokce tu u našoj panoniji. Program se nastavlja u 7 sati na večer u crkvi Svetog Petra i Pavla, koja je vjerojatno najbolja koncertna dvorana odavde pa do Budimpešte, koncertom gajdaša uz svjetlo svijeća, Ove godine imamo goste iz Galicije, odnosno iz Španjolske, iz Mađarske, iz Dalmacije, iz Srbije, iz Bugarske, iz Austrije, tako da bit će popriličan broj čudnih instrumenata za koje ljudi vjerojatno nisu nikada ni čuli. Petak nastavljamo program sa sajmom domaćih proizvoda, opet sa nastupom Vedaša i na večer počinje večer vina i tambura. Ove godine, znači, zabavljaju nas tamburaški sastav Šokci iz Osijeka. Do koje doba, dokle tko izdrži, vidjet ćemo. U subotu, trećeg dana Baranjskog večerca, ujutro imamo utrke, odnosno smotru svatovskih zaprega. Naravno, tko voli konje, lipicance i pa i druge basmine, nošnje, kola, stara, fijakere, nek se pridruži već od 11 sati ujutro Topolju. Nakon toga opet slijedi sajam domaćih proizvoda i biser našeg Baranjskog bećarca, to je festival Tista koji nas je evo nekako stavio u spotlight među svim tim i kulinarskim manifestacijama, jer možete ovdje probati preko 50 jela, tradicijskih jela sa tjesteninom, od trganaca, rezanaca, zavezanaca, langoša, lepurica, lokšica, čikova, čekmajaka, gombuca, raznih znači vrsta, sad da ne nabrajam ih sve. I naravno u sve one namirnice koje su nekada bile osnovina prehrane u Baranji, kao što su ovca, guska, riba, pa onda naravno i sušena svinjetina i sve ostalo što sto ide. Imamo i vegetarijanska jela za one koji ne konzumiraju meso. Imamo i tjesteninu bez glutena, odnosno bezglutenski meni. Tako da evo za svakoga po nešto. Nakon festivala Tista smotra folklora i uvečer ponovno zabava, ovoga puta uz tamburaški sastav Djako iz Đakova. Istina je, prije dvije godine smo dobili jednu nagradu, odnosno priznanje u Biogradu na moru, Simply the Best of the Best, za najbolju baštinsku manifestaciju u Hrvatskoj u toj godini. Naravno, to nam je bila velika čast stati ono rame uz rame sa ostalim manifestacijama koje nose taj naslov. I evo, ove godine 31. puta se održava. Ovdje smo u Topolju kod crkve Svetog Petra i Pavla i pripremili smo popriličan broj različitih programa za različite uzraste i različite interese. Vjerujem da će svatko naći nešto za sebe.
4: Tri dana, počevši od danas, zatim petak i subota, brojne su aktivnosti koje ste pripremili. Za početak danas šokački rakijski petoboj. Eto, ona zanima.
3: Tako je, znači evo danas već počinje program.
0: Evo ga. Podupalo se nešto, moram ti priznat, u buduće kad se budemo čuli, ako bude nekako stanje uma slično ovom s kojim smo počeli, mi moramo početi jer se totalno izgubim, vidiš. Regina, jesi tu?
2: Jesam. Proširilo se ovo stanje uma.
0: Počeo je prilog ponovno.
2: Je. Nema, znaš kako se kaže, dva put je dva put.
0: Da, točno tako. Znači, uživat će u Baranjskom bećarcu svi oni koji su u Slavoniji i Baranji ovoga vikenda. Ima tu još puno zanimljivih i zgodnih stvari. No ono što je bitno, da bi nam vrijeme trebalo biti lijepo, da ne bi trebalo biti kiše, možda nešto malo subota rano ujutro, kasnije, sve okej.
2: Okay. Lijepo vrijeme, lijepi planovi, lijepi pozivi. Ja sam se sad našla negdje na pola puta između vas i Lastova, tako da kud god krenem, dobro bi mi bilo.
0: Ali znaš kako, vrijeme koje dolazi donosi zanimljiva događanja i u Dalmaciji, u Slavoniji, tako da zapravo nećemo pogriješiti ako je nekog drugog četvrtka napravimo nekakvu zamjenu.
2: Nikako. Planiraš li ti neku svoju zamjenu u studiju napraviti?
0: Vidjet ćemo, vrijeme će pokazati. Ako je ovako kako je danas Dominik imao s tobom, pristala bih odmah.
2: Pristala bih odmah, tako je. Ja ću te lagano pozdraviti jer ja se isto tako nadam nekoj zamjeni idući četvrtak, pa neka Dominik ovdje malo sjedi, a ja ću vam se uključiti, ma gdje bila.
0: Lijepo.
2: Jel dobro?
0: Lijepo, odlično. Ne da je dobro, nego je odlično.
2: Odlično.
0: Pozdrav svima iz Slavonije koji nas slušaju, do sljedećeg četvrtka.
2: Tako je, pozdrav našoj lijepoj i voljenoj Slavoniji iz Dalmacije.
0: Čujemo se.

0: TikTok, TikTok, vrijeme curi, gdje se više TikTok, ne mogu više sama, Dominik, je li čuješ?
1: Evo, vrijeme curi, a trajekt je upravo krenuo na nastavak svog putovanja prema Lastovu.
0: A i vi s njim.
1: Sad smo u plovidbi.
0: Bravo, što ima u planovima?
1: Što ima?
0: U planovima.
1: U planovima ima da, evo, lipanj je početak kulturnog ljeta na Lastovu, koje nudi veliki broj događanja u spoju tradicije glazbe, opuštene, otočne atmosfere, kako samo i može biti zapravo u tom stanju uma posebno koje je na Lastovu. Već ove subote 6. lipnja počinje, odnosno održava se smotra klapa u Kino dvorani u Lastovu, održat će se 5. smotra klapa, a ove godine najavljuju nastup nagrađivane ženske klape Luka iz Rijeke kao posebnu poslasticu. U 20 sati to se skupa počinje, oni koji se upućuju na Lastovo neka znaju da mogu i doći na to, to je eto nešto posebno, zapravo kad dođeš na otok pa slušaš klape.
0: Neobično, čovjek to stvarno ne bi očekivao.
1: Tako je.
0: Jel tako? A možda neko ne bi očekivao s obzirom da HRT ima i svoj centar u Dubrovniku, a mi u Splitu, a Lastovo zapravo pripada Dubrovačko-neretvanskoj županiji, ali mi plovimo tamo.
1: A Lastovo je zapravo povezano sa Splitom, brodskom vezom, sa Dubrovnikom je povezano preko ljeta, zimi nije, samo se može preko Korčule zapravo automobilom, recimo iz Dubrovnika doći do Korčule, pa onda iz Korčule dalje nastaviti istim ovim trajektom do Lastova.
0: Tako da smo ga mi prisvojili za ova lijepa putovanja.
1: Tako je, i uglavnom Lastovci su zapravo, oni gravitiraju Splitu i uglavnom sve ono što trebaju na kopnu, većinu stvari obavljaju u Splitu.
0: Jeste vi spakirali, ne znam sad kupač, hoćete imati vremena za to? Ja sam sigurna da Mirta je, na primjer.
1: Naravno da jesmo, a tak hoćemo li imati vremena ili nećemo, nastojat ćemo, barem na večer, pošto je noć
0: osvjetljena.
1: Pada negdje, negdje oko 21 sat zalazi sunce, pa ćemo valjda imati u 20 sati vremena da malo uvaliti u more.
0: Za noćno kupanje pod mlječnom stazom.
1: Tako je.
0: Kakav prizor. Blago vam se. A ništa, eto.
1: Nećemo zapravo ni skužiti da je pala noć.
0: Nećete.
1: Valjda ta mlječna staza će zasjetiti još ako imamo i mjesec.
0: To je stvarno lijepo i neobično. Jednom sam tako bila isto, ne znam, mislim da je to bio London, pa ja kažem, ajde malo ćemo ovdje dok padne mrak. I to malo dok padne mrak je potrebalo, mislim, prošlo je 11 bilo, kažem, pa ima li ovdje mraka ikad? Tako nema ga ni na Lastovu.
1: Veselim ovo putovanje, stvarno nisam bio na Lastovu skoro 40 godina.
0: Znači od, ono, od vrtičke dobi.
1: Da,
0: kad je vrtić imao izlet, Trogirski vrtić na Lastovu. A di nam je Šime?
1: Mirta i Šime su u salonu, a ja sam izašao van da imam mir i tišinu. Nisu nas dočekali u Veloj Luci s nikakvom stisom, iako smo se najavili da dolazimo, ali evo, nisu nas čuli valjda.
0: Čuli su oni, nego znaš koliko se rade oni njihovi kolači i slastice, ne ide to tek tako preko prsta.
1: To je to,
0: čuli su oni nas jer oni nas slušaju. Nego
1: znači
0: će vam...
1: na povratku će nas to dočekati.
0: Tako je, to je to.
1: Vraćamo se u subotu, tako da
0: točno,
1: budite spremni.
0: Precizno. Već u subotu, dobro. Želim, Dominik, da vam ovaj dan prođe lijepo kao što je počeo. To more jedan...
1: Ništa nam neće ovaj dan pokvari.
0: Nikako.
1: Vapšu, vari.
0: Kad smo kod pjesme sad, kad bi ti rekla da iduća za tebe, mogao bi se zabrinut.
1: Nećeš valjda dva puta istu pjesmu.
0: Neću, a i ovo muško bez karaktera moram povući, to se ne odnosi na tebe.
1: Dobro.
0: Znači ide jedna pjesma koja nije za tebe. Nek se zabrinu oni za koga je. Eto, pozdrav našoj ekipi koja plovi prema.
1: Pozdrav od cijele ekipe sa trajekta Oliver.
0: Tako je, pozdrav.

Jezgra. Petak na valovima Radio Splita, emisija u suradnji s portalom Klubska scena HR, u kojoj predstavljamo hrvatske DJ-eve elektroničke glazbe. Petak na valovima Radio Splita, Jezgra. www.klubskascena.com i Radio Split.

0: chlapi.
1: Lagano smo skip, nekako proletjelo je ovo vrijeme od 11 sati, evo skoro je već i 15. Nama je proletjelo jako lijepo i ugodno, nadamo se da je tako bilo i vama s nama. A mi smo bili za Tom Pulton, nam je Edi Urem uplovio nakon Marija Ilinčića. Vijesti nam je svako puni sat donosio Zoran Vukičević, glazbu nam je odabrao Šime Kovačević, koji je zajedno sa Mirtom i Dominikom jednostavno otplovio. Plove prema Lastovu. Čuli smo malo kako je po putu, što bi sad ovo značilo da Šime i Mirte neće biti ni sutra. Nekako su se izvukli ovog tjedna, tako da evo nekako su mene ovdje ostavili na kopnu da bacim sidro ovdje u studio, pa ću zamijeniti njih sutra od 11 do 15. Treba li što dodat nego da vi jedva čekate ponovno sutra upalite radio 11 sati pa da nastavimo ovo naše druškanje. Dakle, 14 sati 45 minuta ovog prazničnog četvrtka, želim da ga ugodno i lijepo provedete do kraja, da uživate u Tijelovu, da uživate u vremenu, pa i slobodnom vremenu i da ostanite dalje uz program Radio Splita, a sutra nastavljamo veselo od 11 sati. Lijepi vam pozdrav, s vama je bila Regina Zubanović.

0: hrvatski.
1: Dragi slušatelji, dobar vam dan. Drago nam je da ste i danas s nama u terminu jezičnih razmišljanja. Današnji smo dan odlučili prigodno iskoristiti za crkveno pitanje. Usput i jedinstveni efekt iz naše radijske efektoteke. Slušamo podnevno zvono crkve u Grožnjanu, a evo kako zvuče zvona crkve u Remetama, s uvodnim zvoncem biciklista i drugim zvukovima prometa. To su snimke koje su 70. godina prošlog stoljeća skupljali naši ton majstori. Na kutijama s vrpcama bile su i natuknice kao opisi snimke. Zvona iz crkve Remete i zvona crkve Podne Grožnjan. Remete i Grožnjan piše dakako sa velikim R i velikim G, a riječ crkve napisana je malim početnim slovom, malim C. Katkad se međutim ta riječ piše i velikim početnim slovom. Kako to? Dok slušamo zvuk zvona crkve ptice Marija Bistrica, evo nam i putokaz za odgovor. Opće imenice pišu se malim početnim slovom, pa su tako imenica ptica i imenica crkva napisane malim p i malim c. Opća imenica crkva u značenju građevine za bogoslužje piše se kao i sve opće imenice malim početnim slovom, kao imenice katedrala, bazilika, kapelica i slične. S druge strane, riječ crkva može biti i ime. U pravopisu piše, velikim se početnim slovom pišu imena vjerskih i crkvenih zajednica i organizacija, nadbiskupija, biskupija, redova i družba, te njihova ustaljena skraćena imena. U značenju vjerske zajednice ili organizacije, riječ crkva piše se velikim početnim C, pa slijedom toga i u dvoriječnim imenima, katolička crkva, veliko K i C, ili anglikanska crkva, veliko A i C. Neka ne zbuni malo P kod pravoslavnih crkava. U njihovim je imenima riječ pravoslavni opći pojam, jer su posebne zajednice, na primjer srpska, makedonska ili ruska. I još nešto. U Kninu je, na primjer, crkva Gospe Velikog Hrvatskog Krsnog Zavjeta. Kako ćemo to napisati? Već znamo malo C u crkva, jer se odnosi na građevinu. A sve ostale riječi, iako postoje i kao opće imenice, Gospa Veliki Hrvatski Krsni Zavjet, velikim početnim slovima, jer su u ovom slučaju sve te riječi sastavnice osobnog imena, preciznije parafraze kojom se označuje konkretna osoba Marija Isusova majka. Od toga pravila iznimka su prijedlozi i veznici. U parafrazi Gospa od brze pomoći, velikim početnim slovom pišu se imenice Gospa i pomoć te pridjev brz, a u vezniku od, početno o, ostaje malo. Emisiju završavamo zvučnim efektom sa Straduna, dubrovačkim podnevnim zvonima. I ova epizoda nastala je u suradnji s HRT-ovim odjelom lektora i fonetičara te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo do necrta hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Idemo u Čateš.
2: Brzo, odmah.
3: Termalna i wellness zabava. Povoljni obiteljski paketi. Više na webu Terma Čateš.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici. A tu su i druge super nagrade.
4: Hrvatska lutrija, ponosni sponsor hrvatskih sportaša.
6: Ide nevrijeme. Jesmo zatvorili prozore?
7: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulazna vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatii.
8: Ne postoji malo ponižavanja.
9: Ne postoji malo batina.
10: Ne postoji malo vrijeđanja.
11: Ni malo prijetnji.
8: Djeci treba puno usmjeravanja.
12: I puno jasnih granica.
13: Djeci treba puno objašnjavanja.
14: Puno podrške.
15: I puno strpljenja.
8: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
0: I ove godine ponovno Radio Matura. Novim lekturnim djelima iz hrvatskog jezika na YouTube podcastu Hrvatskog radija Radio Matura. HR Mreža. Oglasi.
16: And now mind when we fall out, long as we fall back into it. I hope we never put an end to it, even though you're not that into it. Heaven, have you ever been to it? Cause you look like you never been. You're more like a Hell's Angel. And for

0: 15 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: 4 su osobe poginule u padu manjeg zrakoplova u Istri. Nesreća se dogodila poslije 11 sati nedaleko od Medulinskog aerodroma. Sve su hitne službe na terenu. A jutros još jedna nesreća u Puli. Pronađena je prevrnuta brodica u moru. Pokraj nje tijelo nepoznate osobe te teško ozlijeđena osoba koja je prevezena u pulsku bolnicu koju su utvrdili da se nalazi u životnoj opasnosti. Iz Pule se javila Tatjana Kaštelan.
2: S nama je upravo županijski vatrogasni zapovjednik Dino Kozlevac. Vatrogasne službe uvijek su prve na terenu. U padu zrakoplova četvero je, kao što smo čuli, smrtno stradalih osoba. Gospodine Kozlevac, kakve su trenutačno informacije u vezi s nesrećom zrakoplova? Kakvo je stanje?
3: Nadležne službe odrađuju svoje, radit će se očevid. Avion koji je krenuo iz Austrije je srušio se tu u prilazu, znači kod kraj zračne luke Campanoš, između ovog našeg odlagališta Kaštijun Campanoža. Tu su vatrogasci odmah izašli na teren zajedno sa ostalim službama, sa hitnom pomoći, policijom. Nađen je avion, nažalost, konstatirali su 4 beživotna tijela. Prestoji utvrditi što je bilo, kako je bilo i saniranje cijelog mjesta.
2: Već jutros druga vijest, odnosno prva jutros, a to je da je uočen potopljen gliser i jedno mrtvo tijelo.
3: Tamo je pretpostavka, sad će se isto utvrditi, to će pomorske vlasti utvrditi, tu je lučka kapetanija nadležna. Ono što možemo reći da je se gliser zabio u naš pulski lukobran. Za sada ono što se zna je jedna preminula osoba.
0: Blagdan je Tijelova, slavi se svetkovina presvetoga tijela i krvi Kristove. Tijelovo je spomen na ustanovljenje sakramenta Euharistije na Veliki četvrtak. Splitsko-makarski nadbiskup Zdenko Križić predvodit će misno slavlje u 19 sati u katedrali Svetog Dujma, a u Rijeci je misu u crkvi Uznesenja Blažene Djevice Marije predvorio riječki nadbiskup Mate Uzinić.
4: Euharistija nas povezuje sa svima koji će doći nakon nas. U taj okvir i to sjećanje možemo smjestiti i 100. obljetnicu naše riječke nadbiskupije koju smo slavili ove godine i koju ćemo uskoro na svetkovinu Svetog Vida privesti kraju. Ta obljetnica uključuje sve one koji su kroz povijesne mijene i lomove, nevolje i progonstva, ideologije i podjele, oskudice i slabosti ostali znak ovog zajedništva s Kristom.
0: U Tiftu počinje dvodnevni sastanak na vrhu Europske unije i zemalja Zapadnog Balkana posvećen proširenju Unije, sigurnosti, energetici i jačanju otpornosti u složenim geopolitičkim okolnostima. Sudjelovat će i hrvatski premijer Plenković. Uoči skupa pojačane su sigurnosne mjere, unatoč upozorenju srbijanske sigurnosno-obavještajne agencije da tamo ne putuje. Predsjednik Aleksandar Vučić je poručio da ga prijetnje nisu uplašile, te da će ipak doći.
1: Vremenska prognoza.
0: Malo je oblačno te puše slab jugozapadni vjetar. Temperature zraka izmjerene u 13 sati. U Komiži 23 stupnja, u Splitu i Makarskoj 24, te Hvaru i Kaštelima 25. Tlak zraka u Splitu iznosi 1012 hektopaskala, a temperatura mora je 21 stupanj. Kako nas vrijeme očekuje sutra? Prognoza Roberta Turčinova.
5: Promjenjivo oblačno vrijeme u sunčana razdoblja, bit će uglavnom dosta visoke naoblake, prema večeri se očekuje na oblačenju uz mogućnost za kišu ili poneki pljus sa zgrbljavinom. Temperature zraka dnevne slične kao i danas, noćne i jutarnje malo više. Zapuhat će jugo koje će jačati na slabo do umjereno, mjestimice pojačano, poslije podne će skretati na jugozapadnjak, a navečer bi trebao oslabiti. More u jačanju na malo do umjereno valovito. I za vikend u subotu još promjenjivo oblačno sunčana razdoblja, i dalje ne posve stabilno uz mogućnost za kišu ili poneki pljus sa zgrmljavinom, osobito u Zagori te u Južnoj Dalmaciji, a u noći na nedjelju očekujemo postupno razvedravanje.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

091 634 8974, WhatsApp broj Radio Splita. Pošaljite ili snimite poruku, pitanje, obavijest. Radio Split 091 634 8974.

0: 16 sati i 21 minutu. Vas pozdravljamo na početku našeg druženja danas, ovog četvrtka, 4. lipnja. Na blagdan Tijelova smo zajedno do 20 sati. Pozdravljamo vas, Edi Urem, glazbeni urednik Želimir Škarpona i Zrinka Bilandžić. Mi smo vaša ekipa danas u eteru Radio Splita.
1: Ko će kad se

15 je sati i 45 minuta i stvarno ovaj četvrtak nam nekako mirno protječe nakon onog jučerašnjeg prometnog kolapsa o kojem i danas svi pričaju. Nekako uživamo u ovom blagdanu, neradnom danu, nema gužvi na prometnicama, nema nigdje nervoze. Danas vidimo ovu live kameru na Bačvicama, plaža je prilično popunjena, riva nam je u ovom trenutku, a s obzirom na sat očekivano skoro prazna. Temperatura mora u 14 sati u Splitu 21 stupanja, temperatura zraka 25 stupnjeva i ono što je dobro, i za sutra nam je dobra prognoza sve do drugog dijela dana, tek kasno poslije podne. Moguće na oblačenje uz kišu u zaobalju, na večer i drugdje, a to ćemo tek vidjeti. U svakom slučaju, lijepo vrijeme će nas pratiti, evo, barem do sutra predvečer.

0: 16 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Na današnji blagdan Tijelova u Istri su se dogodile dvije teške nesreće. Malo prije podneva blizu Medulina se srušio zrakoplov, a poginule su 4 osobe. Prema prvim informacijama riječ je o državljanima Austrije. O događaju obaviještena Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu. Istodobno u Puli, u moru kraj Lukobrana, jutro su pronađeni potopljeni gliser i tijelo za sada nepoznate osobe, a policija provodi očevid i utvrđuje okolnosti tog događaja. Evo što je o svemu rekla ravnateljica Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Istarske županije Tatjana Čermekić.
2: Tim 1 hitne medicinske službe ispostave Pula odmah je upućen na mjesto događaja, to je bilo na Muzilu. Po dolasku na mjesto događaja oni su zatekli mušku osobu pri svijesti, dezorijentiranu, ne sjeća se događaja, sa traumatskom ozljedom glave i bolovima u prsnom košu i kralježnici. Odmah je primarno zbrinuta na terenu, imobilizirana sukladno pravilima struke i prevezena na dalju dijagnostiku i liječenje u OHBP Pulske bolnice.
0: Dok se očevid ne završi, ni županijski vatrogasni zapovjednik Dino Kozlevac nema previše informacijama o nesrećama.
3: Nadležne službe odrađuju svoje, radit će se očevid. Avion koji je krenuo iz Austrije srušio se tu u kraj zračne luke Tampanož, između ovog našeg odlagališta Kaštijun i Tampanoža. Tu su vatrogasci odmah izašli na teren zajedno sa ostalim službama, sa hitnom pomoći, policijom. Nađen je avion, nažalost, konstatirali su 4 beživotna tijela. Prestoji utvrditi što je bilo, kako je bilo i saniranje cijelog mjesta. Tamo je pretpostavka, sad će se isto utvrditi, to će pomorske vlasti utvrditi, tu je lučka kapetanija nadležna. Ono što možemo reći da je se gliser zabio u naš pulski lukobran. Za sada ono što se zna je jedna preminula osoba, ne znam da li u međuvremenu se tražilo još, navodno su bile 3 gore, jedna je bila teško ozlijeđena.
0: Blagdan je Tijelova, slavi se svetkovima presvetog tijela i krvi Kristove. Tijelovo je spomena ustanovljenje sakramenta Euharistije na Veliki četvrtak. Splitsko-makarski nadbiskup Zdenko Križić predvodit će misno slavlje u 19 sati u katedrali Svetog Dujma, a u Rijeci je misu u crkvi uznesenja Blažene Djevice Marije predvodio riječki nadbiskup Mate Uzinić.
4: Euharistija nas povezuje sa svima koji će doći nakon nas. U taj okvir i to sjećanje možemo smjestiti i 100. obljetnicu naše riječke nadbiskupije koju smo slavili ove godine i koju ćemo uskoro na svetkovinu Svetog Vida privesti kraju. Ta obljetnica uključuje sve one koji su kroz povijesne mijene i lomove, nevolje i progonstva, ideologije i podjele, oskudice i slabosti ostali znak ovog zajedništva s Kristom.
0: U Srbiji je održana prva zajednička vojna vježba s NATO-om u kojoj su sudjelovali pripadnici srbijanske vojske te vojska nekoliko članica saveza, što je izazvalo reakcije Moskve. Rusija je poručila da takvi potezi predstavljaju pokušaj približavanja Srbije NATO-u i slabljenja njenih veza s Moskvom, dok iz Beograda ističu da je riječ o redovitoj suradnji u sklopu programa Partnerstvo za mir i razmjeni iskustava. Vježba je prema srbijanskim vlastima dio politike vojne neutralnosti i međunarodne suradnje.
1: Vremenska prognoza.
0: Malo je oblačno i puše slab jugozapadni vjetar. U Komiži je temperatura 23, u Splitu i Makarskoj 24, te Hvaru i Kaštelima 25 stupnjeva. Temperatura mora je 21 stupanj. O vremenu sutra Robert Turčinov.
5: Promjenjivo oblačno vrijeme u sunčana razdoblja, bit će uglavnom dosta visoke naoblake, prema večeri se očekuje na oblačenju uz mogućnost za kišu ili poneki pljus sa zgrbljavinom. Temperature zraka dnevne slične kao i danas, noćne i jutarnje malo više. Zapuhat će jugo koje će jačati na slabo do umjereno, mjestimice pojačano, poslije podne će skretati na jugozapadnjak, a navečer bi trebao oslabiti. More u jačanju na malo do umjereno valovito. I za vikend u subotu još promjenjivo oblačno sunčana razdoblja, i dalje ne posve stabilno uz mogućnost za kišu ili poneki pljus sa zgrmljavinom, osobito u Zagori te u Južnoj Dalmaciji, a u noći na nedjelju očekujemo postupno razvedravanje.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita. Hit tjedna Radio Splita.
6: Moja si najveća bola.

I dalje nam je sunčano ovaj četvrtak, blagdan i neradni dan. Dućani i trgovački centri nam danas ne rade. U Splitu i jedini dućan izgleda koji je otvoren u cijelom gradu je Ribola. U gradskoj luci i također u Kaštelima u Gomilici radi jedna Ribola i pogled na naše prometnice je divan. Nigdje nema kolone, ni u Postrani, ni prema Solinu, 25 stupnjeva je.

Gradonačelnik Splita Tomislav Šuta nam je uputio čestitku u povodu svetkovine Tijelova. U svojoj poruci je istaknuo važnost zastajanja u užurbanosti ove naše svakodnevice, te prisjećanja na temeljne vrijednosti, na vjeru, na nadu i ljubav. Drage Spličanke i Spličani, u povodu svetkovine presvetog tijela i krvi Kristove, svim vjernicima upućujem iskrene čestitke. Neka nas ovaj blagdan podsjeti na svakodnevnu zahvalnost i molitvu za mir, zajedništvo i solidarnost za sve ljude. Provedite blagdan u radosti i okruženi svojim najmilijima, poručuje gradonačelnik Šuta. I Tijelovo je, kao što znamo, jedan od najvažnijih katoličkih blagdana. Slavi se otajstvo Euharistija. Tradicionalno se obilježava misama i procesijama diljem Hrvatske, a misu u katedrali Svetog Duje danas u 19 sati predvodi splitsko-makarski nadbiskup Zdenko Križić.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Mama, jesu li tvoje noge umorne? Salvit Venox Forte sadrži bodljikavu veprinu, prirodni sastojak koji pridonosi venskoj cirkulaciji. Salvit Veox osjeti olakšanje dok pucneš prstima za umorne i teške noge mama i baka.
2: Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života.
3: Visina dir, bageri, valjci, platforme i ostali radni strojevi na leasing za mlade tvrtke. Više na visina.hr.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici, a tu su i druge super nagrade.
6: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: Ide nevrijeme. Jesmo zatvorili prozore?
8: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulazna vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatii.
0: HR Mreža. Oglasi.
9: Slušate radio

0: 17 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: 4 su osobe poginule u padu manjeg zrakoplova kraj Medulina, sve su službe na terenu. Riječ je o manjem njemačkom zrakoplovu koji je neslužbeno prema Medulinu poletio iz Austrije, a sve pojedinosti i informacije o nesreći bit će poznate predvečer, nakon što na teren dođu djelatnici Agencije za istraživanja nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu. Javila nam se Tatjana Kaštelan.
2: Oko 11 sati i 30 minuta policija je zaprimila dojavu o padu manjeg zrakoplova nedaleko aerodroma Medulin na području Campanoža. 4 su osobe smrtno stradale. Policijski službenici, hitna i vatrogasne službe u suradnji s drugim nadležnim službama i u koordinaciji sa zamjenicom županijskog državnog odvjetnika sustavno djeluju. Među prvima na terenu bili su vatrogasci, županijski vatrogasni zapovjednik Dino Kozlevac.
3: Nadležne službe odrađuju svoje, radit će se očevid, mjesta pada, mjesta nesreće, znači avion koji je krenuo iz Austrije je srušio se tu u prilazu, znači kod kraj zračne luke Campanož, između ovog našeg odlagališta Kaštijun i Campanoža. Tu su vatrogasci odmah izašli na teren zajedno sa ostalim službama, sa hitnom pomoći, policijom, i poslije jedne kraće pretrage, potrage, jer nije se odmah našlo, nađen je avion, nažalost konstatirali su 4 beživotna tijela, odnosno 4 osobe. Tražilo se da možda još jer avion vozi, navodno može 6 ljudi voziti, ali izgleda da je ostalo na te 4, na sreću ili na nesreću. Evo, bi avion se zapalio, nije, tako da sada prestoji utvrditi što je bilo, kako je bilo i saniranje cijelog mjesta.
2: Na uzroku svemu što je dovelo do ove strašne nesreće već intenzivno radi Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu. Njihov je zadatak provesti temeljitu istragu. Uzroci i okolnosti ove zrakoplovne nesreće se utvrđuju.
0: Jutros je u Puli u moru kraj lukobrana uočen potopljeni gliser, a uz njega je plutalo tijelo nepoznate osobe. Na lukobranu je bila i teško ozlijeđena osoba, liječnici se još uvijek bore za njezin život. Prema prvim informacijama, brodica austrijskog vlasnika velikom je brzinom udarila u lukobran. Evo što je rekao Davor Romić iz Lučke kapetanije.
4: Danas smo se ovdje okupili nažalost od jednog nesretnog slučaja, odnosno udara jedne strane austrijske brodice u lučki lukobran, koji se prema prvim indicijama desio u ranim jutarnjim satima danas, pri čemu je jedna osoba smrtno stradala, dok je druga osoba teško ozlijeđena. Prema onome što za sada znamo iz istrage, radi se o austrijskim državljanima. Jedna osoba je zadržana na liječenju u pulskoj bolnici dok identitet preminule osobe za sada još uvijek ne znamo. Brodica je uredno registrirana, ima dozvolu za plovidbu hrvatskim vodama, odnosno vinjetu, koja je napravljena prošli tjedan u Poreču. Znači, što se tiče same ispravnosti brodice, to je neupitno. Međutim, istraga će pokazati što je dovelo do takvog događaja da se pri dobroj vidljivosti brodica lupi u lukobran, i to prema ovome što za sad vidimo punom brzinom.
0: U Tivtu danas poslije podne počinje sastanak na vrhu Europske unije i Zapadnog Balkana. U razgovorima o perspektivi proširenja Unije, zajedničkim sigurnosnim izazovima, energetskoj stabilnosti i jačanju otpornosti u sve složenijim geopolitičkim okolnostima, sudjelovat će i predsjednik vlade Andrej Plenković. U razgovor tijekom boravka u Crnoj Gori, premijer će se sastati s tamošnjim Hrvatima u Donjoj Lastvi. Tom prilikom potpisat će se i ugovor o financijskoj pomoći radiju Duk, jedinom radiju hrvatske manjine u Crnoj Gori. Blagdan je Tijelova, slavi se svetkovima presvetog tijela i krvi Kristove. Tijelovo je spomena ustanovljenje sakramenta Euharistije na Veliki četvrtak. Splitsko-makarski nadbiskup Zdenko Križić predvodit će misu u katedrali Svetog Duje u 19 sati.
1: Vremenska prognoza.
0: U Splitu je temperatura 25 stupnjeva, a temperatura mora je 21 stupanj. O vremenu sutra, Robert Turčinov.
5: promjenjivo oblačno vrijeme uz sunčana razdoblja. Bit će uglavnom dosta visoke na oblake. Prema večeri se očekuje na oblačenju uz mogućnost za kišu ili poneki pljus sa grmljavinom. Temperature zraka dnevne slične kao i danas, noćne i jutarnje malo više. Zapuhat će jugo koje će jačati na slabo do umjereno, mjestimice pojačano. Poslije podne će skretati na jugozapadnjak, a navečer bi trebao oslabiti. More u jačanju na malo do umjereno valovito. I za vikend u subotu još promjenjivo oblačno sunčana razdoblja. I dalje ne posve stabilno uz mogućnost za kišu ili poneki pljus sa grmljavinom, osobito u Zagori te u južnoj Dalmaciji. A u noći na nedjelju očekujemo postupno razvedravanje.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

U 17:28 najavit ćemo kulturne događaje u galeriji Kravata u Jelsi. Večeras u 20 sati otvara se izložba pod nazivom Magda Dulčić, otok žena. Umjetnica Magda Dulčić je preminula prije 10 godina i porijeklom je iz Rudine s Hvara. Živjela je kreativnu povezanost sa svojim otokom i morem i upravo je ta povezanost zauzela središnje mjesto u njezinim stripovima, crtežima i animacijama. Izložba koja se večeras otvara istražuje složen odnos između žene mora i konfliktnog osjećaja bivanja u mjestu i dijelom mjesta kako je izraženo u njezinom radu. Inače, Magda Dulčić je radila kao animatorica u Zagreb filmu i Luna filmu, a kasnije i kao strip crtačica u časopisima za mlade Smib, Modra lasta, Prvi izbor i Oblutak. Ilustrirala je brojne školske udžbenike, knjige za djecu i odrasle. Sa svojim suprugom Zvonkom Todorovskim je djelovala unutar umjetničke grupe Divlje oko i Pelegrin, a s njim je objavljivala i zajedničke stripove u fanzinu Flit. Skupa su realizirali i brojne animacije, od kojih su najistaknutije Mjesečeva korablja i Povratak. Zbirka Magde Dulčić u Muzeju staroga grada na Hvaru sadrži brojne originalne crteže za stripove, ilustracije i animacije, filmove i neobjavljene priče. I jedna najava za sutra i preksutra, za petak i subotu, na pozornicu Splitsko-hrvatskog narodnog kazališta vraća se Tijardovićeva opereta Mala Flora Mi, koja evo i nakon stoljeća od svoje praizvedbe i dalje puni kazalište i osvaja srca publike. Mala Flora Mi je najpopularnija splitska predstava i trajni dio identiteta našeg grada. Izvodi se pod dirigentskom palicom maestra Harija Zlodre u reži Gorana Golovka. Sutrašnja izvedba počinje u 20 sati, a u subotu Mala Flora Mi počinje u 19 sati. Malo ćemo zasvirati, a onda nastavljamo s najavama kulturnih događaja.

0: Evo ga, čuli smo iz Male Flora Mi jedan dio, a sada ćemo najaviti i izložbu koja se sutra u 18 sati otvara u hotelu Kora u Splitu. Naime, u povodu Međunarodnog dana rumunjske bluze sutra će biti otvorena izložba pod nazivom Dantela Mandrei, što u prijevodu na naš jezik znači čipka ponosa. Postav donosi prikaz rumunjske tradicije, tekstilne umjetnosti i kulturne baštine kroz tradicionalne motive, ručni rad i čipku koja je karakteristična za područje Kara Fagaraša Tolui. Poseban fokus izložbe je stavljen na tradicionalnu čipku i uklašavanje tekstila, na tu vrijednu umjetnost ručnog rada koja je ove godine uvrštena i u rumunjsku nematerijalnu kulturnu baštinu i predložena za UNESCO-vu zaštitu. Znači, sutra se to otvara u hotelu Kora u 18 sati, tako ako vas zanima tradicionalna rumunjska, njihova baština, njihova kultura, svakako pogledajte tu izložbu. Mi sada idemo do Visa, jer hrvatska gradska glazba Vis je pravi hit na tom otoku, kaže naš dopisnik Bogoljub Mitraković. Ljudi traže ulaznicu više za njihove nastupe i koncerte, a oni nude nezaboravni zvuk i ugođaj, kao što će se uskoro i dogoditi jedan neobičan koncert renesansne glazbe u crkvici bez struje s Dominikom Šabićem, voditeljem hrvatske gradske glazbe Vis, koja je osnovana daleke 1848. godine, razgovarao je naš Bogoljub.
1: Gospodine Šabiću, još uvijek su sjećanja svježa na vaš sjajan koncert u povodu Dana grada Visa.
2: Bilo je jako dobro, ljudi su se oduševili. Ja se uvijek začudim koliko ljudi vole našu gradsku glazbu, jer je velika, je duga je tradicija, budući da smo jedna od najstarijih glazbi tu uopće u državi. I zapravo je to je ljudima duboko u njihovu identitetu i strašno vole doći na koncert glazbe i puno ih bude, strašno puno bude ljudi i onda strašno budu zadovoljni uvijek, i zato se mi moramo uvijek truditi. I baš smo lijepi program spremili ove godine, bilo je zapravo, ajmo reći, dupli koncert i zbor i orkestar, po pola smo podijelili program, tako da su ljudi stvarno mogli čuti raznih, od tradicijskih, ozbiljnih djela i tako. Bilo je baš jedan lijepi događaj proslave Dana grada.
1: Na neki način to vam je bila i neka svojevrsna provjera pred nastup na županijskoj smotri u Imotskom, održanoj prošlog mjeseca.
2: Nekoliko dana poslije toga smo odmah išli na našu županijsku smotru u organizaciji Zajednice puhačkih orkestara Splitsko-dalmatinske županije, koji smo član. Nastupilo je nekoliko orkestara, mislim 6-7 orkestara da je nastupilo, i mi smo uspjeli izboriti, evo, na svu sreću, prolazak dalje na državno natjecanje, ili tega 39. susret hrvatskih puhačkih orkestara koji će se održati 7. lipnja u Zagrebu na Muzičkoj akademiji ove godine.
1: To nije vaše prvo sudjelovanje na državnom susretu?
2: Prije 3 godine smo sudjelovali na isto tako, ista procedura, prvo je bila županijsko, pa smo, to je bilo u Splitu te godine, pa smo prošli dalje na državno natjecanje koje smo bili u Opatiji, i tamo smo bili tad D kategorija, postoje A, B, C i D kategorija, to je, ajmo reći, najniža kategorija, i tamo smo osvojili, pobrali smo sve nagrade koje smo mogli pobrati. Za zlatnu plaketu s pohvalom bili smo prvi i još smo dobili ekstra nagradu za najbolje izvedeno djelo hrvatskog autora. Tako da ove godine smo prešli u C kategoriju, znači malo viša. Ja to ljudima volim usporediti sa, recimo, boksom, gdje su kategorije, laka kategorija, srednja, teška. Znači, mi smo u našu C kategoriji i sad smo stepenicu više došli, pa se nadamo da će biti uspješno ovaj put kao i prije 3 godine.
1: Upravo ste se vratili sa gostovanja vašeg zbora na Lastovu.
2: Kako nismo mi samo orkestar, nego imamo sekciju zbora i pomlatka, i naša sekcija zbora je dobila poziv isto prošlog mjeseca od jedne udruge tamo sa Lastova što radi događaje, da napravimo svoj koncert u smislu kao nekakve dobre prakse da ljudi sa susjednog otoka vide, jer prilično smo u sličnoj situaciji, otoci smo pučinski, pa da ih malo animiramo da vide kako se radi na drugim otocima. Tako da je bilo jedno jako, jako lijepo iskustvo. Još smo uvijek puni dojmova, bilo nam je fenomenalno, i uvijek je kad se ide sa družbom, bude jako veselo. I eto, i ljudima je bilo isto jako se sviđao taj koncert, tako da je na obu stranu bilo zadovoljstvo i nadamo se u uzvratnom pozivu Lastovljana kod nas.
1: Što očekujete od vašeg nastupa na Hrvatski puhački orkestar u Zagrebu 7. lipnja?
2: Pa, očekivanja su uvijek velika, osim što je datum nezgodan, ljudi rade u sezoni.
1: Već lagano sezona je počela.
2: Tako, sezona je već u priličnom već zamahu tu kod nas. I onda ljudima nezgodno, znate, ljudi svoje slobodno vrijeme odvajaju na večer, a puno ih radi u gostiteljstvu, na večer se ide na večer, oni moraju raditi, a moraju doći na probe. Jako je nezgodno, na kraju smo malo u nešto smanjenom broju, bit će nas nekakvih možda 15.
1: Reducirani,
2: da, možda 15, godina će 25, što nas zna bit. Tako da ćemo morati malo nekakve ispomoći pozvati da malo pomognu ljudi iz ostalih orkestara, pa se nadamo da će uspjeti, da ćemo uspjeti nekako to izgurati ove godine.
1: Kada je spominjamo turističku sezonu, gdje vas možemo gledati i slušati ovog ljeta ili bar ovo sad konkretno što znate?
2: 26. ćemo imati koncert, prvi put koncert rane glazbe, dakle srednjeg vijeka, renesanse i nekako nešto malo ranog baroka u crkvici zapravo Svetog Nikole u Dolu, blizu našeg grada Visa. To će biti jedan jako specijalan koncert, čak bez struje, možda pod svijećama.
1: Ovako.
2: Da, unplugged bi se reklo danas. I kažem, baš će se izvoditi rana glazba srednjovjekovlje, renesansa, jedan specijalni ugođaj. A onda dan nakon toga, već 21.6. smo pozvani da nastupamo na danima Jakše Fiamenga u Komiži, gdje će naš zbor izvesti 3-4 skladbe, vidit ćemo još 3-4 skladbe koje je napisao naš komiški autor, poznati Jakša Fiamengo.
1: Hvala vam lijepo na razgovor.
2: Hvala vam na pozivu, ugodan dan. Maravno!

17 je sati i 46 minuta. Hrvatski dom iz Splita priprema musical Galeb i ja i sada su otvorili prijave za audiciju za plesače i plesačice. Ako želite biti dio te raskošne glazbeno-scenske produkcije koja će premijerno biti izvedena 5. rujna na Prokurativama u sklopu Splitskog festivala, musical Galeb i ja nastao je prema stihovima Momčila Popadića, Jakše Fjamenga i Tomislava Zupe, trojice velikana koji su obilježili generacije i ostavili snažan trag u dalmatinskoj glazbenoj baštini. Libreto i režiju potpisuje Ivan Leo Lemo, koji je njihove stihove pretočio u novu scensku priču. Audicija je 25. lipnja u Hrvatskom domu. Vodit će je Igor Barberić, on je inače jedan od najuspješnijih hrvatskih koreografa i redatelja s međunarodnom reputacijom, sudjelovao je u više od 50 produkcija diljem svijeta. Evo samo ćemo spomenuti Mamma Mia, Chicago, Footloose, Briljantin, bio je dio svega toga. Dobitnik je 4 nagrade Hrvatskog glumišta za režiju i koreografiju, savršavao se na Broadwayu. Prijave za audiciju su otvorene do 24.6. tako da ako znate plesati, imate mota, zašto ne?

0: 18 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: U Luksemburgu se održava sastanak ministara unutarnjih poslova Europske unije na kojem su među glavnim temama položaj raseljenih osoba iz Ukrajine, migracije, sigurnost, stanje u šengenskom prostoru te borba protiv krijumčarenja droge. Sastanku nazoči ministar Davor Božinović.
2: Prošle godine Hrvatska imala najveći broj ikada pojedinačnih zapljena droge, znači negdje skoro 12 000, ali ono što je važnije, to je da smo razbili preko 120 skupina organiziranog kriminala koje se bave krijumčarenjem droge, što je zapravo fokus i ove današnje rasprave, a to je boriti se protiv onih koji zarađuju na drogi, jer tržište droge je samo po sebi nezakonito.
0: 4 su osobe poginule u padu zrakoplova kraj Medulina, sve su službe na terenu, riječ je o manjem njemačkom zrakoplovu koji je prema Medulinu poletio iz Austrije, a sve pojedinosti i informacije o nesreći bit će poznate navečer nakon što teren istražu djelatnici Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu. A jutros je u Puli, u moru kraj lukobrana, uočen potopljeni gliser, a uz njega je plutalo tijelo nepoznate osobe. Na lukobranu je bila i teško ozlijeđena osoba, liječnici se još uvijek bore za njen život. Prema informacijama, brodica austrijskog vlasnika je velikom brzinom udarila u lukobran. Davor Romić iz Lučke kapetanije.
3: Danas smo se ovdje okupili, nažalost, od jednog nesretnog slučaja, odnosno udara jedne strane austrijske brodice u lučki lukobran, koji se prema prvim indicijama desio u ranim jutarnjim satima, pri čemu je jedna osoba smrtno stradala, dok je druga osoba teško ozlijeđena. Prema onome što za sada znamo iz istrage, radi se o austrijskim državljanima. Jedna osoba je zadržana na liječenju u pulskoj bolnici i utvrđen identitet, dok identitet preminule osobe za sada još uvijek ne znamo. Istraga će pokazati što je dovelo do takvog događaja.
0: Novi rektor Splitskog sveučilišta Nikola Koceić-Bilan, koji će na toj dužnosti na jesen naslijediti akademika Dragana Ljutića, za Hrvatsku radioteleviziju je govorio o svojim planovima i programu.
4: Ja bih stavio naglasak na kontinuitet, na ovim svim postignućima koji su ostvareni u mandatu akademika Ljutića. Nastojaću da se završi dom od 708 ležaja i time se riješi veliki problem deficit studentskih ležaja. Zatim čeka u nas 2028. godine akademske sportske igre. Do tada bismo trebali završiti i sveučilišni sportski centar. Planiram upotpuniti mrežu nastavnih baza pokretanjem poliklinika i za logopediju, i za fizikalnu terapiju, i za dentalnu medicinu. Planiram da i vratiti na neki način studentski duh, akademski duh u centar grada osnivanjem jedne sveučilišne znanstvene knjižare, a isto tako i planiram pokrenuti jednu tradiciju svečane promocije doktoranata koja bi bila negdje oko Sudamije, pri čemu bi bio svečani defile naših doktoranata simbolično od kipa Marka Marulića pa do recimo gradske vijećnice ili muzeja grada Splita.
1: Vremenska prognoza.
0: U Splitu je trenutačna temperatura 24 stupnja, u Hvaru 25, u Makarskoj 26. Kako nas vrijeme sutra očekuje, prognoza Roberta Turčinova.
5: Promjenjivo oblačno vrijeme u sunčana razdoblja, bit će uglavnom dosta visoke naoblake, prema večeri se očekuje na oblačenju uz mogućnost za kišu ili poneki pljus sa zgrbljavinom. Temperature zraka dnevne slične kao i danas, noćne i jutarnje malo više. Zapuhat će jugo koje će jačati na slabo do umjereno, mjestimice pojačano, poslije podne će skretati na jugozapadnjak, a navečer bi trebao oslabiti. More u jačanju na malo do umjereno valovito. I za vikend u subotu još promjenjivo oblačno, sunčana razdoblja, i dalje ne posve stabilno uz mogućnost za kišu ili poneki pljus sa zgrmljavinom, osobito u Zagori te u Južnoj Dalmaciji, a u noći na nedjelju očekujemo postupno razvedravanje.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Oprosti, vrijeme je varavo.
1: I budi mi se stara čežnja.
2: 18 je sati, 28 minuta, jedna informacija za sve vas koji volite Thompsonovu glazbu. Hrvatska radio televizija večeras na drugom programu s početkom u 20 sati i 15 minuta emitirat će integralnu snimku koncerta Marka Perkovića Thompsona koji se održao na zagrebačkom hipodromu. Bilo je to 5. srpnja lani, evo još malo pa će biti godina dana, a organizatori taj koncert opisuju kao najposjećeniji jedno večerni koncert s plaćenim ulaznicama u povijesti glazbe ikad i gdje. Televizijski gledatelji večeras će imati priliku pogledati kompletnu snimku tog spektakla u trajanju od čak 180 minuta. Koncert je inače okupio stotine tisuća posjetitelja, izazvao veliko zanimanje javnosti i postao je tako jedan od najvažnijih glazbenih događaja u našoj zemlji. Emitiranjem te snimke koncerta HRT gledateljima omogućava i onima koji su tamo bili i koji nisu da ponovno prožive atmosferu s hipodroma ili da evo po prvi put vide koncert koji je obilježio domaću glazbenu scenu.

0: 19 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Četiri su osobe poginule u padu zrakoplova kraj Medulina. Sve su službe na terenu. Riječ je o manjem njemačkom zrakoplovu koji je prema Medulinu poletio iz Austrije. A sve pojedinosti i informacije o nesreći bit će poznate večeras nakon što teren istraže djelatnici Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu. A jutro se u Puli, u moru kraj lukobrana, uočen potopljeni gliser, a uz njega je plutalo tijelo nepoznate osobe. Na lukobranu je bila i teško ozlijeđena osoba, liječnici se još uvijek bore za njezin život. Damir Romić iz Lučke kapetanije.
2: Danas smo se ovdje okupili, nažalost, od jednog nesretnog slučaja, odnosno udara jedne strane austrijske brodice u lučki lukobran, koji se prema prvim indicijama desio u ranim jutarnjim satima, pri čemu je jedna osoba smrtno stradala, dok je druga osoba teško ozlijeđena. Prema onome što za sada znamo iz istrage, radi se o austrijskim državljanima. Jedna osoba je zadržana na liječenju u pulskoj bolnici i utvrđen identitet, dok identitet preminule osobe za sada još uvijek ne znamo. Istraga će pokazati što je dovelo do takvog događaja.
0: Novi rektor Splitskog sveučilišta Nikola Koceić Bilan na toj dužnosti na jesen će naslijediti akademika Dragana Ljutića. Za Hrvatsku radioteleviziju je govorio o svojim planovima i programu.
3: Ja bih stavio naglasak na kontinuitet, na ovim svim postignućima koji su ostvareni u mandatu akademika Ljutića. Nastojaću da se završi dom od 708 ležaja i time se riješi veliki problem deficit studentskih ležaja. Zatim čeka u nas 2028. godine akademske sportske igre. Do tada bismo trebali završiti i sveučilišni sportski centar. Planiram upotpuniti mrežu nastavnih baza pokretanjem poliklinika i za logopediju, i za fizikalnu terapiju, i za dentalnu medicinu. Planiram i vratiti na neki način studentski duh, akademski duh u centar grada osnivanjem jedne sveučilišne znanstvene knjižare, a isto tako i planiram pokrenuti jednu tradiciju svečane promocije doktoranata koja bi bila negdje oko Sudamije, pri čemu bi bio svečani defile naših doktoranata simbolično od kipa Marka Marulića pa do recimo gradske vijećnice ili muzeja grada Splita.
0: U Luksemburgu se održava sastanak ministara unutarnjih poslova Europske unije na kojem su među glavnim temama položaj raseljenih osoba iz Ukrajine, migracije, sigurnost, stanje u šengenskom prostoru i borba protiv krijumčarenja droge. Sastanku nazoči hrvatski ministar Davor Božinović.
4: Prošle godine Hrvatska imala najveći broj ikada pojedinačnih zapljena droge, znači negdje skoro 12.000, ali ono što je važnije, to je da smo razbili preko 120 skupina organiziranog kriminala koje se bave krijumčarenjem droge, što je zapravo fokus i ove današnje rasprave, a to je boriti se protiv onih koji zarađuju na drogi, jer tržište droge je samo po sebi nezakonito.
0: Iako se to očekivalo, Upravni odbor Vijeća za provedbu mira u Bosni i Hercegovini danas nije izabrao novog visokog predstavnika za BiH. Naime, Europske države i SAD nisu se uspjeli dogovoriti o kandidatu koji bi svima bio prihvatljiv. Razgovori se nastavljaju.
1: Vremenska prognoza.
0: U Splitu je temperatura 24 stupnja, kako nas vrijeme očekuje sutra, prognoza Roberta Turčinova.
5: Promjenjivo oblačno vrijeme u sunčana razdoblja, bit će uglavnom dosta visoke naoblake, prema večeri se očekuje na oblačenje uz mogućnost za kišu ili poneki pljus sa zgrmljavinom. Temperature zraka dnevne slične kao i danas, noćne i jutarnje malo više. Zapuhat će jugo koje će jačati na slabo do umjereno, mjestimice pojačano, poslije podne će skretati na jugozapadnjak, a navečer bi trebao oslabiti. More u jačanju na malo do umjereno valovito. I za vikend u subotu još promjenjivo oblačno sunčana razdoblja. I dalje ne posve stabilno uz mogućnost za kišu ili poneki pljus sa zgrmljavinom, osobito u Zagori te u Južnoj Dalmaciji. A u noći na nedjelju očekujemo postupno razvedravanje.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

Ovaj današnji blagdanski četvrtak nam stvarno protječe mirno i to je dobro, još uvijek je toplo, temperatura nam je 24 stupnja. Naišla sam na jedno istraživanje, piju li Hrvati više vina ili piva? Prema podacima Faustata za 2023. a danas je to objavljeno, te godine se u našoj zemlji popilo 83 litre piva po stanovniku, a potrošnja vina je iznosila negdje oko 15 litara. Drugim riječima, Hrvati su po količini popili čak 5,6 puta više piva nego vina. Ako se te brojke prebace na ukupnu populaciju, razlika je još jasnija. Sredinom 2023. imali smo 3 milijuna i 860 tisuća stanovnika, prema podacima Državnog zavoda za statistiku, i može se znači reći da smo popili u toj godini 320 milijuna litara piva i 57 milijuna litara vina za tu godinu. Sama litraža naravno ne govori sve, jer vino ima znatno veći udio alkohola od piva, pa je razlika manja kada se uspoređuje količina tog čistog alkohola, no i tada pivo uvjerljivo vodi ispred vina. Prema tom istom izvoru, istraživanju Faustata, po potrošnji piva po stanovniku smo 10. zemlja od 169 zemalja. Visoko smo, dok smo po potrošnji vina također visoko, 25. među 161 zemljom koja je obuhvaćena to istraživanje. I evo, potvrđuje ono što vidimo i u svakodnevnici, vino nam je važan dio te naše domaće tradicije, kulture, gastronomije, ali kad se gleda stvarna potrošnja, ipak pivo uvjerljivo vodi.

19:27, sada nam je temperatura u Splitu 22 stupnja, u Hvaru isto 22, u Makarskoj 24, toplo je u cijeloj državi, evo recimo u Zagrebu u trenucima 25 stupnjeva, u Slavonskom Brodu 23. Kako nas vrijeme sutra? Očekuje pretežno vedro, poslije podne na oblačenje uz kišu, ali samo u zaobalju, a na večeri drugdje, ujutro mjestimice moguća magla, bit će tiho ili će puhati uglavnom slab, a poslije podne i umjeren jugozapadni vjetar i jugo, more će biti mirno ili malo valovito. Maksimalne dnevne temperature zraka sutra od 25 do čak 30 stupnjeva, a prognoza za vikend trebalo bi biti vedro, u subotu poslije podne opet mjestimice s umjerenom naoblakom, moguća je i kiša i to uglavnom u zaobalju, u subotu će biti tiho ili će puhati slabo jugo ili jugozapadni vjetar koji će prema kraju dana sasvim oslabiti i u noći na nedjelju okrenuti na slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, temperature zraka u blagom porastu.

19:43, danas se igralo finale Kupa nogometnog saveza naše županije i Uskok, koji je treće ligaš, je pobijedio Kroaciju iz Zmijavaca. Oni su drugoligaši rezultatom 6-2 i tako je Uskok osvojio Kup nogometnog saveza naše županije. Utakmica se igrala u Solinu, prvo je poveo drugoligaš iz Zmijavaca, a onda je izjednačio Uskok i kažem, do kraja je bilo 6-2 za Uskok i evo, Uskok je tako u sezonu učinio trofejnom, a oba kluba nastavljaju natjecanje u Super Sport Hrvatskom kupu.

0: 20 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Zbog pada njemačkog zrakoplova kraj Medulina koji je poletio iz Austrije, dežurne su službe cijeli dan na terenu. Četvero je putnika poginulo, a okolnosti nesreće još se utvrđuju. Na mjesto događaja stigli su i djelatnici Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu. Evo što je rekla direktorica agencije Alana Vukić.
2: Ono što sad znamo da je pao omanji avion, agencija je u oko 11.20 sati dobila obavijest od OKC-a MUP i od Hrvatske kontrole zračne plovidbe. Za reč o manjem avionu njemačkih registarskih tablica, sa sigurnošću možemo potvrditi da je dvoje austrijskih državljana, a za dvoje još uvijek ne možemo utvrditi identitet. Ovom prilikom želim i u svoje osobno ime i u ime agencije izraziti sućut obitelji poginulima, čiji istražitelji zrakoplovnih nesreća prvo obavljaju očevid na terenu. Ono što sigurno znamo da će se sigurnosna istraga otvoriti. Mi imamo i ugovore o suradnji sa istražnim tijelima. Preliminarno izvješće smo dužni izdati u roku 30 dana, ono što utvrdimo od dana nesreće.
0: A u Puli je jutros u moru kraj lukobrana uočen potopljeni gliser, uz njega je plutalo tijelo nepoznate osobe. Na lukobranu je bila i teško ozlijeđena osoba. Evo što je rekao Davor Romić iz Lučke kapetanije.
3: Danas smo se ovdje okupili, nažalost, od jednog nesretnog slučaja, odnosno udara jedne strane austrijske brodice u lučki lukobran, koji se prema prvim indicijama desio u ranim jutarnjim satima, pri čemu je jedna osoba smrtno stradala, dok je druga osoba teško ozlijeđena. Prema onome što za sada znamo iz istrage, radi se o austrijskim državljanima. Jedna osoba je zadržana na liječenju u pulskoj bolnici i utvrđen identitet, dok identitet preminule osobe za sada još uvijek ne znamo. Istraga će pokazati što je dovelo do takvog događaja.
0: Nikola Kocejić Bilan, novi rektor sveučilišta u Splitu, koji na toj dužnosti na jesen nasljeđuje akademika Dragana Ljutića, za Hrvatsku radioteleviziju je govorio o svojim planovima i programu.
4: Ja bih stavio naglasak na kontinuitet, na ovim svim postignućima koji su ostvareni u mandatu akademika Ljutića. Nastojat ću da se završi dom od 708 ležaja i time se riješi veliki problem deficit studentskih ležaja. Zatim čeka u nas 2028. godine akademske sportske igre, do tada bismo trebali završiti i sveučilišni sportski centar. Planiram upotpuniti mrežu nastavnih baza pokretanjem poliklinika i za logopediju, i za fizikalnu terapiju, i za dentalnu medicinu. Planiram, dakle, i vratiti na neki način studentski duh, akademski duh u centar grada osnivanjem jedne sveučilišne znanstvene knjižare, a isto tako i planiram pokrenuti jednu tradiciju svečane promocije doktoranata koja bi bila negdje oko Sudamije, pri čemu bi bio svečani defile naših doktoranata simbolično od kipa Marka Marulića pa do recimo gradske vijećnice ili muzeja grada Splita.
0: U Luksemburgu se održava sastanak ministara unutarnjih poslova Europske unije na kojem su među glavnim temama položaj raseljenih osoba iz Ukrajine, migracije, sigurnost, stanje u šengenskom prostoru i borba protiv krijumčarenja droge. Na sastanku sudjeluje i hrvatski ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
5: Prošle godine Hrvatska imala najveći broj ikada pojedinačnih zapljena droge, znači negdje skoro 12.000, ali ono što je važnije, to je da smo razbili preko 120 skupina organiziranog kriminala koje se bave krijumčarenjem droge, što je zapravo fokus i ove današnje rasprave, a to je boriti se protiv onih koji zarađuju na drogi, jer tržište droge je samo po sebi nezakonito.
0: Iako se to očekivalo, Upravni odbor Vijeća za provedbu Mirna u Bosni i Hercegovini nije danas izabrao novog visokog predstavnika za BiH. Naime, Europske države i SAD nisu se uspjeli dogovoriti o kandidatu koji bi svima bio prihvatljiv. Razgovori se nastavljaju.
1: Vremenska prognoza.
0: U Splitu i Hvaru je temperatura 22 stupnja, u Makarskoj je 24. Kako nas vrijeme sutra očekuje, prognoza Roberta Turčinova.
6: Promjenjivo oblačno vrijeme u sunčana razdoblja, bit će uglavnom dosta visoke naoblake, prema večeri se očekuje na oblačenju uz mogućnost za kišu ili poneki pljus sa zgrmljavinom, Temperature zraka dnevne slične kao i danas, noćne i jutarnje malo više. Zapuhaće jugo koje će jačati na slabo do umjereno, mjestimice pojačano. Poslije podne će skretati na jugozapadnjak, a navečer bi trebao oslabiti. More u jačanju na malo do umjereno valovito. I za vikend u subotu još promjenjivo oblačno, sunčana razdoblja. I dalje ne posve stabilno, uz mogućnost za kišu ili poneki pljuskaste mljavine, osobito u Zagori te u južnoj Dalmaciji. A u noći na nedjelju očekujemo postupno razvedravanje.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: 22 su sata.
1: Hronika dana sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji.
0: U padu maloga zrakoplova kod Medulina poginule 4 osobe iz Austrije. Uoči sastanka na vrhu Europske unije i Zapadnog Balkana u Tiftu, napetosti između Srbije i Crne Gore. Vladimir Putin ustvrdio da projektil Orešnik u Ukrajini nije upotrijebljen, nego samo testiran. Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom.
2: 4 su osobe poginule u padu manjeg zrakoplova neposredno prije slijetanja na sportski aerodrom u Medulinu. Poletjeli su iz Austrije i svi poginuli bili su austrijski državljani. Uzrok pada utvrđuju djelatnici Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu. Aleksandra Funes.
3: Što je uzrokovalo pad zrakoplova i smrt 4 ljudi, pokazat će istraga. Za sad se sa sigurnošću može reći da je poginulo 2 austrijskih državljana, dok se identitet ostalih još utvrđuje. Istaknula je za HTV ravnateljica Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu Alana Vukić. Na što upućuju prvi podaci s terena, je li u pitanju tehnički kvar ili ljudski faktor?
4: Istražitelji zrakoplovnih nesreća su upravo obavljaju očevid na terenu i dokaze i činjenice utvrđuju se u samoj istrazi. Ono što sigurno znamo da će se sigurnosna istraga otvoriti.
3: Ima li takav tip zrakoplova uređaje poput crne kutije?
4: Nema takvih. Ovaj zrakoplov taj tip ne posjeduje to. Ovdje su i aviomehaničar, glavni istražitelj, istražiteljica zrakoplovnih nesreća. Utvrdit će prvo sve činjenice na terenu, kasnije se prikupljaju dokazi od Hrvatske kontrole zračne plovidbe, a onda i mogući svjedoci nesreće.
3: S obzirom na to da su poginuli strani državljani, surađuje li agencija s njihovim zemljama?
4: Mi imamo i ugovore o suradnji sa istražnim tijelima, surađujemo, a isto tako preliminarno izvješće smo dužni izdati u roku 30 dana, ono što utvrdimo od dana nesreće.
3: Dok očevid ne završi, ni županijski vatrogasni zapovjednik Dino Kozlevac nema previše informacija o nesreći.
5: Avion koji je krenuo iz Austrije je srušio se tu u prilazu, znači kod kraja zračne luke Campanož, između ovog našeg odlagališta Kaštijun i Campanoža. Tu su vatrogasci odmah izašli na teren zajedno sa ostalim službama, sa hitnom pomoći, policijom. Nađen je avion, nažalost, konstatirali su 4 beživotna tijela. Prestoji utvrditi što je bilo, kako je bilo i saniranje cijelog mjesta.
3: Zrakoplov koji je jutro spao na području Medulina bio je registriran u Njemačkoj i letio je iz austrijskog Linca prema Medulinu.
2: U Istri jutros još jedna nesreća, u Puli su stradala dvojica mladića također iz Austrije koji su se gliserom zabili u lukobran. Hitna pomoć prvo je dobila dojavu o ozlijeđenom muškarcu na lukobranu, dok je nešto poslije uočen potopljeni gliser uz kojeg je plutalo tijelo druge osobe. Govore ravnateljica Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Istarske županije Tatjana Čemerikić i ravnatelj Pulske opće bolnice Andrej Angelini.
6: To je bilo na Muzilu. Oni su zatekli mušku osobu pri svijesti, dezorijentiranu, ne sjeća se događaja, sa traumatskom ozljedom glave i bolovima u prsnom košu i kralježnici. Odmah je primarno zbrinuta na terenu i prevezena na dalju dijagnostiku i liječenje u OHBP Pulske bolnice.
7: Nakon dijagnostičke i terapijske obrade, pacijent je smješten u jedinicu intenzivnog liječenja. Radi se, znači, o poživot opasnim stanjima. Tu su ozljede glave, prsa i trbuha. Trenutno je stabilan, pod nadzorom, ali još uvijek u životnoj opasnosti.
6: U 7:52 minute naš dispečerski centar zavoda zaprima informaciju od strane lučke kapetanije kako je uočeno beživotno tijelo koje pluta u moru. Tim 1 hitne medicinske službe Pula odmah se upućuje na mjesto događaja, to je bilo područje Fižula, ulica Fižule, no ovdje nije bilo pomoći.
2: Istražitelji smatraju da su se dvojica Austrijanaca 8-metarskim gliserom s 200 konjskih snaga velikom brzinom zabili u lukobran. Lukobran se je trenutačno obnavlja i dodatno je osvjetljen navigacijskim svjetlima koja upozoravaju na radove. Uzrok nesreće još se ne zna. Davor Romić iz Lučke kapetanije.
8: Prema onome što Za sada znamo iz istrage, radi se o austrijskim državljanima. Brodica je uredno registrirana, ima dozvolu za plovidbu hrvatskim vodama, odnosno vinjetu, koja je napravljena prošli tjedan u Poreču. Znači, što se tiče same ispravnosti brodice, to je neupitno. Međutim, istraga će pokazati što je dovelo do takvog događaja da se pri dobroj vidljivosti brodica lupi u lukobran i to prema ovome što za sad vidimo punom brzinom.
1: Kronika dana.
2: Sastanak na vrhu Europska unija Zapadni Balkan počeo je svečanom večerom u Tivtu, dok će se plenarna sjednica na kojoj će u središtu biti proširenje održati sutra. Crna Gora prvi je put domaćin takvog sastanka koji će ugostiti najviše briselske dužnosnike i čelnike 27 zemalja članica te 5 balkanskih država. Potvrđeno je sudjelovanje francuskog predsjednika Macrona i njemačkog kancelara Merca, koji imaju neformalni plan za bržu integraciju Zapadnog Balkana. U Tivtu je i premijer Andrej Plenković, koji se najprije sastao s Hrvatima iz Boke Kotorske. Javio se Goran Ivanović.
9: Načini za ubrzanje procesa proširenja glavna su tema samita u Tivtu, uoči kojeg se pojavio novi neslužbeni dokument Berlina i Pariza, kojim predlažu model postupne integracije kako bi se zemljama regije i Moldaviji omogućio raniji pristup jedinstvenom europskom tržištu te status promatrača u institucijama Unije i prije stjecanja punopravnog članstva. Takav položaj kandidatkinja bi mogla i izgubiti ako bi odstupala od provođenja reformi i ispunjavanja europskih kriterija. Slične, ali ne tako eksplicitne poruke od početka tjedna tijekom diplomatske turneje glavnim gradovima Zapadnog Balkana slao i predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa.
10: In this time of global...
9: U ovom vremenu globalne geopolitičke nesigurnosti i ekonomske nestabilnosti proširenje je više od prilike, geostrateški interes za Europu. To je ulaganje u mir, stabilnost i sigurnost našeg kontinenta. Summit će biti jasan dokaz naše odlučnosti da unaprijedimo našu suradnju i nadogradimo zamah proširenja Europske unije. No, uoči početka summita došlo je do sigurnosnih napetosti između Crne Gore i Srbije. Crnogorske su službe jučer na aerodromu Tivtu zabranile ulazak za 87 državljana Srbije koji su stigli izvanrednim čarter letom, među kojima je bilo i onih s kriminalnom prošlošću. U Podgorici su ocijenili da je riječ o pokušaju hibridnog djelovanja, na što je Beograd počeo provoditi rigorozne mjere na graničnim prijelazima prema crnogorskim građanima. Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić je po dolasku Tivat odbacio navode da se radi o nasilnicima, ali i priznao da je dolazak organizirao netko iz njegovog okruženja.
11: Notorna je laž da je reč o nekakvim kriminalcima, reč je o aktivistima koje je trebalo da donesu, da zakače neke banere, neka čuda, naravno znajući na teritoriju na koju idu, pa su verovatno posle zato najvećim delom muškarce, a destabilizacija, hibridno ratovanje i tako dalje, toliko pretarano, toliko besmisleno.
9: Ipak, neovisni srbijanski mediji navode da je riječ o osobama sklonim nasilju koje su bliske Vučićevoj vladajućoj stranki, koja nastoji zadržati Crnu Goru u sferi beogradskog utjecaja kao dio ideološke i političke platforme srpskog svijeta. Europski dužnosnici su potvrdili da prate stanje i pozvali na hitno smirivanje napetosti. Inače, svečanom večerom je u duhu europskog partnerstva simbolično obilježena i 20. obljetnica obnove crnogorske neovisnosti, kada su raskinute državne veze sa Srbijom.
2: Vlada će u proračunu rezervirati sredstva za obnovu Doma kulture u Donjoj Lastvi, najavio je premijer Plenković pri susretu s Hrvatima u Crnoj Gori, tijekom kojeg je potpisan i ugovor o nastavku potpore hrvatskom manjinskom radiju Dux. U Crnoj Gori danas živi samo oko 6000 Hrvata. Premijer im je zahvalio na očuvanju hrvatskog identiteta, kulture i tradicije, a predsjednik i zastupnik Hrvatske građanske inicijative u Skupštini Crne Gore Adrian Vuksanović zahvalio je Hrvatskoj na potpori.
12: Mi jesmo mali, ali to ne utječe na našu veličinu. A naša veličina je upravo u tom zajedništvu sa Republikom Hrvatskom. I mi iz tog zajedništva crpimo i vitalitet i sigurnost. I hvala vam za osjećaj duhovne blizine i sigurnosti.
13: Moja poruka danas je da ćemo na temelju vaše inicijative i projekta za obnovom, rekonstrukcijom ovoga hrvatskog doma rezervirati sredstva u državnom proračunu, da ćemo to zasigurno zajednički realizirati, tako da ovo bude ne samo sjedište Hrvatskog nacionalnog vijeća, nego i drugih institucija Hrvata u Crnoj Gori.
2: Iako se to očekivalo, Upravni odbor Vijeća za provedbu mira u Bosni i Hercegovini nije danas izabrao novog visokog predstavnika za BiH. Naime, europske države i SAD nisu se uspjeli dogovoriti o kandidatu koji bi bio svima prihvatljiv, javlja Branislav Vrbić.
14: Sjedinjene Američke Države su izričite da na tu dužnost treba biti imenovan Antonio Zanardi Landi, a u tome imaju podršku Italije te svojih tradicionalnih neeuropskih partnera. Na drugoj strani, Njemačka, Francuska i Velika Britanija su inzistirale da novi visoki predstavnik bude Francuz René Trocaz, tvrde lokalni mediji. Na sjednicu jutro stigao je sam Zanardi Landi. Prema neslužbenim informacijama donesen je zaključak da se pokušaju približiti stavovi kako bi novi visoki predstavnik bio izabran do kraja mjeseca. Iako su Sjedinjene Američke Države ranije podržavale europsko rješenje oko visokog predstavnika, a one birale zamjenika, ovog puta se situacija promijenila. Mediji BiH tvrde da su razlozi ekonomske prirode jer Sjedinjene Američke Države očekuju od novog visokog predstavnika da riješi pitanje državne imovine kako bi se moglo početi s realizacijom projekta Južne interkonekcije. Na drugoj strani, pojedine zemlje EU ne žele izgubiti utjecaj koji su imale preko ureda visokog predstavnika. No većina analitičara se slaže da je važnije od samog imena novog visokog predstavnika odgovor na pitanje kakve će nadležnosti imati. Vrlo ograničene i samoposredničke, što žele Sjedinjene Države ili nastavak primjene širokih bonskih ovlasti za što se zalažu Francuska, Njemačka i Velika Britanija.
2: Ministri unutarnjih poslova država članica Europske unije odobrili su u Luksemburgu okvir za provedbu strategije za droge, u čemu Hrvatska postiže ozbiljne rezultate, izjavio je potpredsjednik Vlade ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Hrvatska je prošle godine imala do sad najviše zapljena droge, gotovo 12.000, a još je važnije da je razbijeno 120 skupina koje se bave krijumčarenjem droga. U Luksemburgu se razgovaralo i o stanju u šengenskom prostoru. Ministar Božinović kaže da je zahvaljujući jačanju vanjske granice ove godine bilo 31% manje ilegalnih ulazaka u Hrvatsku u odnosu prema istom razdoblju prošle godine.
15: Početak primjene pakta o migracijama i azilu na razini Europske unije 12.6. Bitno je da sve države postupaju na isti način, onako

0: vrlo jasnu, vidljivu i puno precizniju ulogu u povracima.
1: Hezbollah je objavio da neće poštovati primirje koje su dogovorili Izrael i Libanon sve dok se izraelska vojska ne bude povukla s libanonskog juga, no Izrael je nastavio napadati jug i istok Libanona. Američki predsjednik Donald Trump tvrdi da je dogovor s Iranom, koji ga uvjetuje upravo primirjem u Libanonu, moguć već ovog vikenda. Danja Dubravac.
2: Izrael će nastaviti kopnenu operaciju na jugu Libanona unatoč sporazumu o primirju, a Hezbollah primirje odbacio i najavljuje da će odgovarati na izraelske napade. U izjavi pročitanoj na Hezbollahove televiziji Al Manar, glavni tajnik Naim Kasem među ostalim poručuje:
3: zanima nas isključivo prekid potpune agresije, prekid vatre i povlačenje Izraela. Prekid vatre mora biti sveobuhvatan, nema podjele između juga i ostatka Libanona, ni slobode za izraelskog neprijatelja da ubija po Libanonu. Sve dok postoji okupacija, otpor će se nastaviti.
2: Izrael i Libanon pod američkim su pokroviteljstvom dogovorili da će primirje provesti osnivanjem takozvanih pilot zona, iz kojih se Hezbollahovi borci moraju povući prema sjeveru, a nadzor preuzeti posebne postrojbe i libanonska vojska. Iako je to Hezbollah odbio, libanonski mediji objavili su da je vojska već ušla u grad Ibin, iz kojeg su se povukle izraelske snage. Premijer Nawaf Salam objasnio je da su pilot zone prva faza, te da je to način približavanja potpunom izraelskom povlačenju. Istodobno, Izrael okrivljuje Hezbollah za sinoćnji napad na španjolsku bazu UN-ovih mirovnih snaga, u kojem je poginuo jedan vojnik, a nekoliko ih je ranjeno. Španjolska je zatražila temeljitu istragu. A talijanski ministar vanjskih poslova Antonio Tajani istaknuo je da UNIFIL mora imati važnu ulogu u postizanju mira.
3: Sada je važno da Hezbollah odmah prekine sve vojne aktivnosti protiv Izraela i poštuje volju libanonske države i libanonske vlade. Istodobno, Izrael mora izbjeći vojnu eskalaciju, ali Hezbollah snosi veliku odgovornost u tom smislu, jer je libanonska vlada donijela odluku. Borci Hezbollaha ne mogu bojkotirati sporazum koji želi vlada u Bejrutu.
2: U takvim okolnostima Iran nastavlja uvjetovati mirovne pregovore s Amerikancima mirom u Libanonu. Dok predsjednik Donald Trump tvrdi da bi mir mogao biti objavljen sljedećih dana, a Iran opovrgava bilo kakav napredak, pakistanski posrednici tvrde da kontakt nije prekinut. Glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Tahir Andrabi:
3: situacija očito jest krhka, osobito nakon nedavnih sukoba, no ostajemo predani miru. Naši komunikacijski kanali s relevantnim stranama su otvoreni i mislim da radimo s optimizmom koji bi trebali imati svi posrednici. Ne bismo trebali biti obeshrabreni problemima koji se pojavljuju i koji ugrožavaju proces dijaloga.
2: Reuters piše da je u povjerljivom izvješću Međunarodna agencija za atomsku energiju od Irana zatražila informaciju što je s njegovim visoko obogaćenim uranijem i pozvala Teheran da omogući nastavak inspekcija.
1: Ruski predsjednik Vladimir Putin sastao se sa stranim novinarima na marginama Međunarodnog investicijskog foruma u Sankt Petersburgu. Rekao je da je rusko gospodarstvo prošle godine imalo mali rast. Ustvrdio je i da projektil Orešnik u Ukrajini nisu upotrijebili, nego samo testirali, kako bi promatrali rezultate i donijeli odluke o budućoj upotrebi Orešnika, uključujući i protiv urbanih ciljeva. Putin je odgovorio i na pitanje o ulozi Europske unije u mirovnim pregovorima s Kijevom.
3: Europska unija mogla bi pomoći u pronalaženju rješenja. Prema mojem mišljenju, to bi trebalo biti u sklopu sporazuma o kojima smo razgovarali u Anchorageu i ukrajinska je strana toga svjesna. A tada je, ponavljam, postavljeno pitanje, je li Rusija spremna na niz kompromisa. Tijekom mojeg posjeta Anchorageu na sastanku s predsjednikom SAD-a rekao sam da smo spremni. Naveo sam i koji bi to sporazumi i kompromisi mogli biti. Pitanje je hoće li ih prihvatiti ukrajinska strana. Sudeći prema svemu, ponajprije na temelju domaće političke situacije, mislim da Kijev nije spreman za to. Jer ako bi se uspostavio mir, unutarnja politička borba, borba za vlast u Kijevu i ekonomska situacija dramatično bi se pogoršale. I imam dojam da vladajući krugovi zapravo nisu zainteresirani za stvarni prekid neprijateljstava, jer oni koji su trenutačno na vlasti vjerojatno tada neće imati, blagorečeno, dobre izglede da zadrže vlast.
4: Razgovori Rusije i SAD-a o

0: Ekonomskim i energetskim pitanjima nastavljaju se unatoč stanci u mirovnim pregovorima za Ukrajinu, rekao je posebni Putinov izaslanik Kiril Dmitrijev, dodajući da su trojni razgovori s Ukrajinom mogući kada dođe pravo vrijeme. Kremlj je 18. prošloga mjeseca objavio da je mirovni proces između Rusije i Ukrajine privremeno prekinut, ali da Moskva očekuje njegov nastavak. Predsjednici SAD-a i Rusije, Donald Trump i Vladimir Putin, posljednji su put razgovarali 29. travnja, kad su raspravljali o privremenom prekidu vatre u Ukrajini u povodu Dana pobjede. Slovenski parlament odobrio je vladu desnoga centra premijera Janeza Janše, koja je obećala smanjenje poreza, ciljanu potrošnju i borbu protiv korupcije, dok analitičari očekuju i promjenu u vanjskoj politici zemlje. Susjednu je zemlju u posljednje 4 godine vodila liberalna vlada Roberta Goloba, koji je izborio tjesnu pobjedu na izborima, ali ipak nije uspio sastaviti većinsku koaliciju.
1: Bile su to vijesti iz svijeta, uredila ih je Ivana Čutura.
2: Kronika dana.
1: Katolici su proslavili Tijelovo ili svetkovinu presvetoga tijela i krvi Kristove. Blagdan je to u kojem se prisjećaju ustanovljenja Euharistije na Veliki četvrtak. Diljem zemlje održane su i tradicionalne tijelovske procesije. Misno slavlje u Eufrazijevoj bazilici u Poreču predvodio je porečko-pulski biskup Ivan Štironja, koji je poručio da se Isus utjelovio kako bi se žrtvovao za sve ljude i otkupio nas.
3: Bog nije postao algoritam, Bog nije ideja niti sila, neka snaga. Bog je postao čovjekom kako bi darovao svoje tijelo za život svijeta. Ostao je među nama pod prilikama kruha i vina iz ljubavi prema čovjeku. Ostao je i jest Bog s nama.
4: Meni su svi crkveni blagdani važni i nastojim ići u crkvu i sve vezano uz to, nekako mi je taj dan uvijek poseban. Pogotovo kad je lijepo vrijeme pa će biti procesija.
5: To je najbolji blagdan, najsvetiji, i neka je svima blagoslovi, neka vlada mir i sreća za svih.
6: Da smo s Bogom i da kad je Bog s nama, sve nam je tu.
1: Podsjetit ćemo na kraju još da je zbog rušenja sjevernog dijela Vjesnikova nebodera od jutros pa do nedjelje zatvoren podvožnjak i Slavonska avenija na tom dijelu. Kristijan Pelc.
7: Za razliku od prethodnog zatvaranja podvožnjaka, kada se ipak moglo voziti sjevernim trakom prema istoku, to sada nije moguće. Alojzi Matoki iz Gradskog ureda za mjesnu samoupravu, promet, komunalne poslove, civilnu zaštitu i sigurnost.
8: Znači, smjera istok prema smjeru zapada idemo gornjom razinom raskrižja, a iz smjera zapada prema istoku imamo dva obilazna pravca, znači gore Savska, ulica grada Vukovara, Hrvatske bratske zajednice i dalje Slavonska prema istoku, ili Savska, Prisavlje, Marohničeva, ulica Slavonska avenija i dalje prema istoku.
7: Promjene su i u javnom prijevozu.
8: Također i za vrijeme tih radova preusmjerena autobusna linija 107 i smjera istoka ide isto gornjom razinom kao i vozila, i također iz smjera zapada ide Savska jug, Prisavlje, Marohničeva i dalje Slavonskom avenijom prema istoku. I uspostavljeno je privremeno autobusno stajalište kao i postojeće tramvajsko kod nebodera sa zapadne strane.
7: Zagrepčanima će ipak nedostajati Vjesnik kao dio prepoznatljive vizure grada.
9: Godinama živim, prolazim tu, da navikao sam na njega, fali će mi. Ne znam šta nas čeka nakon ovoga.
10: Ako mene pitate, ja bi ponovo Vjesnika u nebodu, jer je to simbol grada, jedan od.
11: Mislim da će vizura grada se malo promijeniti, ali da će se napraviti novi prekrasni objekat, da neće ostati na ovome i bolje da se ova ruševina srušila.
12: Šteta je, naviknuta sam na njega i čitali smo Vjesnika, šta se može. Jel, kad nije bilo iskorišteno odmah kak spada.
13: Ipak je to, kak je rekel ovoga, poznata građevina u Zagrebu, ne? Uvijek je lepo bilo za vidjeti. Da se mene pitao, ja bi napravilo ovo isto kak je sad.
7: Privremena prometna regulacija trajat će do nedjelje u 20 sati.
1: Sport. Karlo Plazina.
14: Nogometna reprezentacija u Rijeci se priprema za svjetsko prvenstvo. Ivan Ribarić. Nakon odrađene provjere protiv Belgije, hrvatska nogometna reprezentacija na Rujevici nastavlja s pripremama za svjetsko prvenstvo. Do nedjelje i druge provjere protiv Slovenije u Varaždinu ostalo još nekoliko treninga na Rujevici, a onaj današnji propustio je jedino Duje Čaleta Car, koji još uvijek ima problema s leđima. Iako je fokus okrenut prema Slovencima, jasno je kako se najveći dio priprema odnosi na prvu utakmicu na prvenstvu protiv Engleske. Veznjak Hrvatske, Luka Sučić.
15: Pa naravno da je veća motivacija, jer mislim, već je velika motivacija igrati svjetsko prvenstvo, a kamoli protiv takve velike reprezentacije. Mi se želimo natjecati sa najboljima, tako da pripremit ćemo se maksimalno i dati sve od sebe da budemo uzeli neki pozitivan rezultat.
14: Svjetskom prvenstvu raduje se i branić Marin Pongračić, iza kojega je prilično turbulentna sezona u talijanskoj Fiorentini.
16: Mislim, jako teška sezona, očekivanja su bila sigurno veća nakon te sezone što smo imali u prvoj godini kad sam došao, završili smo šesti, tako da sigurno razočarajuće, ali mislim da nakon pogotovo taj prvi dio sezone gdje smo jako loše počeli, da nam bio glavni cilj da se spasimo. Onda u konferencijskoj ligi nismo uspjeli proći u polufinale, naletili smo na dobrog protivnika Crystal Palace-a, a sa minutažom i sa svojom osobnom igrom mislim da mogu biti zadovoljan i sigurno sam spreman.
14: Do kraja riječkih priprema ostala su još dva treninga, a utakmica protiv Slovenije igra se u nedjelju u Varaždinu.
17: Nogometnim informacijama dodajemo kako je Španjolac Andoni Iraola, bivši trener Bormuta, novi trener engleskog prvoligaša Liverpoola. Povijesni uspjeh poljske tenisačice Maje Hvalinske. Prva je kvalifikantica koja je ušla u finale Roland Garrosa. U polufinalu drugog Grand Slam turnira sezone bila je bolja od Ruskinje Schneidersa 7-6 i 6-4. Još jedna Ruskinja Mira Andrejeva bit će protivnica u subotnjem finalu. Andrejeva, osma nositeljica sa 6-1 i 6-3, pobjedila je Ukrajinku Kostjuk.
2: Vremenska prognoza.
1: Josipa Kuzmić.
18: Danas je u Hrvatskoj prevladavalo sunčano, mjestimice je bilo umjerene u prvom dijelu dana na istoku i povećane na oblake. Ujutro i unutrašnjosti ponegdje bilo magle. Puhao je slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, na Jadranu još u noći i ujutro bura. Najniža temperatura zraka kretala se većinom od 9 do 14, na Jadranu od 12 do 17, a danju je bilo toplo uz najvišu dnevnu temperaturu zraka uglavnom od 22 do 25 celzijevih stupnjeva. Sutra promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom ili pljuskovima s grmljavinom. Najviše sunčanih razdoblja očekuje se prije podne na istoku te u Dalmaciji. Vjetar će na kopnu većinom biti slab jugozapadni, a poslije podne će zapuhati umjeren sjeverni i sjeverozapadni, na udare prolazno i jak. Na Jadranu će puhati slabo do umjereno jugo i južni vjetar, navečer na sjevernom dijelu bura. Najniža temperatura zraka bit će uglavnom od 10 do 15, na Jadranu od 15 do 19, dok će najviša dnevna biti između 21 i 26, na istoku i do 28 celzijevih stupnjeva. Vikend će biti u znaku uglavnom sunčanog vremena uz mogućnost za poneki poslijepodnevni pljusak, a bit će i sve toplije.
2: Kronika dana.
1: Na kraju ćemo, cijenjeni slušatelji, ponoviti važnije vijesti.
0: U upadu malog zrakoplova kod Medulina poginule 4 osobe iz Austrije. Uoči sastanka na vrhu Europske unije i Zapadnog Balkana u Tiftu, napetosti između Srbije i Crne Gore. Vladimir Putin ustvrdio da projektil Orešnik u Ukrajini nije upotrijebljen, nego samo testiran. Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom. Kroniku dana tonski je realizirao Robert Jakšić, spikerica Rosanda Tometić, uredila i vodila Sanja Cota.
2: Prvi program.
19: Vi slušate Radio Split na frekvencijama 101, 102 i 104,5 MHz.

Slušate Radio Split. Na UKV frekvencijama 101, 102, 104,5 i 100,2 MHz.

0: Dobra večer, poštovani slušatelji. Četiri su osobe poginule u padu manjeg zrakoplova neposredno prije slijetanja na sportski aerodrom u Medulinu. Poletjeli su iz Austrije i svi poginuli bili su austrijski državljani. Uzrok pada utvrđuju djelatnici Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu. Aleksandra Funes.
1: Što je uzrokovalo pad zrakoplova i smrt četvero ljudi pokazat će istraga. Za sad se sa sigurnošću može reći da je poginulo dvoje austrijskih državljana, dok se identitet ostalih još utvrđuje. Istaknula je za HTV ravnateljica Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu Alana Vukić. Na što upućuju prvi podaci s terena, je li u pitanju tehnički kvar ili ljudski faktor?
2: Istražitelji zrakoplovnih nesreća obavljaju očevid na terenu i dokaze i činjenice utvrđuju se u samoj istrazi. Ono što sigurno znamo da će se sigurnosna istraga otvoriti.
1: Ima li takav tip zrakoplova uređaje poput crne kutije?
2: Nema takvih. Ovaj zrakoplov taj tip ne posjeduje to. Ovdje su i aviomehaničar, glavni istražitelj, istražiteljica zrakoplovnih nesreća utvrdit će prvo sve činjenice na terenu, kasnije se prikupljaju dokazi od Hrvatske kontrole zračne plovidbe, a onda i mogući svjedoci nesreće.
1: S obzirom na to da su poginuli strani državljani, surađuje li agencija s njihovim zemljama?
2: Mi imamo i ugovore o suradnji sa istražnim tijelima, surađujemo, a isto tako preliminarno izvješće smo dužni izdati u roku 30 dana, ono što utvrdimo od dana nesreće.
1: Dok očevid ne završi, ni županijski vatrogasni zapovjednik Dino Kozlevac nema previše informacija o nesreći.
3: Avion koji je krenuo iz Austrije je srušio se tu u prilazu, znači kod kraj zračne luke Tampanož, između ovog našeg odlagališta Kaštijun i Tampanoža. Tu su vatrogasci odmah izašli na teren zajedno sa ostalim službama, sa hitnom pomoći, policijom. Nađen je avion, nažalost, konstatirali su 4 beživotna tijela. Prestoji utvrditi što je bilo, kako je bilo i saniranje cijelog mjesta.
1: Zrakoplov koji je jučer ujutro pao na području Medulina bio je registriran u Njemačkoj i letio je iz austrijskog Linca prema Medulinu.
0: U Puli su stradala dvojica mladića iz Austrije koji su se gliserom zabili u lukobran. Hitna pomoć prvo je dobila dojavu o ozlijeđenom muškarcu na lukobranu, dok je nešto poslije uočen potopljeni gliser uz kojeg je plutalo tijelo druge osobe. Govore ravnateljica Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Istarske županije Tatjana Čemerikić i ravnatelj Pulske opće bolnice Andrej Angelini.
4: To je bilo na Muzilu. Oni su zatekli mušku osobu pri svijesti, dezorijentiranu, ne sjeća se događaja, sa traumatskom ozljedom glave i bolovima u prsnom košu i kralježnici. Odmah je primarno zbrinuta na terenu i prevezena na dalju dijagnostiku i liječenje u OHBP Pulske bolnice.
5: Nakon dijagnostičke i terapijske obrade, pacijent je smješten u jedinicu intenzivnog liječenja. Radi se znači o po život opasnim stanjima. Tu su ozljede glave, prsa i trbuha. Trenutno je stabilan, pod nadzorom, ali još uvijek u životnoj opasnosti.
4: U 7:52 minute naš dispečerski centar zavoda zaprima informaciju od strane lučke kapetanije kako je uočeno beživotno tijelo koje pluta u moru. Tim jedan hitne medicinske službe Pula odmah se upućuje na mjesto događaja. To je bilo područje Fižula, ulica Fižule, no ovdje nije bilo pomoći.
0: Vijesti. U Tivtu se danas održava središnji dio sastanka na vrhu Europska unija Zapadni Balkan, koji je počeo sinoćnjom svečanom večerom. Crna je Gora prvi put domaćin takvog samita, koji će ugostiti najviše briselske dužnosnike i čelnike 27 zemalja članica i 5 balkanskih država. Među ostalim potvrđeno je sudjelovanje francuskog predsjednika Emmanuela Macrona i njemačkog kancelara Friedricha Merca, koji imaju neformalni plan za bržu integraciju Zapadnog Balkana. U Tivtu je i hrvatski premijer Andrej Plenković, koji se jučer najprije sastao s Hrvatima iz Boke Kotorske. U Tivat je došao i srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić, kojemu je srbijanska sigurnosna agencija savjetovala da tamo ne ide, nakon što su crnogorske vlasti zabranile ulazak u zemlju skupini od oko 90 osoba iz Srbije. Nakon dva dana zasjedanja u Sarajevu, Vijeće za provedbu mira u Bosni i Hercegovini nije postiglo dogovor o imenovanju novog visokog međunarodnog predstavnika u toj zemlji, koji bi naslijedio dosadašnje Kristijana Šmita, koji je dao ostavku. Europske zemlje i Sjedinjene Države navodno se nisu uspjele dogovoriti o kandidatu koji bi bio svima prihvatljiv. Europske države, za razliku od SAD-a, inzistiraju na tome da budući visoki predstavnik zadrži mogućnost intervencije u kriznim situacijama, uključujući smjenu izabranih lokalnih dužnosnika i donošenje zakona. Evo što je rekao aktualni visoki predstavnik Schmidt.
6: Pozvao sam ih da nastave s razgovorima o izboru mog nasljednika do kraja lipnja. Postignut je opći konsenzus o važnosti Ureda visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu. Konzultacije će se nastaviti, a svi sudionici nadaju se da će kandidat za ovu poziciju biti izabran konsenzusom.
0: Vijesti. Proslavljena je svetkovina presvetog tijela i krvi Kristove ili Tijelovo. Slavi se u spomen na posljednju večeru i ustanovljenje Euharistije na Veliki četvrtak. Diljem zemlje održane su i tradicionalne tijelovske procesije. Evo što su o važnosti Euharistije rekli tajnik druge sinode Zagrebačke nadbiskupije velečasni Denis Barić i riječki nadbiskup Mate Uzinić.
7: Kad se na misi po rukama svećenika posvete euharistijski darovi, oni postaju to isto Kristovo tijelo i krv, a svaki se pričesnik na otajstven način sjedinjuje s Bogom.
8: Euharistijsko tajstvo nas ne povezuje samo s Kristom, nego i sa svima koji su to tajstvo slavili prije nas, iz njega živjeli i na njemu se nadahnjivali.
0: Sport. Pripremio Karlo Plazina.
9: Nogometna reprezentacija u Rijeci se priprema za svjetsko prvenstvo. Prije 4 godine Luka Sučić bio je u Kataru, no nije igrao za Vatrene, stoga jedva čeka novu priliku, možda već protiv Engleske za 12 dana.
10: Već je velika motivacija igrati svjetsko prvenstvo, a kamoli protiv takve velike reprezentacije. Mi se želimo natjecati sa najboljima, pripremit ćemo se maksimalno i dati sve od sebe da budemo uzeli neki pozitivan rezultat.
9: Vatreni će u Rijeci biti do subote, a u nedjelju će u Varaždinu protiv Slovenaca igrati posljednju pripremnu utakmicu uoči svjetskog prvenstva. Treću utakmicu u finalu košarkaškog prvenstva igrat će Cibona i Zadar. Nakon dvaju zadarskih dvoboja rezultat je 1-1 u pobjedama. A uoči prvog zagrebačkog susreta treneri Ivan Rudež i Daniel Jusup kažu:
11: ključ je obrana, aktivnost ruku u obrani, koncentraciju, kad pomoć, s koga, kako rotirati.
12: Veoma zahtjevna utakmica u kojoj će obrana i skok po meni puno toga odrediti u kojem će smjeru utakmica otići.
9: Utakmica će početi u 20 sati, za naslov su potrebne 3 pobjede. U Osječkom gradskom vrtu igrat će se prvi turniri odbojkaške Europske lige. Ženska reprezentacija od 17 sati igrat će protiv Grčke, a muška od 20 sati protiv Izraela.
0: Vremenska prognoza. Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša ili pljuskovi s grmljavinom. Vjetar poslije podne umjeren sjeverni i sjeverozapadni, na udare jak. Na Jadranu do umjereno jugo, navečer i bura. Jutarnja temperatura između 10 i 15, na moru od 15 do 19, a dnevna od 22 do 27 stupnjeva. Vijesti. Tonski ih je realizirao Robert Jakšić, a uredila Ivana Čutura.
13: Glazbena noć. Hrvatski radio.

zemlja nema četiri strana svijeta, ovdje je tišina, buka i sve se slijeva u jedan grad. Posjeti me dušo, tko sam i ja ću ti vratit krila. Ima li ovdje itko ko je ikad bio mlad? Ja sam plesač.

velikog mora. Sumrak donosi posljednji val, ničeg osim nas nema. Sutra ne postoji dan, taj život što nosimo u njedrima, to srce što tuče u glas, tvoj pogled potpuno te poznajem.

jutro nas otkriva nježno. Pjena škaklja stopala na obzoru zamiče barka. Odnosi sjećanja slatka i zaborika, već čuju se djeca, veselo hitaju moru. More je ponovno spremno, a noćas bili smo jedni.

0: Četiri su osobe poginule u padu manjeg zrakoplova neposredno prije slijetanja na sportski aerodrom u Medulinu. Poletjeli su iz Austrije i svi poginuli bili su austrijski državljani. Uzrok pada utvrđuju djelatnici Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu. Na što upućuju prvi podaci s terena? Je li u pitanju tehnički kvar ili ljudski faktor? Za HTV je odgovorila ravnateljica agencije Alana Vukić.
1: Istražitelji zrakoplovnih nesreća su upravo obavljaju očevid na terenu i dokazi i činjenice utvrđuju se u samoj istrazi. Ono što sigurno znamo da će se sigurnosna istraga otvoriti. Ovdje su i aviomehaničar, glavni istražitelj, istražiteljica zrakoplovnih nesreća. Utvrdit će prvo sve činjenice na terenu, kasnije se prikupljaju dokazi od Hrvatske kontrole zračne plovidbe, a onda i mogući svjedoci nesreće.
0: U Puli su stradala dvojica mladića iz Austrije koji su se gliserom zabili u lukobran. Hitna pomoć prvo je dobila dojavu o ozlijeđenom muškarcu na lukobranu, dok je nešto poslije uočen potopljeni gliser uz kojeg je plutalo tijelo druge osobe. Govore ravnateljica Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Istarske županije Tatjana Čemerikić i ravnatelj Pulske opće bolnice Andrej Anđelini.
2: To je bilo na Muzilu. Oni su zatekli mušku osobu pri svijesti, dezorijentiranu, ne sjeća se događaja, sa traumatskom ozljedom glave i bolovima u prsnom košu i kralježnici. Odmah je primarno zbrinuta na terenu i prevezena na dalju dijagnostiku i liječenje u OHBP Pulske bolnice.
3: Nakon dijagnostičke i terapijske obrade, pacijent je smješten u jedinicu intenzivnog liječenja. Radi se znači o po život opasnim stanjima. Tu su ozljede glave, prsa i trbuha. Trenutno je stabilan, pod nadzorom, ali još uvijek u životnoj opasnosti.
2: U 7:52 minute naš dispečerski centar zavoda zaprima informaciju od strane lučke kapetanije kako je uočeno beživotno tijelo koje pluta u moru. Tim jedan hitne medicinske službe Pula odmah se upućuje na mjesto događaja. To je bilo područje Fižula, ulica Fižule, no ovdje nije bilo pomoći.
0: Vijesti. U Tivtu se danas održava središnji dio sastanka na vrhu Europska unija Zapadni Balkan, koji je počeo sinoćnjom svečanom večerom. Crna je Gora prvi put domaćin takvog samita, koji će ugostiti najviše briselske dužnosnike i čelnike 27 zemalja članica i 5 balkanskih država. Među ostalim potvrđeno je sudjelovanje francuskog predsjednika Emmanuela Macrona i njemačkog kancelara Friedricha Merca, koji imaju neformalni plan za bržu integraciju Zapadnog Balkana. U Tivtu je i hrvatski premijer Andrej Plenković, koji se jučer najprije sastao s Hrvatima iz Boke Kotorske. U Tivat je došao i srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić, kojemu je srbijanska sigurnosna agencija savjetovala da tamo ne ide nakon što su crnogorske vlasti zabranile ulazak u zemlju skupini od oko 90 osoba iz Srbije.
4: Vijesti.
0: Proslavljena je svetkovina presvetog tijela i krvi Kristove ili tijelovo. Slavi se u spomen na posljednju večeru i ustanovljenje Euharistije na Veliki četvrtak. Diljem zemlje održane su i tradicionalne tijelovske procesije. Evo što su o blagdanu rekli vjernici.
5: Meni su svi crkveni blagdani važni i nastojim ići u crkvu i sve vezano uz to, nekako mi je taj dan uvijek poseban. Pogotovo kad je lijepo vrijeme pa će biti procesija.
6: To je najbolji blagdan, najsvetiji i neka je svima blagoslovljen, neka vlada mir i sreća za svih.
7: Da smo s Bogom i da kad je Bog s nama, sve nam je tu.
8: Da prođemo danas kroz rad procesiju, da prikažemo svoju vjeru, svoju ljubav, što želimo svima.
0: Vremenska prognoza. Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša ili pljuskovi s grmljavinom. Vjetar poslije podne umjeren sjeverni i sjeverozapadni, na udare i jak. Na Jadranu do umjereno jugo, na večer i bura. Jutarnja temperatura između 10 i 15, na moru od 15 do 19, a dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Igor Bosak, uredila Ivana Čutura.
9: Glazbena noć. valovima Hrvatskog radija.

0: Četiri su osobe poginule u padu manjeg zrakoplova neposredno prije slijetanja na sportski aerodrom u Medulinu. Poletjeli su iz Austrije i svi poginuli bili su austrijski državljani. Uzrok pada utvrđuju djelatnici Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu. Na što upućuju prvi podaci s terena? Je li u pitanju tehnički kvar ili ljudski faktor? Za HTV je odgovorila ravnateljica agencije Alana Vukić.
1: Istražitelji zrakoplovnih nesreća su upravo obavljaju očevid na terenu i dokaze i činjenice utvrđuju se u samoj istrazi i ono što sigurno znamo da će se sigurnosna istraga otvoriti. Ovdje su i aviomehaničar, glavni istražitelj, istražiteljica zrakoplovnih nesreća, utvrdit će prvo sve činjenice na terenu, kasnije se prikupljaju dokazi od Hrvatske kontrole zračne plovidbe, a onda i mogući svjedoci nesreće.
0: U Puli su stradala dvojica mladića iz Austrije koji su se gliserom zabili u lukobran. Hitna pomoć prvo je dobila dojavu o ozlijeđenom muškarcu na lukobranu, dok je nešto poslije uočen potopljeni gliser uz kojeg je plutalo tijelo druge osobe. Govore ravnateljica Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Istarske županije Tatjana Čemerikić i ravnatelj Pulske opće bolnice Andrej Anđelini.
2: To je bilo na Muzilu. Oni su zatekli mušku osobu pri svijesti, dezorijentiranu, ne sjeća se događaja, sa traumatskom ozljedom glave i bolovima u prsnom košu i kralježnici. Odmah je primarno zbrinuta na terenu i prevezena na dalju dijagnostiku i liječenje u OHBP Pulske bolnice.
3: Nakon dijagnostičke i terapijske obrade, pacijent je smješten u jedinicu intenzivnog liječenja. Radi se znači o po život opasnim stanjima. Tu su ozljede glave, prsa i trbuha. Trenutno je stabilan, pod nadzorom, ali još uvijek u životnoj opasnosti.
2: U 7.52 minute naš dispečerski centar zavoda zaprima informaciju od strane lučke kapetanije kako je uočeno beživotno tijelo koje pluta u moru. Tim jedan hitne medicinske službe Pula odmah se upućuje na mjesto događaja. To je bilo područje Fižula, ulica Fižule, no ovdje nije bilo pomoći.
0: Vijesti. U Tivtu se danas održava središnji dio sastanka na vrhu Europska unija Zapadni Balkan, koji je počeo sinoćnjom svečanom večerom. Crna je Gora prvi put domaćin takvog samita, koji će ugostiti najviše briselske dužnosnike i čelnike 27 zemalja članica i 5 balkanskih država. Među ostalim potvrđeno je sudjelovanje francuskog predsjednika Emmanuela Macrona i njemačkog kancelara Friedricha Merca, koji imaju neformalni plan za bržu integraciju Zapadnog Balkana. U Tivtu je i hrvatski premijer Andrej Plenković, koji se jučer najprije sastao s Hrvatima iz Boke Kotorske. U Tivat je došao i srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić, kojemu je srbijanska sigurnosna agencija savjetovala da tamo ne ide nakon što su crnogorske vlasti zabranile ulazak u zemlju skupini od oko 90 osoba iz Srbije.
4: Vijesti.
0: Proslavljena je svetkovina presvetog tijela i krvi Kristove ili tijelovo. Slavi se u spomen na posljednju večeru i ustanovljenje Euharistije na Veliki četvrtak. Diljem zemlje održane su i tradicionalne tijelovske procesije. Evo što su o blagdanu rekli vjernici.
5: Meni su svi crkveni blagdani važni i nastojim ići u crkvu i sve vezano uz to, nekako mi je taj dan uvijek poseban. Pogotovo kad je lijepo vrijeme pa će biti procesija.
6: To je najbolji blagdan, najsvetiji i neka je svima blagosloveni, neka vlada mir i sreća za svih.
7: Da smo s Bogom i da kad je Bog s nama, sve nam je tu.
8: Da prođemo danas kroz rad procesiju, da prikažemo svoju vjeru, svoju ljubav, što želimo svima.
0: Vremenska prognoza. Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša ili pljuskovi s grmljavinom. Vjetar poslije podne umjeren sjeverni i sjeverozapadni, na udare i jak. Na Jadranu do umjereno jugo, na večer i bura. Jutarnja temperatura između 10 i 15, na moru od 15 do 19,